0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
9: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
8: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
10: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: var iemikt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórumu Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórumu Auto LV.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ar mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, Savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Vakcīnas izstāde Baltijā Medbaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Arker, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubices, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Arker sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijas pusē nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi, kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Savukārt Kremļovs nonācis skandāla epicentrā, jo atklājies, ka viņš sēdzis $100,000 no ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla, Donalda Trumpa jaunākā, maijā Bahamās notikušo kāzu izmaksām. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedre Solenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Krievijā šodien sākas balsošana valsts domes vēlēšanu farsā, kas ilgs 3 dienas. Maskava vakar paziņoja, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un 3 Baltijas valstīm atvērs kopumā 10 balsošanas iecirkņu, kuros varēs nobalsot Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs iecirkņi atradīsies diplomātiskajās pārstāvniecībās. Latvijas basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā. Tā vakar žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 tūkstoši eiro pēc nodokļu nomaksas. Un jau vēstīts, ka šo sezonu Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī Eirokausā. Savukārt Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakar ar rezultātu 95-102 piekāpās Varšavas Džiki un nepārvarēja FIBA čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Tādējādi rīdzinieki sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā, kas ir Eiropā pēc spēka 4. Līmeņa turnīrs.
tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, piekdienā!
3: Labrīt, 18. septembrī, draugi! Nu, redz, cik skaisti šī diena ir pienākusi, un noteikti mūs iepriecinās, jo gaidām un sekojošu nedēļas nogala secīga. Nāk jau strauji tā kā.
2: Secīga?
3: Nu, tā kā pēc piekdienas parasti.
2: Varbūt tu gribēji teikt seksīga.
3: Seksīga, jā. Mēs te aizskatā ar Lauri runājam par saviem nedēļas nogales plāniem, un Lauris brauks uz kuldīgu uz kartapeļu svētkiem.
2: Jā, pirmo reizi, man liekas, kaut kas tāds kuldīgā notiks.
3: Kuldīga ir fantastiski, es tur esmu piedalījusies arī, piemēram, kur savu ola jāpalaiž par straubi. Nē, tas nebūs tā. Ikru sacensības, tas varētu būt tuvāk, ka tu iegādājies labdarības ikru, un tad viņš iet pa straumi, un ja viņš pirmais sasniedz galu, tad tu dabūji balvu. Mans ikrs arī pagājuši, kad piedalījās.
2: Es nebūtu pārsteigts, jā, ja kuldīgā kaut kas tāds notiks.
3: Jā, ko tad kuldīgā izdomājuši par tiem kartupeļiem arī laidīs varbūt tupeņus pa straumi?
2: Nē, nu kā jau, nu zini, kā kartupeļis, tā ir mūsu reliģija bezmaz vai?
3: Jā,
2: vai
3: tā
2: ne?
3: Gan, tā
2: lai
3: gan.
2: Lai tik neizdomā kāds paņem tā kā augsto zupu tur lietuviešu vai kas tur savāca vēl mums.
3: Nē, kartupeļi ir mūsu.
2: Tas ir mūsējais, jā, mūsu kartupeļu pankūga.
3: Daudzi domā, ka Kolumbs viņus ieved no Amerikas patiesībā, te patās no Kurzemes piekrastes.
2: Tieši tā, viņš tādu riņķīti izbrauc parasti, nu jā. Jā, nu kuldīga kaut kā ir sasparojušies, izdomājuši uztaisīt kartupeļu svētkus. Būs gan mūziķi, gan akustiski, gan ar visiem basiem un kas tur vēl tik nevisādas meistarklases. Festivāls ģimenei.
3: Jā, ģimenēm. Madonā arī izsienas kartupeļu svētki ir tāda liela tradīcija, bet beidzamais gados es tur kaut kad prasīju, nu, kas tur plānojas? Nu, to jau nekad, nu, man ir tur atšova diezgan veikla tās sabiedrisko attiecību, bet to jau nekad tur tā nevar zināt, ko tur, nu, viss tur sākas un laikam beidzas vēl ar vienu ar tirdziņu un kādu muzikantu pa vidu, bet savulaik es arī vadītos, arī kartupeļu svētku, es atceros, vienu gadu bija milzīgā plēves tērpā, es biju plēve, mana kolēģa Banga bija bunģa, un mēs vadījām Ineses Zīles režijā to visu tādu uzvedumu, tā kā katru gadu. Tāda rozā plēva, baltos garos zābakos.
2: Tas bija tēls kaut kāds, vai?
3: Jā. Nē, es meitas uzvārds. Sanda plēve. Jā, apskatās par kartupeļu svētkiem. Varbūt sākuši jau arī izziņot. Nu jā, tas kartupeļus madonēšu lauciņā, lai paliek tā kā. Ja ar saviem svētkiem ir jālepojas un savi svētki ir jādaudzina.
2: A vakardiena kā? Redzēju, ka teātrī bija ienesusies.
3: Jā. Nu, tas gan ļoti, ļoti skaisti bija. Izrāda fantastiski. Es biju uz pirmā votu. Un tur bija, pirmo reizi bija tādā izrādē, kur jālīmē ciet kameras. Nu, tas bija, es domāju, ka vairāk tāds interesants gājiens vienkārši, nu, tā no organizātora puses. Ja jau cilvēks ir nolēmis kaut ko filmēt, tad jau viņu atturēt grūti, droši vien cilvēkiem jau patīk darīt lietas, ko nedrīkst. Bet es arī neesmu tāda baigā teātros filmētāja.
2: Bija jārāda pēc tam, ka tu gāji iekšā tur rādīt, ka ir aizlīmēts ciet vai?
3: Jā.
2: Parādīja telefonu,
3: jā? Jā, nu idejas, bet neviens jau tur vairāk, es domāju, tas tā cilvēka goda prātu paļaujās un vienkārši interesanta tāda aktivitāte, kurā
2: interesanta.
3: Tu tā kā drīzāk parādi nevis, ka tu esi aizlīmējis, bet ka tu atbalsti teātri bez telefoniem, un tas jau gaužām skaisti, jo tu pareiz tam telefonam izrādē, no kādas vietas nav. Es parasti izvēlku, tad es nofilmēju paklanīšanās brīdi, lai varētu pēc tam uz tā uzrakstīt, vai man patika vai nepatika savos sociālajos kontos, izmantoju kā foniņu.
2: Man savukārt vakardiena gan īstena veču vakardiena bija. Spēlēju hokeju, zaudēju. Jā, bet tas nekas. Mēs spēlējam jaunā līmenī, jaunā līgā, tā ka viss ir kārtībā. Ieskrienamies.
3: Bet ne jau tu viens zaudēji.
2: Nu tieši tā, mēs zaudējām kā komanda, bet sajūta tā, ka zaudē viens pats.
3: Es domāju, ka kolektīvais zaudējums ir mazliet tāds.
2: Nu, tāpēc, ka tu netrāpi, saproti, kad met pa vārtiem, tad tu netrāpi. Un tāpēc ir tā sajūta tāda. Eko. Bet nu nekas, mēs esam bezrūpības pieturā.
3: Tieši tā, šajā pieturā visi trāpa. ar kartupeli. Jūs ikri sasniegs finišu. Jūs savu kartupeli trāpīsiet pareizajā vagā.
2: Kolosāli.
3: Un ripu vārtos. Labrīt!
2: Labrīt!

0: gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgi 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
1: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, vienu jau var ir rubrika trāda rīta laikā. Cik jau nu bieži varam? Parasti jau sakam ik rītu, bet reizēm mums ir tik daudz dāvanu, tik liels grozs, kas līdz nedēļas beigām ir jāizdala, lai nesabojājas, ka biškiņtiņi paliek iekavēts kaut kas ar to vienu jau var. Bet nu šorīt arī pie piekdienas, protams, ka vienu jau var. Tas ir laiks, kad izskan kompozīcijas, kas varbūt nav ierastas radio SVH formātam, kas neatrodas mūsu fonotēkā, kas ir nesen radītas, kāds mākslinieks tikko ar čomiem ir sameties sintezatoram un uzrakstījis pirmo savu skaņdarbu, un viņš ir piedzīvot savas 5 minūtes slavas. Es kaut kā iekšēji ticu, ka jebkurš no mums tās ir pelnījis. Ir sevišķi mākslinieks, kas ir strādājis pie savas dziesmas. Tā kā es gribētu no savas puses aicināt, ja nu gadījumā jums ir kāds skaņdarbs, ko jūs esat radījuši, un gribētu pārbaudīt, kā tas aiziet līdz klausītājiem, jo neko jau vairāk nevajag. Vai klausītājiem parādīt, un klausītājs pēc tam jūs pats atradīs straumēšanas vietnēs vai koncertos vai kur jau nu jūs mēdzat parādīties. Tad sūtiet mums uz svh@radiosvh.lv e-pastu, atsūtiet man kaut vai personīgi arī. Lauri varbūt arī netraucējiet, Lauris mums tomēr strādā ar profesionālu mūziku. Proti, mēs šo te vienu jau varu rubriku esam sadalījuši tā. Lauris ir vairāk YouTube un Spotify, jo viņam ir, es saprotu, arī konti tur.
2: Jā,
1: nu, ja? man nav Spotify, es nevaru atrast jums neko tādu. Es teju pa pakšiem meklēju jūs.
2: Tā kā, mēs redzam, ko jūs arī sūtat. Jā. Paldies liels par to. Mēs visu liekam tādā mūsu fonotēkā, kartotēkā iekšā.
1: Reģistrējam,
2: piefiksējam un ik pa laikam arī gan jau kaut ko no tā mēs pieķersimies klāt. Šodien es uzlikšu īstenu piekdienas sajūtu dziesmu.
1: Tā būs importa, jā?
2: Tā būs, nu tā ir absolūta importa no 1994. Gada nākusi.
1: Oh.
2: Jā, absolūta importa. Par godu filmai tapusi dziesma ir. Jā. Ar šo dziesmu šis aktieris bija paviesojies arī ļoti daudzos tur tajos čārtos saucamajos. Jā.
1: Topos,
2: jā. Nu, tā ir tā kā rēcīga tāda dziesma, un viņš ar to arī ir tur billboardus, visus tur pačakarējis un tā tālāk, labā nozīmē. Runā, ka šis aktieris atgriezīsies vēl vienā filmas turpinājumā, trešajā daļā.
1: Wow.
2: Runā, ka viņš būs galvenais aktieris filmai Jetsoni. Atceries tādu multeni? Jetsoni. The Jetsons. Jetsoni.
1: Jā, tad kosmosā dzīvoja Flintstoni.
2: Jā, ļoti līdzīgi. Tikai kosmosā dzīvoja. Pareizi. Nu, tālūk. Runā, ka viņš tur būs galvenais aktieris tajos Jetsonos. Tas pats Jetsons, jā. Un arī par to, ka Ace Ventura 3 varētu kaut kur parādīties.
1: Oi, cik interesanti, cik interesanti. Jims Carreys tātad.
2: Jims Carreys.
1: Bet nu viņš ir taču cilvēks tagad gados, ne?
2: Nu kā, jau mēs visi.
1: Nu nē, laiku. Nu salīdzi to ar laiku, jā, Dievs dod.
2: 64 viņam tagad ir kaut kādi.
1: Skaidrs, skaidrs. Nu, tad tu runā par masku.
2: Es runā, kā tu zināji?
1: Nu, es vienkārši vienīgā dziesma, ko no turienes es zinu, bija tāda na.
2: Principā, jā, tā ir ļoti līdzīga šai dziesmai.
1: Bet šī
2: ir
1: cita, jā?
2: Man liekas, ka tur bija na, bet tas bija, man
1: viņiem visiem bija jāiet ar tādiem,
2: versija,
1: ar iekšā, tiem, tādiem meksikāņu, tiem tu, ko džambu, es neatceros,
2: ko džambu.
1: Ko roko.
2: Nu, klausamies.
1: Dziesmas
2: nosaukums ir Kuban Pīt.
1: Aha.
2: Jā. Un vienu jau var,
1: nu, vai ne? Protams.
2: Vai ne? Nu, kaut kādas skaņas, vai kā tu tur teici, tā arī bija, jā.
1: Šitā. Jā, man šķiet, ka jā. Ai, jā! Arīmā!
2: Ļoti
1: es zinu soļus!

0: Nå vi igjen i Javar.
1: Ja, ja, ja. Til det, til vi har iskustøya, så er det jo pisture, men... Un, un arī pa dušām.
0: Darīt, darīt tā lieta. Maliči, paldies, ka atsaucāties arī rekur. Tur bērniem liekot šo dziesmu, ja ik pa laikam vēl tur kāds atcerās tos laikus skaistos no bērnības.
1: Ilona arī raksta, ka piekdienai labi ritmī.
0: Skaisti, vienu jau var. Ja, ja kāda aizķērusies, tad droši arī var padalīties. Bet starp citu, nākamā dziesma.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Šitā. Kas arī bieži vien visādās memēs tiek vilkt cauri. Tev atsūta linku un tu saka, uzspied, tur ir skaisti ziedi. Un tu uzspied un atverās šī dziesma. Nesi piedzīvojis kaut ko tādu?
1: Es nekad nespiestu uz linku, ko man vienkārši atsūta.
0: Nu, jā, nu tagad jau tā ir jā, tie linki.

0: sveti Ēterā Sanda un Lauris.
1: Domā, ka zini visu par savām acīm?
2: Laiks to pārbaudīt!
1: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
3: Jā, mīļie draugi, visu nedēļu esam runājuši par to, ka brīļu lēcas mūsdienās iespējams pielāgot ļoti dažādām redzes vajadzībām. Esam aprunājuši daudz un dažādus par acīm saistītus jautājumus un noteikti kļuvuši gan zinošāki, gan viedāki, gan arī atcerējušies svarīgas lietas kopā ar Filman, jo Filman ir iedevis mums vēl vienu dāvanu karti, ko šodien izspēlēt 55 eiro vērtībā. Jūs to varēsiet izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saulesbrilles, kontaktlētas, kā arī brīļu aksesuārus. Nu, un vienam svarīgāks ir komforts pie datora, citam skaidri redze dažādos attālumos, tad bērniem tuvredzības gadījumā ir pieejami arī īpaši miopijas kontroles risinājumi. Tāpēc piekdien noslēdzam nedēļu arī ar nelielu tādu situāciju spēli.
4: Jā, šodien nav izņēmums, vai tiešām jādod ir viss līdz galam tā, lai tas mūsu dāvanu mais ir tukšs. Šodien jautājums un situācija. Kurā variantā brīļu lēcu risinājums ir pareizi savienots ar cilvēka vajadzību?
3: Lūdzu, ieklausieties, būs trīs varianti, jā, dosim trīs variantus, Lauris nolasīs, bet neatkārtojumu varianti, tāpēc ieklausieties, un tad vien no šiem te cipariem, kas apzīmē jūsu izvēli, tad arī sūtiet attiecīgi mums.
4: Nu, griežam tagad uz maksimumu savu tumbu un klausamies. Pirmais variants. Bērnam ar progresējošu tuvredzību. Progresīvās lēcas. Otrais variants – cilvēkam, kurš lielāko darba dienas daļu pavada pie datora, jeb aizen lēcas. Un trešais variants – cilvēkam pēc 40 gadu vecuma, kuram grūti lasīt tuvumā, der tātad miopijas kontroles lēcas. Nu, kurš no šiem ir pareizais variants? Tātad jautājums, kurā variantā brīļu lēcu risinājums ir pareizi savienots ar cilvēka vajadzību? Nu tālūk, trīs varianti, vairāk arī neatkārtojam, jā, vairāk arī nedodam variantus.
3: Nu šis ir grūts, šodien ir grūtais.
4: Nu, noslēdzošo dāvanu vajag tādu mazliet.
3: Nu jā, varbūt arī, nevar jau tā visu klēpī salikt, zin, še ņem staigāt. Tomēr ir jāatšķir tie, kuri riktīgi grib pētīt un uzvarēt no tiem, kas vienkārši mīna. Bet reizēm, zinu, ar minēšanu arī tālu var tikt, tā kā arī savus minējumus droši var iesūtīt.
4: Es vakardien, starp citu, satiku mūsu vakardienas konkursu uzvarētāju.
3: Jā. Ar jaunām brillēm?
4: Nu, nezinu, gan jau, ka kabatā bija jau ielīgas, jā, bet bija tā darba apstākļi vēl nepieprasīja tajā mirklī likt to brilli. Jā, tā kā forši paskaties, jā, mēs te esam izgopā.
3: Tieši tā.
4: 27339933 gaidam jūsu atbildes uz šodienas uzdoto jautājumu. Nu, cipariņi mums sūti. Un faktis, tad jau arī pavisam drīz noskaidrosim. Starp visiem tiem pareizā cipari iesūtītājiem uzvarētā izlozēsim.

0: Strādā rīti. Radio SVH.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. LV.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
10: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
11: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, ir pienācis mirklis vērt vaļā konkursa atbildes, sasūtītās atbildes, lai iespējams kāds no jums pie tās kolosāls dāvanu kartes
1: tiktu. Jā, 55 eiro no filmas varēs rītīgi paskatīties, kas tur dabūjams un sevi noteikti iepriecināt ar vērtīgu un, un arī veselībai un redzēju noderīgu dāvanu. Mēs jautājām, kurā variantā brīļu lētu risinājums ir pareizi savienots ar cilvēku vajadzībām. Un izrādās, ka pareizais bija otrais variants, ka cilvēkam, kurš lielāko daļu darba dienas pavada pie datora, ir vajadzīgas aizen lēcas. Jā, un visas iepriekšējās minētās lēcas gan ir pieejamas optikās filmam, tāpēc pierakstīties uz bezmaksas redzes pārbaudi un noskaidrot jums nepieciešamo risinājumu arī noteikti ir vērts, bet tagad mēs izlozēsim to vienu, kas tad šodien tiks pie dāvanu kartes.
0: Nu tad tā arī daram,
1: vai ne? Liekam savu roku lielajā, nu varbūt tādā burkacefālā ar visiem divnieciņiem.
0: Burkacefālā? Burkacefālā. Aiziet.
1: Rītīnam. Tā kā burka, bet lielāks, tāds oficiāls.
0: Ko?
1: Ko? Oficiāla burka.
0: Stop!
1: Stop! Nu, ka tu te ritvarēns!
0: Ritvarēnā trāpējā,
1: jā? Apsveicam ritvarēnu. Ritvarēnam. Es skatos arī pašam ir brilles profila bildē. Nu, tad es ieteiktu tādu smuku ķēdīti nopirkt filmam. Tādu, lai... Vai nesāt kaklā.
0: Kur vielai karājas, kad nevajag, lai vienmēr pie rokas.
1: Jā, vai kaut kādu tādu varbūt arī kaut kādu.
0: Nenosmērējas.
1: Varbūt arī mociņu. Nu, nezinu, Ritvarēn, kas tev patiks, to noteikti dabūs 55 eiro dāvanu kārti. Tev ir, ej un atpūties.
0: Super.
1: Bet paldies visiem, kas nedēļas garumā parūpējās par savu redzi nosacīt, vai ne? Jo, ja tu kaut ko zini par to, tu vairāk informācijas noteikti palīdz arī nonākt.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
6: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Heisa, te tava mīļākā grupa.
8: Kenlojus, un viss ir vislabākajā kārtībā.
9: Vispulksten 11. Kopā ar jums, Laura Zalanda, Sanda Dejus, un mēs, kam mēs pamazām to ejam?
10: Rīta fiksējam, ne? Jā. Šajā stundā jūs vēl teikt varat sākt sūtīt savus rīta fiksos sveicienus kādam sev to mīļam cilvēkam jaunā stundā tiekoties. Mēs tos atskaņosim visai plašai Latvijai, pasaulē, galaktikai.
9: Universam un...
10: Mēs iesim vēl tālāk.
9: Vēl tālāk.
10: Mēs
9: jā.
10: Iesim tālāk.
9: Ārpus galaktikām un mēs tik maucam. 27339933 gaidīsim jūsu rīta fiksos sveicienus kādam, lai to dienu iekustinātu un padarītu vēl pasakaināku.
10: Labrīt.
9: Labrīt. Trādrīt. Radies VH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedre Solenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēji haubicis, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidroja, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi, kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijā šodien sākas balsošana valsts domes vēlēšanu farsā, kas ilgs 3 dienas. Maskava vakar paziņoja, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un trim Baltijas valstīm atvērs kopumā 10 balsošanas iecirkņus, kuros varēs nobalsot Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs iecirkņi atradīsies diplomātiskajās pārstāvniecībās. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Bet Latvijas basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā. Tā vakar žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 tūkstoši eiro pēc nodokļu nomaksas. Un jau vēstīts, ka šo sezonu Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī Eiro kausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio Svehārīt programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Oi, cik skaisti tajā piekdienas rītā visiem mums tikties te uz vienu oranžā viļņu. Milzīgs prieks, ka jūs arī te esat. Un noteikti jāpasveicina kādi forši cilvēki, kas jums ir apkārt, kas jums ir prātā, vai uz mēles. Mm-hmm. Cilvēks uz mēles arī var mierīgi būt, bet uz mēles šobrīd man telefonu numurs 273-39-93.
3: Forši mums arī šeit ir kopā būt ar jums šajā piekdienā.
2: Pavisam noteikti. Sandrim Sproģim sveicien. Sandrs man tikko atsūtīja arī kartu pēc svētku programmu. Jā, Madonā tas ir no 8 rītā līdz 13.00. Tādi māziņi, mums tādi rīta sveiciņi. Laikam tomēr uz pilsētas svētkiem viss tika izšauts. Mums nebūs, kā jums tur pienvedēja piedzīvojumi un kādas citas grupas.
3: Nu, tur būs
2: daudz kas, jā.
3: Jums galvenais.
2: Jums guldīgā, mums Madonā bišķi mierīgāk, bet mums nākamnedēļ tikai.
3: Jā, nu nekas, nu pie reku, pie piekdienas arī ieskandinās. Tāpat to svētku sajūtu iedos liesmas, ja apkārt zini kādu elitas, alitas. Tāpēc, ka viņas svin vārda dienu.
2: Nu, jā, nu sirsīgi sveicien, vārda
4: dienu. Bet nu pie piekdienas kā tu neaicināsi, jāatzīmē ir.
2: Patiesībā visas nedēļas gaviļnietes var atzīmēt šajā piekdienā kopīgi tos svētkus. Jo beidzot var nosunēt. Es kā to starpā.
3: Daudz laimes vēlreiz.
2: Paldies, vai ne, pirmdien nevarēju baigi atzīmēt, tad kas man šodien kaitēja?
3: Jā, tiešām.
2: Kas kaitēja nedzīvoti?
3: Kas kaitēja nosvinēt?
2: Jā, tieši tā ar kādu garšīgu kūciņu. Un es noteikti gribu pasveicināt arī Dailes teātra aktieres. Vakardien skatījos un domāju, ārprāt, cik skaisti. Sevišķi Ilze Ķuzules krastiņa, manuprāt, ārkārtīgi skaisti latviešu aktris un tik talantīgi. Un zini, es visu laiku, ņemot vērā, ka man jau arī redzi mazliet tā pieviļ, lai gan es sēdēju otrajā rindā un vajadzētu ļoti labi saskatīt aktierus. Man bija viegls blūriņš pāri.
3: Tu tā samiektām acīm sēdēji, ja tā?
2: Es ne, jo tas man nepalīdz. Man bija viegls blūriņš tik un tā, un tad es reizēm uz Ilzi skatījos un domāju, kā būtu, ja tā būtu es?
3: A tu mani redzi?
2: Jā. Šobrīd jā.
3: Siluetā?
2: Šobrīd jā, bet tiklīdz tas izgājis no telpas, es tikai iztēvojos. Nu, lūk, rekur jūsu fiksies sveicieni. Fiksies sveiciens vismīļākajam vīriņam jaukākai dienai no sievuļas. Bučas! Sinesūta! Nu,
3: cerams, ka šajā rītā dzirdēs. Labrītiņ, sirsnīgi sveicienas visiem virškolēģiem, lai jaudīgi un bučuki, jūs esat superīgi. Undīna sveicina un pie reizi vēl tur Mārtiņam, visām trīs Lienēm, Elīnai, Mairitai un visiem citiem arī. Sirdis.
2: Un Lindai vēl arī.
3: Un Lindai pareizi.
2: Izskatās, ka Undīna tā rītīgi rakstot sveicienu atcerējās par katru jaunu to dalībnieku, un tiem, un tam, un tam vēl. Un...
3: Nekāds brīnums, ka tūlīt vēl būs kāds.
2: Jā. Un pareizi! Es atceros, ka bērnībā likās ārkārtīgi interesanti tajā toreiz viņu sauc poļeču dzesju brīnumu lauks bērnībā, tāda interesanta aktivitāte, ko skatīties televīzijā.
3: Atceros.
2: Bet ļoti, ļoti minimāli es atceros tā, kaut kādus, bet es atceros to, ka sveicināja pilnīgi visus, ko pazīst. Sākas saukt un tad pašās beigās arī pieminēja, un visiem, kurus es pazīstu, tāds sveiciens, domāju, tas gan tāds kopistisks, bet noteikti arī sirsnīgs.
3: Tas tā kā Facebookā, kad tev ietako.
2: Jā, dievi to sajūtu.
3: 84 citiem.
2: Jā. Reka, labrīt, veiksmīgi nedēļas nogal no Vāver pavēlnieku. Paldies tev, Vārčiks, sirsnīgs sveiciens tev arī.
3: Viss mīļākie sveicieni vārda dienā māsai Elitai no māsas Solvitas. Hip, hip, urrā. Sveicieni ir jānosūta Jurčikam, kurš tālākos ceļos šodien viņam ir jānobraucot 250 kilometri.
2: Diezgan, 250, tas strēķīts. Īnese vēlas pavasveicināt savu sirdsāķīti, bet te vārdu nenorādīšot, jo varot gadīties, ka pārpratīs. Nu varbūt klausās vīrs.
3: Tas ir iespējamais variants.
2: Gribu radio pasveicināt savu mīļāko, bet arī vīrs klausās. Nu tad sirdsāķītim sveicies to Ines.
3: Un Aivars sūta sveicienus visiem šajā piekdienā.
2: Nu re.
3: Jo piekdienu viņam arī patīkot saukt par to prieka dienu.
2: Nu re, cik skaisti. Nu tāda mums dzīvē, draugi, šī diena ir iesākusies. Sirdsīgs sveicienus visiem piekdienā. Nostādzošā šīs darba nedēļas diena ir pienākusi. Tiem, kam vēl jāstrādā sestdien, svētdien, tiem arī darbs par novēlam pilnīgi tikpat liela kā tiem, kas ir gatavi šodien atlaist grožus.
3: Un ziniet, ka Radio SVH visos piedzīvojumos, lielākos, mazākos, kopā ar jums tas vienmēr un visur. Labrīt!
2: Labrīt!
5: Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra un jūs klausāties Radio

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
2: Čau, te intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto

0: Šis svaigums no Mailijas Sairusas. Tagad viņu sauc vienkārši Mailija. Viņa vairs nav Mailija Sairusa. Tagad viņa ir vienkārši Mailija.
1: Nē, nu kā mainās, vai tev var izsekot tā Īšai, Andrēja, Marta, Ritova, Marta.
0: Jā. Jā. Visi vienā maisā, pareizi.
1: Nu, mūzika ir galvenais.
0: Nu, laikam gan, jā. Bass Persuades nosaukums šai dziesmai. Bet tagad būvniecības ziņas Radio SVH.
2: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Saeimas deputāti vakar pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kas pagarina termiņu, cik ilgi vietvaras noteiktos gadījumos var nodrošināt iedzīvotājus ar pagaidu dzīvojamo telpu. Izmaiņas izstrādātas, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības palīdzību gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas vai tās daļas eksploatācija ir pilnībā pārtraukta un tās atjaunošana nav iespējama viena gada laikā. Plānots, ka turpmāk pašvaldība pagaidu mājokli varēs nodrošināt līdz ēkas eksploatācijas atjaunošanai, bet ne ilgāk par 5 gadiem. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja vairāk nekā 255 tūkstošu eiro piešķiršanu gada sākumā sprādzienā Bauskas ielā cietušās ēkas iedzīvotājiem nama remonta veikšanai. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņēms 35 eksplozijā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kuru dzīvojamās telpas ir iespējams atjaunot. Bet Čiekurkalnā, Dārzciemā un Pļavniekos sākti jaunu sporta un atpūtas laukumu būvdarbi, kas tiek īstenoti Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta programmā. Plānots, ka Čiekurkalnā tiks izveidots apgaismots rotaļu un aktivitāšu laukums ar dažādiem labiekārtojuma elementiem, lielu kuba kāpšanas atrakciju, rotējošu līdzsvara apli, galda tenisa un galda futbola galdus, kā arī šaha un dambretes galdu. Dārzciemā tiks izveidots apgaismots rotaļu laukums ar sportiskiem elementiem. Savukārt Pļavniekos topošā sporta zona tiks apgādāta ar trenažieriem un vingrošanas elementiem, kas būs paredzēti iedzīvotājiem no 14 gadu vecuma. Savukārt, domājot par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, sporta zonā tiks izvietots arī plecu spiešanas trenažieris cilvēkiem ratiņkrēslā. Darbus visās trīs vietās plānots pabeigt nākamgad, un pašvaldība brīdina, ka ziemas periodā būvobjektos var iestāties tehnoloģiskais pārtraukums, kas saistīts ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem un konkrēto būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām.
2: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs! Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: The best mix of music. Yeah, the best mix. Best mix.
0: Lai tev šajā vakarā kāds saka, man tevi vajag šonakt.
1: Ak, Dievs, cik skaisti.
0: Jā.
1: Wow.
0: Nu, es vienkārši pārlatviskoju dziesmas nosaukumu Need You Tonight.
1: Pārlatviskoju.
0: Uh-huh.
1: Iztulkoju.
0: Latviskoju.
1: Tiksim gal.
0: Valodu centrums varat nestrādāt.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiska gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzības tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
6: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
7: Patēriņa kredīts.
8: Kredītiem LV.
9: Kredītu apvienošana.
8: Kredītiem LV.
9: Autokredīts vai līzings.
8: Kredītiem LV.
7: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
8: Kredītiem LV.
10: Kredīts biznesam.
8: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto maiņa auto abonēšanas laikā ir sarežģīts process. Mīts. Tradicionāla auto maiņa nozīmē sludinājumus, tikšanās ar pircējiem, cenu sarunas un dokumentu kārtošanu. Moderni mobilitātes risinājumi šo procesu padara daudz vienkāršāku. Izvēlies sev vēlamo auto no mūsu autoparka, piesaki maiņu pārējo, noorganizēsim mēs. Klientam atliek tikai pārsēsties uz jauno izvēlēto auto. Favoritrend – brauc ar auto, ko vēlies, netērējot lieku enerģiju un laiku pirkšanas pārdošanas procesiem.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend – brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: Radio SVH Eterā. Tagad mūsties
1: uz radīju. Labs rīts piekdienā.
2: Labrīt.
1: 18. septembris šodien ir. Daudz un dikti tagad nu, pāriet. Zin kā, tie, kas ir vasarā varbūt braukājuši ar kaut kādiem velosipēdiem un skulteriem un tā tālāk. Pamazām atkal pāriet uz četri riteņu aparātiem, kas ir ar jumtiem un siltumiņu iekšā. Un pa ielām braukā nu visādas mašīnas. Un Lelde, re, kur ir atsūtījusi tādu bildi, viņa prasa, varbūt vēl ir kādi varianti. Nu, ko tad mēs jums arī attiecīgi vēl varētu pajautāt. Un tad viņa ir nofotografējusi Bembi, jā, Bembi tādu un aizmugurē tur ir uz tā Bembja. Nu, tad vienot sakot ar humoru tam cilvēkam, kam pieder šī automašīna. Viss ir kārtībā. Uz tā Bembja ir tāda diezgan liela uzlīme ar uzrakstu Nisene.
2: Nu tā. Wow. Es esmu dzirdējis par šīm te marku cīņām. Nu nevis tā, ka tur filatēlis savā starpā sītās ar lielākiem mastiem attiecībā uz izdotām markām un zīmogotām, bet tieši automobīļu marku cīņas. Nu, ka tur opelisti noniemā bembisti smējies par mazdistiem.
1: Opelisti novienā.
2: Jā.
1: Opelisti?
2: Kas ir opelisti? Nevar nievāt?
1: Viņi jau parasti tiek nevāti.
2: Es atvainojos.
1: Nu jā, tak paskaties, Opelim ir viens aplīts, jā, tur paskaties, Audi ir četri apaļi, kas katrs kaut ko simbolizē, tad jauda, tur komforts un tā tālāk.
2: Opelim... Četri caurumi ir labāki par vienu, to tu man neieskaidrosi.
1: Nu,
2: tas varbūt ir caurumi arkās, bet no rūsas.
1: Opelis ir tā kā Harijs Poters ar
2: zibens tā.
1: Jā. Nu, es domāju par to aplīti, kas ir viens, ir tāpat
2: aiziet,
1: tas nosvietrots.
2: Aiziet marku cīņas, draugi, dodiet materiālu, man tukšs rokas, dodiet kaut ko pa kādu marku slikt pat.
1: Jā,
2: Misene.
1: Bet redz, šeit ir tieši pretēji, nu tā kā pats saimnieks uz savas mašīnas ir uzlīmējis uzrakstu Misene.
2: Nu, Andis atgādīt, ka Misene ir sieviete, kur ieguvis Miss titulu, tā arī var gadīties.
1: Varbūt arī, jā. Nu, varbūt vēl ir kaut kādas manītas automašīnas, jeb kādi citi spēkrati pārvietojamies ar visādiem inčīgiem uzrakstiem.
2: Es neatceros, kur, bet...

0: mazliet tā cīņas, bet ar tiem uzrakstiem.
1: Bet es baidos arī pa audio ziņā, kas ir iesūtītas, ka tur nav agresijas izpausmes.
0: Nu, tās mēs nevaram tagad tā uz sitienu labāk drošības labāt jāvērt vaļā. Nu, rekur, paziņ, Chryslers ar mašīnu un uz āķa, kas karājas.
1: Maza kulīte.
0: Divi bumbuļi. Jā, divi bumbulīši draudzīgi viens otram blakus. Nu, skaisti, nu, ja vēl ir kaut kas aizķēries par tām automašīnām, tad droši, zin kā, pārunāt par automašīnām vienmēr visi ir gudri.
1: Jā.
0: Un arī iekarst gatavi. Tā, ka aiziet 27339933.
1: Vai siltāk mašīnā nebūs, ja jums tiem, kas tev tur ir?
0: Misene?
1: Kas tev pa mašīnu?
0: Audi.
1: Nebūs jāieslēdz apkure. Nu, tevi noliksim tā, ka tev karsti te paliks.
0: Es lūdzu, es gribu. Lūdzu, es gribu.
1: Tev jūs jau kurina tauģikus ar skaliem, ne?
0: Nu jā, visdrīzāk potenciāli. Labi, jūs ziņas aiziet 27339933. Tagad Joe Cocker.
2: This is Joe Cocker and you're listening to SVH in Latvia.
0: Oh my.
1: Oh, tiešām, mēs ar ko ģobrauc.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo preklēnu.

0: Palikām balām. Zvani uz studiju, atbild uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvā vājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligārhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi, kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem, tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc uzskateiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka 5. pants drīzāk ir teorētisks nekā praktisks. Bet tepat Rīgā pagājušajā piektdienā notikušajā karaliskajā korgiju pastaigā sasniegts jauns rekords, vienu vietu saskaitīti 226 šīs šķirnes suņi. Šogad pirmo reizi tika kronēts arī gada karaliskais korgiju pāris par karali atzīts Rufus, bet par karalieni Kassandra. Pasākumā pulcējās kopumā aptuveni 800 cilvēku, kas sekoja līdzi karaliskajai pastaigai no Basteikalna līdz Kronvalda parkam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labs rīts, 10 minūtes pēc pulksteni 9. Nu, vēl atsaucoties uz jūsu ziņām par tām automašīnām, jā, nu, rekur Opelis, kāpēc tas ir izdomāts, vienkārši, lai Fords nebūtu noslēdzošajā vietā, jā, kā pēdējais, vienīgais nerosējošais Opelis, esot bijis Čakam Norisam. Nu, labi, tad nevajadzēja vajadzēt tā, ka mēs te Opeļus tagad noliekam.
2: Visādus, bet nezinu, kāpēc tas Opelis tā nežēlistībā kritis ir, jā, bet Džofa atsūtīja arī par Jeep un Fiat un arī par Bemiem, visādām automašīnām mēs esam dabūjuši, jā.
1: Nu, Forši, paldies jums, ka padalījāties ar šo. Ir vienās laiks kādam konkursam, vai ne?
2: O, jā.
1: Mums nepieciešami arī zvanītāji, tā ka ķermies klāta zibatmiņai.
3: Spēle zibatmiņa. Sadarbībā ar Mīmācības LV. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē.
2: Jā, draugi, šodien zibatmiņu mēs spēlējam sadarbībā ar mīmācībām no tempor.ai, jo iemācīties veidot mākslīgā intelekta aģentus var būt ritīgi noderīgi, jo tie palīdzēs sagatavot ēpastus, piedāvājumus, prezentācijas un septiņās tiešreizes nodarbībās dalībnieki paši veidos vismaz 9 aģentus, kas var palīdzēt konkurentu izpētē, ja, ķēpīgi. Klientu meklēšana arī diezgan ķēpīga. To uzticēt mākslīgajiem intelektam noteikti ir vērts. Piedāvājuma ēpas, satura sagatavošana, finanšu analīze, mī un šajā un mākslā pētošana. Nu, kad ņemtu mākslīgais intelekts un šajā sfērā darītu, ko var.
1: Mācības notiek otrdien vakaros, tas viss ir tieši saistē, ar iespēju arī vēlāk noskatīties ierakstu, ja nu kaut kur kaut kas aizķirās, zin kā. Visādi
2: vai arī gadās. Veidojot, gribās paskatīties, kā tur bija?
1: Arī šobrīd vēl ir iespēja pieteikties lielajai grupai tikai par 38 eiro. Plašāk informācija un pieteikšanās mīmācības.lv.
2: Jā, zibatmijā mēs šajā nedēļā arī izmantojam mākslīgo intelektu. Parasti jau ar savu dabīgo sastādam tos 6 vārdu salikumus katram klausītājam, kam savā starpā jāsacenšās. Bet šorīt esam mākslīgajam intelektam jautāju šādi. Uzraksti 12 vārdu pārus, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, un izklaidē. Nu, zin, pie piekdienas. Gribēju zināt, kas viņam šķiet izklaidējoši. Nu, tad vārdu salikumi ir salikti, vajadzīgi tikai 2 klausītāji, kas savā starpā sacentīsies.
1: Viens jau ir šeit. Labrīt, halo.
4: Halo, labrīt.
1: Labrītiņ, kas zvana mums?
4: Sanita.
2: Nu, Sanita, šodien bija vārda diena pareizi.
4: Jā.
2: Esi atgūsies. Esi atgūsies, bišītiņ.
4: Jā, visi kārtībā.
2: Nu, forši, pārbaudīsim, vai atmiņa tas nav ietekmējis, bet paskatīsimies pirms tam, kas ar tevi sacentīsies.
1: Labrīt, kas tur otrā pusē klausu, lai?
5: Labrīt.
1: Labrīt. Kā vārdā?
5: Halo.
1: Jā, kā vārdā?
2: Nu, kas tad notika?
6: Nospruka,
2: gan jau vajadzēja piecirst, un tad jau būtu. Šitā te mēdz būt tāda liela, izskatās, ka liels aizgāja.
1: Runāju un nozīt.
2: Liels sapals aizgāja, man tāpēc sajūtām ir.
1: 2-7-3-3-9-9-3-3.
2: Nāciet mūsu citu mailītas murdā.
1: Jā.
2: Mailītas murdā, ka trāpās.
1: Tas iestāsies pretī Sanitai. Tikmēr ar Sanitu varam ātri uzčalot. Sanitai, cik daudz mākslīgais intelekts jūsu ikdienā ņem virsroku?
4: Ļoti daudz, nē, bet vispār es izmantoju, šur tur viņš arī ļoti palīdz.
2: Nu jā, galvenais diagnozes neprasīt, vai ne? Ja nu gadījumā kaut kas niez vai sāp.
4: Nē, to vairāk paprasa par kaut kādiem likumiem, ja vajag kaut ko atrast, kaut ko ēpastus, kur kaut ko vajag aizsūtīt, jo citreiz, nu.
2: Nu skaidrs. Nu pagaidi, pastīsimies, kas tad ar tevi sacentīsies?
1: Halo, labrīt. Jā, tuk, nāciet iekšā. Nu!
2: Kaut kas mums tur nav. Kaut kā mēs nevaram to otru līniju saķert. Mums nevar, varbūt viņā tur tāda dzīvnieku bāze. Tas izklausījās pēc dzeļa, kas mums mēģināja sazvanīt. 2-7-3-3-9-9-3-3. Uzdevums, jā, nav vienkārši 6 vārdu pāri sagatavot katram Sanitai un arī otram klausītājam, kas mums tūdēs sazvanīs. Un tad tos Lauris ātri nolasīs. Jums būs jāmēģina 30 sekundžu laikā pēc iespējas vairāk no dzirdētā arī atskaitīt.
1: Varbūt, kā ar Sanitu uzspēlējam jau, kamēr mēs gaidam otru zvanītāju vienkārši.
2: Vai nu mēs... jā, varbūt, ka izradīsies, ka tā līnija mums vispār nedarbojās. Pie piekdienas jau ir aizgājis mājās. 2-7-3-3-9-9-3-3.
1: Nu, re, kur jābūt?
2: Anure.
1: Nu, halo.
5: Sandi zvana.
1: O, Sandi,
2: kā mēs tevi gaidījām?
1: Ļoti, ļoti.
2: Kā tev ar mākslīgo intelektu?
5: Nu, tāpat izmantoja.
2: Izmanto arī. Nu, labi, paskatīsimies, kā jums veiksies ar mākslīgā intelektu radītajiem vārdu salikumiem. Sandi, bišķiņ pagaidi. Sandi, tad sāksim ar tevi. Tu jau visticamāk esi gatava.
4: Nu, labi.
2: Nu, tad...
1: 3, 2, un tagad saki.
2: Aiziet!
1: Digitālais klauns, algoritma aktieris, virtuālais dziedātājs, robota joks, neironu kino, sintētiskā deja.
2: Aiziet, Sanita!
4: Sintētiskā deja, robota joks, kaut kāds aktieris, algoritma,
2: jā.
4: Deja, nezinu, laikam vairāk nebūs.
2: Nu, kas vēl varētu mākslīgajiem intelektam likties izklaidējoši?
1: Viens dejo,
2: viens
1: otrs.
4: Nezinu.
2: Labi, nemocīsim tevi vēl vairāk, laiks arī ir beidzies, bet ļoti labi tev gāja. Izpalika tikai digitālais klauns, virtuālais dziedātājs un neironu kino, bet kopumā ieguvi 6 punktus jau ar nosauktajiem vārdiem. Labs rezultāts, jāsaka, vakar man liekas, Juris uzvaru izcīnīja ar 4, tā kā tu jau esi krietni priekšā. Skatīsimies, vai tiksi priekšā arī Sandim.
1: Jā, Sanita, pagaidām tagad mirklīti un skatāmies, kā mums ar Sandi ies. Sandi, nu tad...
2: Esi gatavs?
5: Esmu.
2: Tad aiziet.
1: Mākslīgais hits, algoritma cirks, gudrā spēle, kodu komēdija, virtuālā drāma, digitālais šoumens.
2: Aiziet, Sandi.
5: Digitālais šoumens, gudrā drāma, mākslīgais hits. Labi. Digitālā...
1: Nu, kaut kāda drāma bija. Vakar pie mums ciemos tieši bija. Pārsta.
2: Laiks beidzās.
1: Nu, labi.
2: Laiks beidzās, gribēja te cirka pasaulē ievest.
1: Mēģinājām kaut kādu pavilkt. Jā,
2: aizrijos pat Sandi tev palīdzot. Vilku tevi ārā kā spēdama, bet ne cik tālāk par 6 punktiem mēs netikām. Līdz ar to pirmā zvēna priekšrocības uzvaru Sanitai atnesušas. Paldies, Sandi, par piedalīšanos.
5: Paldies,
2: tā. Čau. Nu, forši Sandis bija pretinieks, vai ne, Sanita?
4: Es vinēju.
2: Jā, tu vinēji. Tu esi tikusi pie VIP dalības 380 vērtās apmācībās par mākslīgā intelekta aģentiem darbā un biznesā, ko varēsi gan kādam iedāvināt, gan pat izmantot. Varbūt kāds jauns cilvēks tieši tev prātā, kurš šito te novērtētu ikurāt. Ja nu pašai...
4: Nē, es pati novērtētu, tiešām ļoti gribētu izmantot.
2: Nu, bet protams, prieks par tevi, un ka tu ļaujies šādiem te izaicinājumiem un šādām apmācībām, tev tūdaļ noskaidrosim, kā dāvanu nodot, tāpēc nenoliec telefonu, uzzināsim tavu numuru, bet principā var šo uzskatīt arī kā tādu mazliet pakavējušos dāvanu vārda dienā.
1: Jā, Sani, daudz
4: sveicīt, laimi.
1: Laimi buķis apskāvienus un visu to skaisto.
4: Paldies,
1: un lai kolosāli nedēļas nogali.
2: O, jā.
4: Jā, nu super, jums tāpat un Sandiņai, un paldies.
2: Paldies. Mums jau vienā dienā ar Sanitu ir vārdienas, tāpēc arī tāpēc man...
1: Pareiz.
2: Tāpēc mēs jau pēc divas varbūt arī piesim patusētimies tajā mākslīgā intelekta kurciņos.
1: Nu, patusēsim te pat arī aizkadrā. Paldies, Sanita, un vēlreiz sveicām.

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies laukumā.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
7: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
7: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
8: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
7: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Hello, this is David Cavadell from Whitesnake.
11: Hi Latvia, this is Kim Wilde.
12: Hello, it's Dieter Bohlen, and I'm Thomas Anders, and together we're Modern Talking.
13: Hi there, this is Simone Angel from MTV.
14: Hi, don't go away, this is Midgeo.
15: Hi, this is Kim Mazzell.
16: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rennick,
17: Mike Rutherford,
18: and Paul Young, and you're listening to Radio SVR.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies VH studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns basketbola klubs VF Rīga. Bulgārijā FIBA čempionlīgas kvalifikācijas otrajā kārtā 95-102. Zaudēja Varšavas Džiki komandai no Polijas un sezona turpinās FIBA Eiropas kausā. Ceturtdaļā VFieši zaudēja ar 26-40. VF rindās Džordana Sīrs reitinā 33 punkti un 6 rezultatīvas piespēles. Pa 11 punktiem guva Kelebs Asbrīs un Ojārs Siliņš 10 punkti Marekam Meirim. FIBA Eiropas kausā VF Rīga nonāks H grupā, kur spēlēs ar Mikonas komandu no Grieķijas, Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas, kā arī viena no kvalifikāciju pārvarējušajām komandām. No Čempionlīgas šajā grupā būs Fribūr no Šveices un iespējams arī Oraģa no Rumānijas. Latvijas futbola izlases kandidāts sarakstā uz Nāciju līgas spēlēm septembrī un oktobrī iekļaus arī Anglijas premjeršipie pēc ranga otrās līgas kluba Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins, kā arī vēl 5 potenciālie izlases debitanti. Aizsargi Oskars Vienties un Oskars Rubenis, pussargi Danila Patīčuks un Markus Strots, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksaņāns. Latvijas izlase UEFA Nāciju līgās pēc spēka 3. divīzijā, jeb C līgā 25. septembrī viesos spēlēs ar Armēniju, 28. septembrī savā laukumā ar Kipru, 2. oktobrī savā laukumā ar Melnkalniem 5. oktobrī viesos atkal ar Kipru. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem noskaidrotas visas komandas, kuras iekļuvušas astoņdaļfinālā. Latvijas izlase astoņdaļfinālā sestdien, tas ir jau rīt, pulksten 16. tiksies ar pasaules ranga līderi un pašreizējo Eiropas čempioni Poliju. Kitija Laksa savu atgriešanās spēlē sieviešu NBA, guva 10 punktus un ieguva 4 atlaikušās bumbas, bet viņas pārstāvētā Dallasas Wings savā laukumā ar 97-77 uzvarēja Los Angeles vienību Spurs. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimane, Adelīna Urtāna un Enija Ķīvīta pasaules kausa izcīņā C grupas pēdējā spēlē ar 21-4 sagrāva Tongu un iekļot ceturdaļfinālā. Vīriešu turnīrā Latvijas komanda Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Everts Zviedris B grupas trešajā spēlē šorīt pēc Latvijas laikā ar 21-11 uzvarēja Filipīnas un arī iekļot ceturdaļfinālā. Pulksten 10:50 vēl būs spēle ar Spāniju. Pasaules čempionātā šoseis riteribraukšanā elites grupā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emils Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belahošķiks, bet Kris Neilands šoreiz uz čempionātu nevar doties Cergela savainojuma dēļ. Junior sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Tjumins un Alvis Pivors, bet junioriem startēs Kata Ketrīna Skuiņa. Latvijas sportisti nepiedalīsies tikai grupas braucienā. Pasaules čempionāts no 20. līdz 20. septembrim risināsies Kanādas pilsētā Monreālā. Abas Latvijas komandas Uzbekistānā uzvarēja šaha olimpiādas spēlēs Open grupas otrajā spēlē. Latvijas vīrieši izlasē 3,5-0,5 apspēlē Jemenas komandu, bet es ieviešu turnīrā Latvijā ar 2,5-1,5 pieveica Kirgistānu. Basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā, tā žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 tūkstoši eiro pēc nodokļu nomaksas. Rīgas Zeļi šo sezonu spēlēs arī ULEP Eirokausā, kur A grupā tiksies ar Le Mans komandu no Francijas, Jeruzalemes Hapoel no Izraēlas, Ljubljanas Olimpija no Slovenijas, Saloniku Aris no Grieķijas un Rostokas Seawolves no Vācijas. Pludmales volejbola duets Paula Krieva un Estere Zaķīte Turcijā Eiropas 18 čempionātā pirmajā grupas spēlē ar 0-2 zaudēja Spānietei, bet otrajā ar 2-0 pārspēja Serbijas pāri. Vīriešu sacensībās Ernests Pastars un Renārs Lasmanis pirmajā spēlē grupā ar 2-0 pārspēja Turcijas duetu. Artemijs Žižins International Championship kvalifikācijas mačā Listerā ar 0-6 zaudēja ķīnietim Džanam Andam, kurš pasaules rangā ir 19. vietā. Žižins pasaules rangā ir 87. vietā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Jā, līdz ar to arī sporta ziņas izskanējušas, un laiks ķerties klāt arī Anatolija noslēpumam, kur Anatolija noslēpuma atrisinātāji, pareizās atbildes iesniedzēji, mēs apbalvojam šajā nedēļā ar divām biļetēm uz Illusionist Edžus šovu, kas norisināsies 7. novembrī Latviešu biedrības namā. No 9. No oktobra līdz 8. novembrim Illusionistam ir vesela tūra pa Latviju, ja?
4: Lielākajām pilsētām, jā, mēs 7. novembrī šis Rīgas šovs arī noteikti būs vērienīgs. Kādam no jums divas biļetes tiks, bet sākumā tad Anatolija noslēpums. Par ko šodien jautāsi?
1: Laikam par šo.
4: Par šo.
1: Ne, man te divi jubilāri. Brazīlietim Ronaldo, futbolistam 50. Un,
4: Ronaldo.
1: Pēteram Šķesnijam 70. Slovenējam Slovāku hokejistam. Ne, es par Šķesniju pajautāšu. Mums par brāļiem bija, bet 18. Gadā ko ar Bratislavu Slovan komandu viņš un viņa brālis Antons bija turnīrā Innsbrukā, un viņa aizlaidās prom. Aizlaidās, lai spēlētu Nacionālajā hokeja līgā. Viņam vēlāk pievienojās vēl viens brālis Marians, un viņi visi trīs spēlē vienā maiņā, vienā klubā. Viņi kļuva tikai par trešo NHL vēsturē trim brāļiem, kuri spēlē vienlaicīgi vienā komandā. Nu, Pēters Šķesnijs bija arī tajā laikā 80. gados. Nu, tikai Veins Greckis bija par viņu rezultatīvāks. Pēc tam jau, kad Slovākija, Čehija, kad jau bija Čehijas izlasa, bet es Šķesnijs vēl paspēju uzspēlēt arī tur. Jā, bet
4: kāds jautājums?
1: Tātad trīs tāda brāļi vienā klubā, kurā komandā brāļi Šķesnijs iesaistījās Nacionālajā hokeja līgā.
4: Interesants, labi jautājums. Es jau redzu, Lauris ir smaida, tāds priecīgs. 27339933 sūtiet draugi savu variantu. Pēc otrajām sporta ziņām tad noskaidrosim pareizo atbildi un vienu no jums apbalvosim.
3: Nu, tu jau, Sandra, domāji par Ronaldo, ka prasīs par to Cristiano Ronaldo.
1: Nē, tas ir cits Ronaldo. Tas ir brazīliešu Ronaldo.
3: Jā, tāds.
4: Man, es par Ronaldo. Slavik Ronaldo no Purčika. Šasnīs, trīs šasnī, kurā brāļi komandā viņi?
1: Kurā visi trīs, jā.
4: Nāk jau.
1: Peters, Antons un Marians.
4: Skaidrs, paldies jau.
3: 27339933.
5: Šaumi arēna piedāvā. Tiekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viestūrs Kairišs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava! Aktivitātes visai ģimenei – tirdziņš, retroauto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
7: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
11: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
12: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
13: Es domāju, ko mēs varētu šodien perfektā pārdevējā padarīt. Perfekts pārdevējs jau visu nedēļu. Mēs te visādi saukļus izdomājam. Jums tik forši sanāk, jūs gan kūka grozu varat noreklamēt, gan šefa priekšautu, gan arī tradicionālos pelmeņus. Nu, mums vēl viens bagātīgs gardo vičī produkta grozs ir balvā, un es jau ķiķinu par ideju, ka es jums būs jādara. Bet zini, kas paliek nopietni? Nopietni ir tad, kad mēs ķeramies pie vičī pelmeņiem, jo jā, tik plāna mīkla un tik sulīgs pildījums, ka dalīties ir grūti, gribās pašām visus noēst, un es vienmēr, kad lieku katlā, es prasu mājās, cik kur šēdīs, lai uzreiz piesakās, un tad katram uzlieku pa 4 vairāk ieliek tajā katlā, jo skaidrs, ka ēdīs daudz vairāk nekā sākumā likās. Bet, nu, protams, pēc pasaules pavāru receptēm pagatavot, vičī pelmeņi tavā virtuvē jau dažās minūtēs kļūst par gardu maltīti, vai tur tritēt vai cevā recepta krāsnī, vai arī uz pannas vienkārši ņem un izbaudi.
14: Nu, vai nu tie tur ar cūgaļu, ar vistas gaļu, lielopu gaļu, ar dārzeņiem, ir arī tādi vičī gjoza vai vičī tradicionālie pelmeņi. Nu, tur tas viss kopā ir bezgalīgs garš un pagatavošanas ceļojums un iespējas vienu vietā. Izvēlies savējo.
13: Jā, tā kā izvēlies savējo. Zini, kāpēc es ķiķinu? Es iedomājos, ka mēs varētu šodien parunāt par saukli pelmeņu olimpiādei. Jo tikko te anatolies tur par sporti, es iedomājos, ka būtu tādas pelmeņu olimpiskās spēles. Nē, tas nav tukliem cilvēkiem vienkārši, kas tur mēģina normatīvus izpildīt, bet ir jau apvēlušies. Jo tad mēs viens otru mēdzam tā saukt par pelmeņu. Vēl pelmeņu, vai malā. Nu tā, vismaz es esmu dzirdējis savu laiku tāds arī jūs sauciens. Bet zini, pelmeņu olimpiskās spēles. Pelmeņu olimpiskās spēles. Četri apļi.
14: Četri pelmeņi.
13: Četri. Nu kaut kā varbūt.
14: Četru mīklu stāsts.
13: A varbūt disciplīnas. Pelmeņu olimpiskās spēles. Pelmeņu grūšanas sacensības. Tā. Nu, tā kā pelmeņu olimpiskajās spēlēs. Kāda, vienkārši šodien perfekts pārdevējs, ņemam, pičojam pelmeņu olimpiskās spēles. Kas šajās olimpiskajās spēlēs varētu būt pa disciplīnām? Tad... Pirm katla vāka mešana.
14: Ā, ļoti labi.
13: Vai ne?
14: Nu, mazliet pamainam, jā, tās
13: pamainam. Nu, kas mums ko nepamainīt, ja piekdienas pašaut vaļā?
14: Tieši
13: pelmeņu olimpiskās spēles, padomājam par tām. Ja tādas būtu, kādas tur varētu būt disciplīnas?
14: Pelmeņu olimpiskās spēles un tad tagad, jā, disciplīnas un varbūt kaut kāda nestandarta versijas, ko ar tiem pelmeņiem tur varētu sadarīt.
13: Jā, tālēšanas sacensības.
14: Nu, paga, neizstāsti visus variantus.
13: Nu, nē, varianti jau mūsu klausītājiem noteikti būs daudz, jo te mēs ņemsim arī sporta fanus un arī gardējus. Mm-hmm. Lai veicas, draugi, 27339933.
14: Pelmeņu olimpiskās spēles, rupu ķipī, tāpu, kaut ko tu tur raksti.
13: Jā.
14: Ziņas, lai izdodas.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Hei, ik pēc 7 gadiem notiks Pelmeņu olimpiskās spēles, ja mēs ar šo projektu tiksim cauri, bet kāds ar jums no jums obligāti tiks pie bagātīgi Gardovičī produktu groza? Kādas tad disciplīnas Pelmeņu olimpiskajās spēlēs varētu būt? Vaicājām jums. Visas versijas neizdosies nolasīt to ļoti daudz, bet spiltākās gan un pilnīgi visi piedalīsies izlozē.
7: Aiziet, ķeramies vēl klāt. Tātad sākums bija par Pelmeņu olimpiskās spēles un tad aiziet viss tas tālākais turpinājums. Tātad Pelmeņu ešanas ātras sacīkstes amerikāņu kalnību braukšanas disciplīna.
6: Oho, Pelmeņu gaļas istinēji, tas varētu būt arī.
7: Pelmeņu lēkšana pāri mīklā.
6: Spied pelmeni guļus.
7: Sinkrono pelmeņu izgatavošana. Visi vienādi.
6: Pelmeņu 100 metrus sprints ripošanā uz pannas.
7: Pelmeņu spļaušana tālumā.
6: Opa, opa. Šeit neviens nepaliek ne cepts, ne vārīts. Pelmeņu ātrēšanā.
7: Hokejistiem uz noraidīto soliņu jāsēž, kamēr izēt divas bļūdiņas ar pelmeņiem. Ļoti
6: mērķis mešana. Trāpa pelmenim ar krējumu no 2 metriem. Pelmeņu 100 metru sprints.
7: Pelmeņu iestūmē izēdāju brigāde, gatavi pelmeņu svariem. Labi.
6: Kurš tālāk aizlīdēs pa krējuma ieziesto laukumu, netrāpot Igora mutē, tāds pelmeņu kērlings.
7: Pelmeņu džudo, kur pelmeni satver, apgriez un iemet mutē.
6: Pelmeņu atgrūšanās, piegrūšanās.
7: Jā, un arī lodes grūšana.
6: Pelmeņu svaru celšana no šķīvja līdz mutei bez stīla un tehnikas ierobežojumiem.
7: Pelmeņu dailēciens katliņā. Ļoti labi ēšana.
6: Sinhronā rīšana.
7: Sinhronā rīšana. Ēšana no 10 metru tramplīna. Tātad lec un cik paspēja iestūķēt, ja?
6: Arī izklausās garšīgi.
7: Pelmeņu ātra šūšana 2 minūtēs jāuztais pēc iespējas vairāk pelmeņi.
6: Atklāt degu.

0: degustācija. Kā jau pelnījuši katlā metēji, kurš trāpa tas punci ar pelmeņiem lāpa.
1: Vai nu vienkārši vingrošana pēc pelmeņu ēšanas. Nu tad pilnu punčuku, jā. Jā, mēģina tikt galā ar to visu.
0: Kārdinoši, teikšu godīgi.
1: Jā, pelmeņu piruetes ir jātina. Medaļu pasniegšana šajā pelmeņu olimpiskajā spēlē varētu būt šāda, ka zelta medaļa ir zeltaini cepce pelmenis, sudraps vārīts un bronza pārvārījies.
0: Lauru lapas vilkšana uz katlu. Tas ir
1: tāds. Tas manējais jau varētu būt, jā. Olimpiskais vičī pelmeņu 60 metru barjeras skrējiens.
0: Ārprātīgi
1: forši. Jā, nu ģeniālas atbildes.
0: Nu. Kolosāls, nu te nozīmē, ka te mums jālozē. Te ir jālozē un tad vienā brīdī arī jāsūta visus jūs organizēt šīs spēles. Tas varētu būt mums tepatās arī tepat pagalmā.
1: Jā, kas tev
0: es ļoti gribētu. Un cerams, ka viči nāks mums par atbalstītājiem. Bet pagaidām viči sagādājuši bagātīgi gardu produktu grozu. Tūt izlozēsim, kas pie tā tiks.
1: Aiziet! No visām sasūtītajām ziņām uzvar šis.
0: Pelmeņu ēšana bez krējuma, kā arī pelmeņu pagatavošana, neizmantojot pelmeņus. Lūk, šāds variants Edgaram. Edgar, apsveicam tevi, tu tiec pie gardumiem no vičī. Paldies visiem par piedalīšanos. Jūs atjautīgi, asprātīgi un izcili.
1: Lai labi garšo. Arī tas, jo man pelmeņi tagad sakārtināja kādu uzēst.
0: Nenormāli.
1: Ai, šodien uzcepšu kādu vienu.
0: Tu māki apcept?
1: Nu, jā, nu, man ir.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1.831.000. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, tostarp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautību. Tā ātruma pārsniegšanu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem, jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas, izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Krievijai intensificējot hibrīdu karu Eiropā varētu būt gaidāmi nopietnāki uzbrukumi, tā atzinis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Sārta ieskatā šo ziņu intensificēšanās visticamāk nozīmē jaunas izlūka informācijas pieejas. Pēc viņa teiktā, acīmredzot dienesti uzskata, ka pēdējo mēnešu aktivitātes, mēģinot atrunāt Krieviju no šādas eskalācijas, ir bijušas nesekmīgas, tāpēc ir jābūt gataviem šādam pavērsienam. Sārta ieskatā noteicošais tālākai attīstībai, ja notiks lielāks uzbrukums, būs tas, cik spēcīga un Krievijai sāpīga būs kopējā reakcija. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05 minūtēs. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka par nakti. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Pievienojies arī viesis, kas jau tā ir ļoti daudz šķautņaina personība Latvijas šoubiznesā. Nu, tagad arī parādīs savu juteklisko šķautni, jo iedomājies, tavs skailums tik sarežģīts, kā visuma sarakstīts, tavs skailums mūs pavedīs. Ralfs Eilans Dāsakogi.
3: Tas varētu skanēt arī bērēs.
2: Tas varētu.
3: Zini, bet alūksnē.
2: Jā.
3: Tādos tāds.
2: Nu, kapusvētkos vērienīgos.
3: Jā, kapusvētkos.
2: Jā. Izdodas jauns singles, tavs skailums, un man tad tiešām te darba dunā nācās sākumā apskatīt tikai liriku. Un tikai tad pēcāk es varēju noklausīties arī dziesmu. Un līdz ar to es domāju, ārprāt, cik interesanti šai lirikai. Es jau biju iztēlojusies kaut ko lēnīgu, kaut ko maigu, kaut ko tādu juteklisku, bet tas ir daudz zonīgāk un tomēr tavā stilā.
3: Nu, būsim godīgi, kad mēs esam kaili, mēs parasti neesam baigi lēnē.
2: Okay.
3: Nu, dušā tu arī tur baigi tur nečamājies, nu, tā kā ir pliko skrējiens jāņos, nu, tu arī tā kā steidzies un...
4: Cik divi labi
3: salīdzināt. Tas labākais kailums dzīvē, kāds mums var būt, nu viņš jau arī parasti ir ar kaut kādu, nu treniņš jau tur kaut kāds prasās, nu un viss tas notiek. Un arī tad, kad mēs esam atklāti un kaili tās tēmas arī, nu viņas tā kā baigi, lēni, neiet spriekš mums šeit, viņas tā kā riktīgi daudzās pa mums pa galvām un tā.
4: Bet tajā...
3: Redzi kāds filozofs, palūk, Elju, jums šorīt studijā atnāca.
4: Nu, tu paturpini varbūt šādā virzienā arī, tātad tajā taureņu vēdera posmā, arī to kailumu tā var pajust?
3: Šie, ka tās ir, jā, ka taureņu vēderā, tad tu esi ļoti, ļoti kails cilvēks, tādā ziņā. Nu, jo, ja tas... Kailums ir apusējis.
2: Nu, dvēseli jau arī atkailinās, kad tu esi godīgs un gribi tur iemīlēt arī otru līdz sirdziņam. Varētu teikt, ka Ralfs ir iemīlējies, tev ir kaut kāda draudzene tagad pastāvīga.
3: Ralfs vienmēr ir iemīlējies, bet ja tu vēlies vaicāt, vai šī dziesma ir tagad par kādu konkrētu cilvēku,
2: jā,
3: nu
2: nē,
3: nu, tā kā es rakstīju arī Living Like a Rich Itch, nu tā kā, nu tas arī
2: nebija,
3: bet tas ir, mēs tev mīl gribu ņot bum bum bum, nu tas arī nav konkrēti viens pa ielu gāja pretī un sarakstīja, ka mēs rakstam dziesmas, es esmu un ar Kasparu Ansonu līdzautori, zin kā, man ir, Kaspars precējies vairākus gadus, būtu ļoti interesanti, viņš tagad pēkšņi kādā... Nenormāli iemīlējies un jauna gabala raksta. Tu vienkārši atceries tās sajūtas, kas tev dzīvē visu laiku ir bijušas. Un kad tev pa kādu tēmu ir jāraksta, tad viņam ļauj atkal uzvirmot un likt uz lapas. Bet, ja kāda klausītāja, radio klausītāja šobrīd domā, nu par ko, Ralf, nu par kuru tā dziesma ir, mīļās, ir par tevi.
4: Tad
3: ar tevi droši stāsti savām draudzenēm, kolēģiem. Es šorīt dzirdēju radio Ralfu un viņš teica, ka viņš sarakstīs dziesmu par mani. Lūdzu, to tev neviens atņemt nevarēs, šī dziesma ir par tevi.
2: Vai, cik skaisti.
4: Man jau likās, ka tu prasīs tagad, nu tā kā iepazīšanās stāstu, bez maz vai meklēs, jā, te, caur radio. Tad,
3: kas vēlās iepazīties?
4: Jā, uzrunāja meiteni, es domāju, varbūt ir mīļās dāmas. Nu tad...
2: Rakstīt.
3: Es vēl neesmu tik izmisis, lai es caur radio iepazītos.
2: Tā arī laba zīme. Bet kā jūs...
3: Kaut kādu hohmas pēc, joka pēc varbūt es varētu.
2: Bet paklau, jūs jau ar Ansonu esat pazīstami gada ilgi, un Ansons arī ir pierādījis sevi kā tāds viens no labākajiem Latvijas producentiem. Kā notika šīs sapazīšanās tādā virzienā, ka, hei, daram kaut ko kopā?
3: Nu, ļoti interesanti. Mēs nekad es nebiju iedomājies tā bakstīt Ansonu un traucēt, jo Ansons jau ir arī ļoti aizņemts no citiem mūsiem, viņam pietiek, ko darīt un arī ko darīt. Un tad mēs satikāmies Very Cool People jubilejas koncertā pa Lādījuma Rīga koncerta zālē, kur mēs abi bijām viesi. Un man kaut kā patika, kā viņš to ģitāru tur spēlē, un es izdomāju pēc tam viņam... Vienkārši pieiet klāt un pavaicāt, hei, varbūt kaut ko padaram kopā, un es ļoti priecājos, ka viņš neateica. Tieši tāpatās, kā man tas bija ar Breidaku un tāpēc mēs jūs mīlam. Es vienkārši piegāju klāt, hei, varbūt kaut ko izdaram. Kaut kā man ar tiem Kasperiem iet, es nezinu, jā, tagad varētu arī kaut kāds trešais Kaspars.
2: Bindemanis vēl ir.
3: Bindemanis, nu, spāņu valoda. Varētu izmant spāņu valodu. Kambala man varētu iemācīt sadot pa tāsi kādam kārtīgi, ja vai kaut kur dzīvē. Un es priecātos arī, ka kaut kāds finanšu eksperts Kaspars būtu, kurš arī man tā vienkārši tāds
2: Kaspars uzreiz. Kaspars Ozoliņš.
3: Jā?
2: Es kaut ko varam piemazēt. Kaspar kopā. Tiešām
3: jā. Nu, man ar tiem Kaspariem respektīvi sanāk. Un ar Kasparu Ansonu ļoti priecājos sadarboties, jo bija necerēti viegli. Un reka abi gan tekstu, gan mūziku rakstījām, un viņš tad ir arī dziesmas producents.
2: Tavs skaidrums, šī kompozīcija, kā tu to saskati, kāds tas varētu būt tas ceļš pie klausītājiem? Nu, tā ir tādā romantiskā vakarā, kad paliec divvietelībā ar beibi un uzpīpējiet uz palodzes, vai arī tas kaut kādā tumsiņā?
3: Man likās, ka pēc uzpīpējiem būs vēl viens vārdiņš, bet ne.
2: Vai arī, piemēram, kaut kādā ballītē, kad visi tur dejo un tā kā...
3: Zini kā, man ir ļoti grūti pateikt, jo es reizēm no rītiem pats ceļos ar ļoti mierīgu mūziku. Reizēm man ir 14 stundu gara playliste Spotify, kuras esmu sataisījis, kuras saucās Tucārs. Reizēm es ceļos ar to. Man ir grūti pateikt. Nu, tas ir no katra cilvēka dinamikas atkarīgs. Varbūt viņam šis skaitās tāds mierīgs, kur viņš padomā. Varbūt viņam skaitās tas vienkārši, ko viņš uzlaika mašīnā. Varbūt trauks mazgājot šis derēs. Kā nu katram labāk tīk? Es neesmu tāds... Es neuzskatu sev par kaut kādu... Mūzikas austeri, kur konkrētā vidē tikai ir jābauda. Nu, tu... Nu, esmu tāds... Nu, negluži fast foods, bet...
2: jā,
3: nu,
2: bet
3: pielāgojams. Esmu ēdams. Jā,
4: es domāju, ka tu esi tīri garšīgs, viss kārtībā.
3: Paldies.
4: Ēriks, rekur savu čomu Kasparu tev met pretī, saka, iemācīs metināt kuģus, ja vajag.
3: Metināt kuģus?
4: Jā.
3: Zini, kas ir? Man šiet īstenībā, lai viņš met pretī, tāpēc, ka pat tad, kad mākslīgais intelekts pārņems pasaulot, kuģu metinātāji, to viņiem tiešām darba būs.
4: Vai ne?
3: Joprojām.
4: Vai ne?
3: Tā kā tos džekus vaidzēs.
2: Nu, jā. Daudz jautājumu arī par tavu nākotni, par Eirovīzijas plāniem, varbūt Supernovā piedalīsies, kad būs jauns podcast metiens. Un...
3: Podcasts man bija vasaras brīvlaiks, lielāks, mazāks. Vakar iznāca jauns podcasts ar Edgaru Bāliņu. Un sirsnīgi sveicieni viņam. Jā, un nu tad tagad atkal sāks. Supernova īstenībā, kas ir interesanti, teorētiski šo dziesmu varētu iesniegt, jo viņi ir 3 minūtes gara un viņi ir pēc 1. septembra, bet manas ambīcijas pagaidām neiet tajā virzienā. Nekad nesaka nekad, bet jā, nu es jau esmu bijis Eirovīzijā, nu piedalījos, ko es tur darīju.
2: Skaidrs.
3: Otrā iespēja, kad mēs tur piedalījāmies, mēs sapratām ar mēs jūs mīlam, ka mums tas iedos tādu, nu negribas teikt brutālu reklāmas, tādu atbalstu, bet nu tādu jaunu enerģiju šai apvienībai. Nu tagad es neredzu, ka man tas kaut kā var mani virzīt kādā virzienā. Es piedalīšos citā dziedāšanas šovā.
2: Izklausies redzēt, mēs vien epēpārtrukstēja Putniņš, kā būšot atkal televīzijas ekrānos redzēt.
3: Putniņš sauc Jānis Šipkēvits, vai ne?
2: Jānis Šipkēvits, kas tur permanentajiem žūrijas locekļiem ir tajā visā, un šovs atkal atgriežās televīzijā. Kā tad kāds šovs bez Ralfa Eilanda vispār varētu?
4: Šī šova konkrēti, tu esi veterāns jau patiesībā,
3: es
4: vai ne?
3: Es esmu pirmās sezonas uzvarētājs.
2: Nu, kolosāli, tad jau lūkosim ar nepacietību, kā tev ir šajā gadā. Bet tagad vēlamies, lai tu šim te pirmās skaņojumu Radio SVH ētrā singlam tavu skaidrums iedot kaut kādas skaistas ceļavārdus un jau iespējams ļoti zemā un erotiskā balsī, lai mēs varam izgriezt.
3: Es novēlu jums saisties, klausoties šo dziesmu, tā kā sajūtos es, kad pirmie divi cilvēki, kurus no rīta es satiku, ir Sanda un Lauris.
2: Ralfs Eilands, tavs kailums.

0: galvē.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
7: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Signet banka piedāvā.
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
11: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Basketbola klubs VF Rīga Bulgārijā FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā 95-102 zaudēja Varšavas Džiki komandai no Polijas un sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā. Ceturtajā ceturtdaļā Vafieši zaudēja ar 26-40. VF Rīga rindās Čordana Sīrs rēķinā 33 punkti un 6 rezultatīvas piespēles. Pa 11 punktiem bija guva Kalebs Asbrīs un Ojārs Siliņš, 10 Mareks Mejeris. FIBA Eiropas kausā VF Rīga nonāks H grupā, kur spēlēs ar Mikonas no Grieķijas, Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, kā arī vienu kvalifikāciju pārvarējušajām komandām. No Čempionu līgas šajā grupā būs Fribur no Šveices un iespējams arī Oraģa no Rumānijas. Latvijas futbola izlases kandidāts sarakstā uz Nāciju līgas spēlēm septembrī un oktobrī iekļauts arī Anglijas premjeršipa pēc ranga otrās līgas kluba Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins, kā arī vēl pieci potenciālie izlases debitanti aizsargi Oskars Vientiesis un Oskars Rubenis, pussargi Danila Patīčuks un Markus Strots, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksanjans. Latvijas izlases UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā C līgā 25. septembrī viesos tiksies ar Armēniju, 28. septembrī savā laukumā spēlēs ar Kipru, 2. oktobrī savā laukumā ar Melnkalni un 5. oktobrī viesos ar Kipru. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem noskaidrotas visas komandas, kuras spēlē sastoderfinālā. Latvijas izlase sastoderfinālā rīt, sestdien, 2016. tiksies ar pasaules ranga līderi un pašreizējo Eiropas čempioni Poliju. Kitie Laksa savā atgriešanās spēlē sieviešu NBA guva 10 punktus un ieguva 4 atlēkšās bumbas. Viņas pārstāvētā Dallasas Wings komanda savā laukumā ar 97-77 uzvarēja Los Angeles vienību Sparks. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlasi Ieva Korzāne, Nemarta Daniela Leimane, Adelīna Urtāne un Enija Ķīvīta pasaules kausis cīņas C grupas pēdējā spēlē ar 21-4 sagrāva Tongu un iekļuva ceturtdaļ finālā. Vīriešu turnīrā Latvijas komanda Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Everts Zviedris. B grupas trešajā spēlē jau šorīt pēc Latvijas laika ar 21-11 pārspēja Filipīnas un arī iekļuva ceturtdaļ finālā. Šodien vēl 10:50 spēle ar Spāniju. Pasaules čempionātā šosejas ritiņbraukšanā elites grupā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emils Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belahošķiks. Savukārt Kris Neilans šoreiz uz čempionātu nevar doties ceļgala savainojuma dēļ. Junior sacensībās vīriešu konkurencē piedalīsies Georgs Tjumjens un Alvis Pivors, bet juniorēm startēs Katrīna Skuiņa. Latvijas sportistiem piedalīšanās paredzēta tikai grupas braucienos. Pasaules čempionāts no 20. līdz 27. septembrim risināsies Kanādas pilsētā Monreālā. Abas Latvijas komandas Uzbekistānā uzvarēja šaha olimpiādas otrās kārtas spēlēs Open grupas otrajā spēlē Latvijas vīrieši izlasē 3,5-0,5 pārspēja Jemenes komandu, bet sieviešu turnīrā Latvija ar 2,5-1,5 uzvarēja Kirgistānu. Basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā, tā žurnalistiem atklāja kluba neprezidents Edgars Buļs. Rīgas Zeļi šo sezonu spēlēs arī ULEP Eirokausā, kur A apažupā tiksies ar Le Mans no Francijas, Jeruzalemas Hapoel no Izraēlas, Ljubljanas Olimpija no Slovenijas, Saloniko Aris no Grieķijas un Rostokas Sivovs no Vācijas. Pludmales volejbola duets Paula Krievu un Estere Zetīte Turcijā Eiropas 18 čempionāta pirmajā spēlē grupā ar 0-2 piekāpās spānietēm, bet otrajā spēlē ar 2-0 pārspēja Serbijas duetu. Vīriešu sacensībās Ernests Pastars un Renārs Lasmanis pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Turcijas duetu. Artemijs Žižins International Championship kvalifikācijas mačā Lesterā ar 0-6 zaudēja ķīnietim Džanam Andam, kurš pasaules rangā ir 19. vietā. Artemijs Žižins pasaules rangā pašreiz ir 87. vietā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, Tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam par sporta ziņām. Nu, ir laiks arī risināt to Anatolija noslēpumu, lai tās biļetes var savā īpašumā kāds arī iegūt uz Ilzione Stēģusē šovu gaisā 7. novembrī.
4: Latviešu biedrības tamā. Jā, tur būs liela tūra, tur jūs katrs varat atrast savu biļetes no 9. oktobra līdz 8. novembrim Latvijas lielākajās pilsētās. Bet nu tagad gan atradīsim pareizo atbildi.
1: Jā, jautājums bija par Pēteru Šasniju, par viņu brāļiem, Antonu un Marianu. Pēters ar Antonu izbruka 18. gadā. Nu, aizlaidās prom, lai varētu spēlēt Nacionālajā hokeja līgā. Vēlāk viņiem arī Marians pievienojās. Un trīs brāļi Šasniju kļuva tikai par trešo brāļu trio vienā NHL komandā visā NHL vēsturē. Un viņi iesaistījās Quebec Nordics komandas sastāvā. Nu, pašreiz tāds komandas nav Nacionālajā hokeja līgā, bet kādreiz bija, un pēc es arī Kanādas izlases pārstāvēja Kanādas kausa cīņā, tur bija diezgan smieklīgi. 87. gadā viņi spēlēja PSRS komandu, un komentētājs, nu, bija aizliekstošiem pieminēt viņu. Aizmukušie, jā. Un kad tūplānā rāda, uz muguras rakstīts Šasni, un viņš tiekas, ka viņš tā neredz un tā tālāk.
4: No, jā, jā,
1: viņš, man liekas, vārds iemet arī. Nu, katrā ziņā tas bija diezgan tā.
3: Tas ir apmēram par to brāļu trio, tā kā Latvijā Rēdlihi uzspēlē arī
1: jā,
3: kopā.
1: Vienreiz, jā, jā, nu arī pasaules čempionātā viņš trīs spēlējuši.
3: Jā, pareiz, jā. Kolosāli, nu mums vairāk arī bija trāpījuši, kāds tur vēl par Vancouveras Canucks bija minējis, bet šķiet, ka visi pārējie gan par Kvebeku.
1: Kvebeku Nordics, jā, ziemeļnieki no Kvebekas.
3: Jā.
4: Nu skaidrs, nu dosēsim vien laimīgo, ka 7. novembrī jau šobrīd varēs ieplānot šovu gaisā. Stop! Tātad pareizās atbildes autors šajā rītā nav parakstījies, bet 2-9-8-7-3-4 tā sākas viņa tālruņa numurs. Sirsnīgi sveicam, nosūtīsim tev biļetes, lai vari doties šovu baudīt. Un kas tev, Anatolija, nedēļas nogalē pa plāniem?
1: Bundesliga, vēlreiz Bundesliga, Speedways, vēl viss kaut kas, beidzas sezona svētdien, no Latvijā sezona beidzas, jā, no... Būs, ko darīt.
4: Nu jā, darba pilnas rokas.
1: Futbola virslīgā, žēl, hokejs man nojūks. Es dienu biju plančiks kaut kur aizbraukt, bet nu labi. Aizstāsim to ar Bundeslīgas spēlu futbolā.
3: Par spīdē redzēju Andžejs Lebedjevs kaut ko tur bija saniknojies kaut kurā vienā viņam posmā tur uz pretinieku, laikam, ja tur uzbrauca viņš, virsū vai kas tur bija?
1: Tur bija tāda diskutabla situācija, kad viņu diskvalificēja tur, jā, nu. Jā, viņam tad tas motociklis uzkrita uz galvas, tur, kas bija diezgan nepatīkams, bet nav atkal no tas puses lietojiet kvalitatīvas tīveres un kaklas sargas.
3: Lūdzu.
4: Lielisks ieteikums nedēļas nogalēji arī, ja neesat sportā, kāpēc ne? Kastaņi tagad tā krīt un zīle zem ābeles stāvot.
3: Es par taisnību,
4: tieši. Kā Ņūtons var atrauties.
3: Ļoti
4: lai
3: veids? Paldies liels.
1: Labi, nekas lielāks nekā.
4: Jā, tas ķirbis. Gan, labi, gan. Ka ķirbis zemē aug.
1: Jā.
5: Akmeņš, ērs, papīrīts. 1, 2, 3.

0: kas būs, ja nepaspēs?
1: Trādrīti, Edra, Sandra un Lauris.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
9: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
8: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
10: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Tieši tā. Daudz jaunumi un notikumi un jaunas lietas tiek prezentētas. Un tad radies VH arī ņem dalību tajā visā.
1: Mums jau var patīk.
0: Studiju, jā, izbraukumu. Baigi forši. Var piekāpt ciemā, tur jā, nu, sasveicināties.
1: Jā, bet
0: to nezinu.
1: Nu, kuram ir tur jau visādi influenceri?
0: No, tiem
1: jau
0: visu sarunu.
1: Arī. Ģertrūdes ielā 12, tas atrodas līdz 15, tur viss notiks. Protams, ka mēs aktīvi ziņosim, kas un kā jauno iPhone ievu atsūtīja, kāds izskatās, kāda cena, un atsūtīja arī vienu vietējo reperi, kas jau pērk. Nu, jā, dzīvo uz Pro Max ir jādzīvo mums arī katram, es domāju. Ja ļoti patīk tādās lietās investēt naudu, tad tas ir ejošais.
0: Ko tu brīvdienās?
1: Šodien. Šodien.
0: No.
1: Tā nekā, kaut ko garšīgu ēdīšu noteikti. Rīt iešu vakariņās ar draugiem un pēc tam uz UFO. Pirmizrāde, viņa stāv izrādei UFO 60 nokrās jubilejas izrāde, sāka stūre, rīt iešu, tu arī gribi?
0: Man ir jābūt kuldīgā, piedod.
1: Pareiz tā kuldīga tev, jā. Ai, man jau arī gribētos uz to kuldīgu. Jā, redz, ka pilna Latvija ar dažādiem notikumiem. Rītdien pie 19. vēl Vecrīgā ir Vecrīgas festivāls.
0: Taisnība,
1: tur vēl notiek.
0: Un, par daudz notikumu.
1: Malu maliņās. Tu cilvēki nevar jau visu sakompresēt vienā tajā vasaras, vienos tajos vasaras trīs mēnešos, līdz ar to jau... Jādara, ko var.
0: Un jāmeklē arī sev tuvākais. Zin kā, uz visiem nevar izskriet, un daudz, kas vienlaicīgi notiek, jau ne pirmo reizi, nu tad tur, kur sirsniņu vistuvāk sauc, tad tur arī jāskrien ir.
1: Tā
0: es
1: ir.
0: Tā domāju.
1: Es tev piekrītu.
0: Nu tā, Gunita sveicina mūs trādrīt vadoņiem. Paldies liels. Paldies liels par kopā būšanu jums šajā nedēļā. Nu,
1: jā,
0: atpūšas vienam no otru laikam un tajā tiekās atkal pirmdien.
1: Ar svaigiem spēkiem un arī iedvesmu jaunai darba nedēļai, mīļie draugi.
0: Kartupeļu sēdušies. Izballējušies. Izdziedājušies jaunākās tehnoloģijas izspaidījuši.
1: Lūdzu liet sociālajos tīklos atskatus. Es gribu redzēt, ko tev tur cienās tajā kuldīgā ar kādiem kartupeļu ēdieniem. Es iedomāju uz tādu kartupeļu pankūkas ar krējumu, noēsties ārprāts ar dažādām topinādēm. Es arī gribētu. Tā kā labu apetīti, draugi, tiem, kas tuvojās pusdienlaikam, un tad mēs ar jums jau tiekamies pirmdien.
0: Sanda Dejus.
1: Un Laura Zelāns.
0: Radrīti katru darba dienas rītu Radio SVH.
1: Labrīt un čau.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Viasms.lv Elastīgais aizdevums. Radio
5: SVH. Labrīt! Mans vārds ir Viktors Pantovskis, un tu klausies Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policijas satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi 4 cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transporta līdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejas laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī saistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemessargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem, no tiem 72 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 13 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, bet vēl 3 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Krievijai intensificējot hibrīdu karu Eiropā varētu būt gaidāmi nopietnāki uzbrukumi, tā atzinis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal ir parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Sārta ieskatā šo ziņu intensificēšanās visticamāk nozīmē jaunas izlūka informācijas pieejamību. Pēc viņa teiktā, acīm redzot dienesti uzskata, ka pēdējo mēnešu aktivitātes mēģinot atrunāt Krieviju no šādas eskalācijas ir bijušas nesekmīgas, tāpēc ir jābūt gataviem šādam pavērsienam. Sārta ieskatā noteicošais tālākai attīstībai, ja notiks lielāks uzbrukums, būs tas, cik spēcīga un Krievijai sāpīga būs kopējā reakcija. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darbosies arī grāmatu maiņas punkts un valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes. Pasākumā piedalīsies vēstniecības, valodu institūti un kultūras centri. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: centra. Ķertrūdes ielā 12.
1: Ir neizsakām forši, ka mēs tiekamies piekdienā. Šodien ir piekdiena, 18. datums, 18. septembris, un ja tu dzirdi manu balsi RSVH ēterā, tad kaut kas ir noticis. Man sauc Arts Volps, labdien visiem visapkārt. Piekdienā man līdzās arī Marta Grigala. Čau, Marta!
2: Čau! Tiešām liels prieks būt šeit. Ir tāda svētku atmosfēra, un ir tik forši, un cik labi, ka ir piekdiena, un viss notiek.
1: Mēs neesam pateikuši, kur mēs atrodamies konkrēti. Mēs neesam radiotelpās, mēs esam Ģertrūdes ielā 12, LMT lielākajā klientu apkalpošanas centrā, kurā notiek lieli notikumi piekdienā. Par tiem mēs arī parunāsim.
2: Jā, jo mums ir arī viešņa, tepat smukajos baltajos krēslos, un tā ir LMT mazumtirdzniecības vadītāja Tamāra Žuroviča. Sveika, Tamāra!
3: Sveiki, sveiki!
2: Nu, apsveicam ar jaunajām skaistajām telpām, te ir brīnišķīgi. Kā jūs jūtaties, kā ir sācies LMT? Septembris, rudens ar skaistiem jaunumiem.
3: Ļoti labi. Man pirmkārt prieks jūs redzēt šeit pie mums lielākajā LMT klienta centrā. Mums ir šodien dubulta svētki, mēs tikko atvērām šo klientu centru pēc rekonstrukcijas. Un otrs svarīgs notikums, mēs šodien sākam tirgot iPhone 18 Pro Pro Max, kas ir, man liekas, Apple faniem un tehnoloģija entuziastiem visgaidīgākais notikums šajā gadā.
2: Galvenais, kas smukas krās.
3: Jā.
1: Tā ir Martas galvenā prioritāte. Te jau viss noskatījis, kādas krās tu gribētu?
2: Man ir tā, ka man šķiet, ka man vajadzētu to burgundī toni, jo tas tāds visaktuālākais, bet tas, ko man sirds saka, ir tas gaišs zilais.
1: Okay,
2: tā kā es tur, man tur vēl tāds duāls sajūts. Tev, Wolf?
1: Es vēl neesmu izdomājis. Es domāju, ka es ietu uz to melno joprojām. Man patīk tiem tās melnās krāsas. Nu, klasiskās vīriešu tāds krāsas. Bet es, ja godīgi, vēl neesmu izpētījis to piedāvājumu, kāds tur ir tās tevētas.
2: Tamāra, varbūt zinu, kur ir uz izciešanas vairāk.
3: Protams, ka burgundī
2: tev favorīts. Jā, jā. Skaidu, tuvojas arī taču galā balsas svēt.
3: Galda dekorācijām arī piestāvēs uz galdu uzlikt tādu, vai ne?
2: Skaidra lieta, bet runājot par visiem jaunumiem, nu kādas ir tās šī brīža galvenās LMT aktualitātes, LMT retail attīstība, kas ir tas, kas mums būtu jāziņa, mēs tā domājam, nu kā tad jums tur iet?
3: Jā, nu kopumā droši vien es gribētu sākt ar to, ka es varu lepoties, ka strādāju vienā no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. Mēs esam top 10 starp visiem lielajiem mazumtirdīkājiem ar pārtikas leikaliem salīdzinot, ja? Un mēs esam vadoši, mēs tirgojam jaunākās tehnoloģijas, un mūsu mērķis un misija ir izglītot iedzīvotājus un iepazīstināt viņus ar jaunākām tehnoloģijām un apmācīt viņus tos lietot, lai viņi būtu tehnoloģiski izglītot un spētu izmantot visas tās funkcijas, ko jaunākās iekārtas piedāvā.
1: Ja lūk, runājot par tām jaunākajām iekārtām, izejot cauri šeit visam klienta apkalpošanas centram, es redzu, ka bez telefoniem te ir daudzas citas lietas, ko var vienkārši pamēģināt. Kas tās ir par lietām, kādā veidā tas notiek?
3: Jā, nu šī gada trends laikam ir zālespļāvēji, kas ir uzrāvuši visus pārdošanas rekordus. Tā ir top prece šogad, kad ir mums pirktākā. Tad, protams, putekšsūcēji daudz un dažādi, kuri ir attīstījušies un šobrīd piedāvā tik daudz fantastiskas lietas un atvieglo maisaimniecībā dzīvi, ka tev pat viņš vairs nav jātīra, viņam viss iekšā ir, viņš pats iztīrās, pats visu izdara, tad tikai jāielē ūdentiņš un jāizlē netīrais ūdentiņš. Principā mēs ar droniem, visiem, kam interesē droni, šeit pie mums brīvības centrā var atnākt, mums ir drona stacija, kur katrs var izmēģināt iespēju palidināt dronu. Kā tas ir? Jo, kā mēs zinām, Rīgas centrā palidināt dronu bez atļaujas nav iespējams, bet šeit
1: to var izdarīt
3: mums
1: absolūti bez nekādas atļaujas.
3: Jā, tieši tā.
1: Jo es tā kā skatos uz to pusi, uz kreiso pusi no sevis, un domāju, ka vajadzētu pamēģināt, nu kā ir to dronu palidināt. Man liekas, ka es nekad to neesmu tā izdarījis. Varbūt esmu kādreiz, bet ar baigi sliktiem panākumiem.
3: Jā, šeit ir lieliski iespēja, neviens neaizrādīs un nesodīs.
2: Godīgi sakot, jā, par dronus vēl tā kā var iedomāties, bet tas par tiem putekļsūcējiem un zālespļāvējiem, es esmu patiesībā pārsteigta. nemaz neiedomātos, ka tā ir LMT lieta. Nu, forši.
3: Jā, mums ir daudz darāt. Šis var tieiet LMT mājaslapā, mūsu e-komercijas saitē, kur ir ļoti plašs un liels piedāvājums. Tur nav tikai telefoni, planšetes un datori, bet ļoti daudz dažādu citu tehnoloģiju, kas ir sasaistāmas ar telefonu.
2: Zinu, kas man ļoti interesē, no. Tamēr, tad, kad jums nāk kāds jaunums, vai ir tā, ka jūs paši varat tā kā pirmie pamēģināt un notestēt?
3: Jā, lielākā daļa ir tā, un mēs ar lielāko prieku tiešām izmēģinam, un arī mēs dodam mūsu darbiniekiem, kas strādā klientu centros, iespēju izmēģināt, jo tas tā ir galvenā šī burvība, ka tu vari izmēģināt un tam nodot to informāciju arī klientiem un vieglāk pastāstīt par to, ka tu pats es tev palietojis.
1: Nu, gala galā ir taču tādi klienti, kas varbūt ierauk pirmo reizi iPhone un kas, nu, ko tad, ar kā tam viņš atšķirās no tiem pārējiem telefoniem? Un galā tev jāzina, kādā veidā to paskaidrot, kas tur ir labāk.
2: Tu jau dabūji arī paturēt, pamēģināt iPhone?
3: Jā, šodien tur. Mums tas vietas šeit var atnākt un aplūkot visus iPhones, kas šobrīd tirdzniecībā Pro un Pro Max.
1: Tā kā visi tie, kas ir Rīgas centra rajonā, īpaši Brīvības un Ģertrūdes ielas, tūlumā tad droši nākat šeit, mēs būsim šeit līdz pūksteni trijam un arī atlikuši to dienu var noteikti.
2: Jā, un arī tamēr mēs nekur tālu nelaidīsim prom, jo mums ir vēl šis tas, kas mums ir jāizrunā gan par iekārtiegādes veidiem, gan par LMT apriti un kas tā tāda ir, bet es domāju, paklausāmies kādu dziesmu.
1: Paklausāmies kādu pauģu dziesmu piekdienā, kad labu un dejojam dziesmu un tad arī turpinām.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai. Stīgā!

0: Sa pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
0: 1, 2, 3 – cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs – 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja – well done. Sālīta vai augsti kūpināta – 100 gramu – 1,79 eiro. Lasis – adzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoiseriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
6: Lai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Radio SVH tiešraide no LMT lielākā klientu centra Ģertrūdes ielā 12.
8: Nu, tiešām mēs šeit atrodamies Ģertrūdes ielā 12. LMT lielākajā klientu apkalpošanas centrā šodien īpašā dienā piekdienā, kad glējā nāk arī jaunākais iPhone 18 Pro, par krāsām mēs jau noskaidrojām, kur tev vislabāk patīk tā burgundijas, ja tā pie?
9: Nu, es tev to burgundiju, to gaišu zilo.
8: Un Tamāra joprojām ir kopā ar mums, lai vairāk paskaidrot, kas tad jauns, kādas jaunas lietas.
9: Jā, jo es tā domāju, nu ne jau vienmēr mums ir iespēja iet tā un uzreiz nopirkt to telefonu, tāpēc mums interesē arī, kāda tad ir tie iekārti iegādes veidi. Jā. Kā to var dabūt visu gatavu, lai tavā kabatā arī nonāk tas, jā, ko tu vēlies?
10: Nu, ja mēs runājam par tiem jaunumiem, jaunumi jau nonāk sākumā ļoti mazā apjomā un mums veidojās rindas un visvieglākais veids, kā iestāties rindā, ir izmaitot mūsu lielisko mājaslapu www.lmt.lv, kur var veikt iepriekš pasūtīšanu un izvēlēties savu vērtāko veidu, kur saņemt. Mums ir 44 klientu centri visā Latvijā un iepērkoties internetu veikalā nav obligāti jāizvēlās piegāde ar kurjeru, tu var izvēlēties saņemšanu jebkurā klientu centrā Latvijā, kur pēc tam arī mūsu profesionālie klientu centra konsultanti palīdzēs šo telefonu aktivizēt, pārnest visas nepieciešamo svarīgo informāciju uz jauno, jo, kā mēs zinām, tas nav tik vienkārši mainot telefonu. Bet tie iegādes veidi mums ir ļoti daudz un dažādi atbilstoši klientu vēlmēm, jo ir klienti, kas vēlās katru gadu lietot jaunākās tehnoloģijas, un tad mēs piedāvājam tādu līgumu kā atvērtais, kur ik pēc gada klients var nākt, atgriezt apakaļ veco telefonu un ņemt jaunu telefonu. Savukārt ir klienti, kam patīk ilgstošāk lietot divus, trīs gadus, tad divu gadu variantā mēs iesakam iespēju līgumu, tas ir fantastisks veids maksāt mazāk, atgriezt atpakaļ, kur telefons vairs nav vajadzīgs pēc diviem gadiem un paņemt jaunu telefonu.
9: Paga, un kā tu tas īsti atšķirs ar to atvērto? Tu arī tad atdod?
10: Jā, abos divos veidos atdod, bet atvērto pirmkārt var atgriezt jau pēc 9 mēnešiem, bet kā mēs zinām, ražotāji maina savus tehnoloģijas un nekāds izlaiž vienreiz gadā, tāpēc gadu pieminēju, jo katru gadu septembrī mums ir ļoti daudz klientu, kas izmanto šo iespēju un reizi gadā maina telefons. Bet savukārt iespēja līgumus tiem tādiem stabiliem lietotājiem, kam patīk ilgāk lietot un vēlas sev arī budžetam atbilstošāku to mēnešu maksājumu.
9: Nu, Valfs jau klausās.
8: Jā, es man tieši pienāca vakar e-pasts no LMT.
9: Kad tas nomaksājas?
8: Nē. Kad tas pienāca laiks, laikam, mainīt, un es tagad sāku domāt par to, un tāpēc ļoti labi, ka mēs šeit esam, un es varētu vēl vairāk par šo padomāt, vai tiešām man vajadzētu samainīt manu, ja nemaldos, 15. Man ir.
9: Ja tu negribi nevienam neko atdot, pēc tam tad ir vēl kaut kāds trešais veids noteikti.
10: Jā, nu, nekas nav pa ilgāks kā pilnas cenas darījums.
9: Jā.
10: Tas vienmēr ir iespējams, un, protams, arī nomaksa. Tā nekur nav pazudusi izvēlēties savu vērtāko termiņu, gads, pusotras gads, divi gadi, šobrīd tas ir maksimālais, summas sadalīt mēnešu maksājumos.
8: Skaidrs, nu man ir kļūst bišķi vairāk skaidrāk.
9: Un tad, ja tev gadījumā stāv mājās kāds sanāks aparāts, vai tā ir, ka tad tu var dabūt kaut kādu labāku to piedāvājumu, ko mēs varam ar tiem vecajiem aparātiem darīt, un vai tā ir tā LMT aprita, vai tas ir kaut kas cits?
10: Jā, tā ir LMT. Jā, pareizi, tā ir LMT aprita, un man liekas, šobrīd LMT aprita, es ceru, ka visiem klientiem asociējās ar astronautu dziesmu manifestēja maini, jā, kā saka. Bija fantastiska sadarbība ar šo grupu un ir lieliski, bet runājot par apriti, tad aprite tas ir veids, kā mēs varam padarīt iekārtu dzīves ciklu ilgāku. Mēs jau vairākus gadus cenšamies klientus izglītot, ka telefons nav jātur mājā atviltnē. Ja tu vairs viņu nelieto, atnes pie mums, mēs novērtēsim īpaši iPhone'iem. Vērtība ļoti būtiski nesamazinās, un tu šo summu var novirzīt jaunu iekārtu iegādēji, un mēs šai iekārtai dosim jaunu dzīvi. Mēs viņu, ja būs iespējams, atjaunosim un piedāvāsim klientiem viņu iegādāties kā lietot iekārtu. Savukārt, ja to iekārtu vairs nevarēs atjaunot, mēs viņu atbilstoši visiem nepieciešamiem standartiem sadalīsim, pareizā veidā utilizēsim un dosim tām detaļām jaunu dzīvi kādā citā iekārtā.
9: Un praktiskas dabas jautājums, draudzene jautā, piemēram, ja man jau ir, tā kā, šobrīd jau notiek, uz nomaksu man ir iekārta, viss notiek, bet es neesmu vēl to savu veco atnesus un vienam atdevus. Es varu joprojām to darīt, un tad man nonāks nost no tās atlikušās summas?
10: Jā, šo summu var atnest, kurā brīdī iekārtu, ko atrodam sev atvilknē. Atnest mēs
9: pameklē.
8: Man atvilknē ir viens, man liekas, ka 11.
10: Es domāju, ka viņam vēl varētu būt vērtība, ja viņi var ieslēgt un strādāt. Un tad jūs varat uz jebkuru LMT klientu centru Latvijā atnest savas iekārtas. Darbinieki novērtēs, iedos novērtējumu, pateiks, kādu summu jūs varat dabūt un novirzīt uz LMT rēķinu apmaksu.
8: Tā kā paskatieties, lūdzu, kas jums ir atvilknēs. Es zinu dažus cilvēkus, kuriem ir ļoti daudz telefonu atvilknēs. Nu jā, tā kā paskatieties, kas jums tur ir un atnesēs uz
9: šeit. Es esmu tik haotiski, ka es varu pastāstīt. Man mēnešiem bija, man ir tāds to-do list, ja visas tās lietas, kas man jādara. Man mēnešiem tur bija aiznest uz LMT to telefonu. Tur, kad es jau pēc vairākiem mēnešiem sapratu, ka es joprojām to neesmu izdarījusi, es pateicu vīram, ka vienkārši viņam tas ir jāizdara. Un tagad jautājums, vai viņš to ir izdarījis vai nav, vai mums joprojām stāv mājās telefons. Tā kā šito es pārbaudīšu. Es ticu, ka daudziem gan jau ir tāds pats haoss kā man. Varbūt mēs tagad kādam atgādinājām.
10: Jā, okay. Svarīgi neturēt, jo ilgāk turam, jo vērtība samazinās.
9: Nu, lūk.
8: Nu, lūk, jā, vai mēs parunājam arī par pulksteņiem, vai bišķi vēlāk atliekam šo?
10: Varam parunāt arī par pulksteņiem.
8: Jā.
10: Mēs runājam par vietpulksteņiem, ja?
8: Jā, par pulksteņiem, jā, par jauniem, jo gal galā ne tikai iPhone 18 nāk šodien klajā, un nāk arī jaunais Apple Watch Ultra, arī dzen, un Apple Watch 12 sērija nāk arī klajā. Man ir bijis mazāk pieredze ar pulksteņiem.
9: Es nezinu, man ir citas firmas vietpulksteņi, bet es kā zinām, smēru savu sleep score un rakstu pēc tam par to dziesmas. Un man ir jāzina, cik man ir ķermeņa baterija, un man ir jāzina, vai es jūtos, enerģiski vai nogurums.
8: Kādas ir tās jaunās lietas tajos abos minētajos pulksteņos, vietpulksteņos? Ar ko tad tie atšķirās no tiem iepriekšējiem pulksteņiem?
10: Tā par tādām tehnoloģiskām lietām, es zinu, ka pie jums vēlāk būs ciemos Mārtiņš, viņš varēs ļoti precīzi visu pastāstīt, bet tās galvenās tehnoloģijas, kas nāk līdzi jauniem pulksteņiem, ir tas, kad jau var vērīt asinsspiedienu, precīzāk noteikt pulsu. Katru gadu ražotāji mēģina uzlabot pulksteņu baterijas to ilgumu, lai pulkstenis no katru vakaru jālādē, jo mēs tomēr kā klasiskā pulksteņa lietotāja esam pieraduši, ka pulksteņam uzliekam, mums jau nav jālādē.
9: Trakākais ir to lādēšana, ir kamēr viņš lādēs, viņš neskaist soļus, jo tad nav vērts staigāt tikmēr. Tieši tā.
8: Es skaidrs, par pulksteņiem mēs nedaudz vēlāk parunāsim. Labi, turpinam tiešraidī no šeienas, no L&T klientu apkalpošanas centra, Ģertrūdes.
10: Mums var arī, var pamāt ar roku, mēs esam uz Ģertrūdes un Brīvības stūru.
8: Esam pamājam ar roku,
10: Super, nu tad teiksim pamājam.

0: Sima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
7: Gards, sulīgs un pikants. Tās ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
8: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
9: Loterijas atļaujas numurs 9117.
10: Top zīmoli 220 LV plus birriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
11: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal

0: analīzē materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāsti, ir skaidrs, kas viņš ir.
4: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: no LMT lielākā klientu centra – Ķertrūdes ielā 12.
1: Esam tiešraidē no Ģertrūdes ielas 12 no LMT lielākā klientu apkalpošanas centra. Ja tu tagad tikai esi pieslēdzies radio SVH, tad zini, šeit runā Arts Ulbs un šeit runā arī Mārta Grigale.
2: Nu, tieši tas, ko es gribēju teikt.
1: Nu, jā, precīzi.
2: Bet droši var atnākt arī te pie mums ciemos. Šeit ir iespēja arī apčamdīt, paskatīties tos jaunos iPhone modeļus rokās.
1: Tas nav mazvarīgi tiešām apčamdīt.
2: Apčamdīt.
1: Saprast, vai tev rokās tā iegulst tas jaunais telefons.
2: Un... No, gulstas, tad ir jādomā.
1: Mēs esam parunājušies arī ar Tamāru par to, kā LMT šeit darbojās, cik liels tās telpas ir un ko te var izdarīt bez telefonu, tā teikt, čamdīšanas, ne tikai arī putekasūcei, arī droni un vēl visādas citādas iekādes, ko šeit var paskatīties. Tā kā mēs aicinām visu šeit, kas ir tūlumā, vismaz, nu, kilometra attālumā, droši nāk šeit pēc Ģertrūdes ielu 12. Tas ir Ģertrūdes un Brīvības ielas stūrs. Leģendārs stūrs.
2: Un nākamajā stundā pie mums arī Mārtiņš Zariņš parunāsies, vecākais piedāvājuma apmācības speciālists, kurš zinot visu par visu, par visiem modeļiem, par visām iekārtām. Tā kā pārbaudīsim šīs zināšanas pavisam noteikti. Un loģiski, ka tas viss notiek arī lieliskas mūzikas pavadībā, jo nu, ir jau cilvēkiem arī jāpastrādā vēl mazliet un jāsaņems, jāpabeidz tie piekdienas
1: darbu. Saņemamies, pastrādājam un nākam arī pabaudīt jaunos iPhones.
2: Tieši tā.

0: novelē.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policijas satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi 4 cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transportlīdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Un jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemes sargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem. No tiem 72 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 13 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, bet vēl 3 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī no okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darbosies arī grāmatu maiņas punkts un valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes. Pasākumā piedalīsies vēstniecības, valodu institūti un kultūras centri. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākam otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs.

0: Ķertrūdē lielākā klientu centrā – Ķertrūdes ielā 12.
1: Radio SVH ir, tā teikt, dislocējies tieši pie durvīm Ķertrūdes ielā 12 lielākajā LMT apkalpošanas, klienta apkalpošanas centrā. Mēs labi redzam, kā cilvēki nāk un skatās un vērīgi ieskatās jaunākajos Apple piedāvājumos.
2: Un mēs redzam arī, ka pat saulīte ir tā kā uzspīdējusi un vispār ir diezgan patīkama tāda jauka rudenīga diena, nepārāk vēsa, nepārāk karsta arī.
1: Jā. Brīnišķīgi ir piekdiena, ir gaisā, ir burvīgi laika apstākļi, mēs esam pašā Rīgas centrā un tā teikt, vērīgi skatāmies, kas kādi jaunumi iPhone'iem, kādi jaunumi ar pulksteņiem, par to mēs tāpēc arī parunāsim ar Mārtiņu.
2: Mārtiņš, pavisam drīz, jā, viņš jau pats taigā jau gatavs ir tūlīt stāstīt, tā kā droši sausāmies visi tie, kuriem interesē, ar ko tad tas iPhone's jaunais, ko viņš ir labāks?
1: Ar ko? Tiešām,
2: kāpēc, jā. Uzzināsimies.
1: Tā kā labi lūgt visus Ķertrūdes ielu 12 uz LMT lielāko klienta apkalpošanas centru.
2: Smuki viss. Tas ir paši, ka mēs varam ielūgt visus ballīt, par kuru mēs tā kā paši ne...
1: Tas ir baigi labi. Tā kā mēs turpinām tiešādi.
2: Jā, bet jūs nāciet.
1: Jā.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un Sātais partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
10: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11.10 un sestdienās 10.15 Radio SVH.
9: Īsta

0: No LMT lielākā klientu centrā – Ģertrūdes ielā 12.
1: Joprojām mēs esam Radio SVH tiešraidē no LMT lielākā klientu apkalpošanas centra Ģertrūdes ielā 12. Tev kopā Mārts Grigala un Arts Vols. Mēs viens otru veģinājām ārpārunāt. Bet mums līdzās ir arī Mārtiņš Zariņš, vecākais piedāvājuma apmācību speciālis.
2: Tas nozīmē, ka tu visiem LMT pastāsti un iemāci, kas ir jāzina par jaunajiem produktiem. Tā ir?
3: Jā, taisnība. Tieši tā, tad ikdienā vienkārši sanāk, ka mēs redzam jaunas iekārtas parādās un par viņām ir jāmāk pastāstīt. Tā kā pilnvērtīgi ne tikai tehnoloģiju tajā specifikācijā, bet arī par to, kāds tad īsti tas klienta pienesums, jeb iespējas, ko viņām var darīt. Un tad automātiski man sanāk viņas patestēt un pēc tam es tās darbiniekiem.
2: Principā varētu būt, ka tu esi viens no zinošākajiem cilvēkiem šobrīd Latvijā par jauno iPhone. Ka tu esi tas, kurš tiešām arī visu to zina, atbildība liela, vai ne?
3: Tiešām, atbildība ir liela.
2: Tad klāja vaļā stāsti mums, kāpēc tas 18. ir labāks par 17. 16. visiem pārējiem.
1: Jo vienīgais, ko es tā īsti esmu dzirdējis par to jauno 18. baterija ir krietni labāk. Un tas vienmēr tiek ar jaunajiem modeļiem tiek uzsvērts. Un man tas galvenais tiešām ir tas kriterijs, lai tā baterija turētu pēc iespējas ilgāk. Bet, protams, ir kaut kāda citāda labuma.
3: Es jau piekrītu, baterija noteikti ir labāka, tajā pašā laikā jāsaka, viņa nav lielāka diži, jo interesantā kārtā pati jaunākā iekārta, kas ir tagad iPhone 18 Pro, viņiem ir jaunākās paudzes procesori, kas nozīmē to, ka viņi ir energoefektīvāki, respektīvi mazāk patērē resursu. Tu var darboties, tu var, nezinu, tu teikt, bildes apstrādāt, video apstrādāt un vairāk tiešām darīt, tajā pašā laikā viņi patērēs mazāk enerģiju, un līdz ar ko tu varēsi ilgāk arī dzīvot ar viņu.
2: Tad principā sanāk, ka ir labāk.
1: Jo vienkārši efektīvāka.
3: Jā, tieši tā, efektīvāka.
2: Labi, kas vēl?
3: Protams, krāsiņas.
2: Krāsas, es jau komplementēju. Krāsas tiešām ir izcils, jo pagājušreiz bija tā, ka tur bija vai patīk vai nepatīk, jā? Kuriem tie oranžie, jā, tas Midnight Blue, un man savukārt ir klasiskāks tas baltais. Bet tagad ir tādas, ka visiem stilīgajiem ir ko izvēlēties tiešām.
3: Nu, es teiktu, jā, tajā pašā laikā mēs redzam ļoti daudz iet burgundiju. Bet es teiktu, ka šis, varbūt tāds, kas paslīdēja zem radara, ir tas, ka šis ir viens no atkal pirmajiem iPhone'iem, kurš ir pilnīgi melnā tonī.
1: Es
3: teiktu, viņam ir melnā.
1: Tas ir tas, ko es runāju.
3: Tieši tā, jo iepriekšējo visi ir bijuši vai pelēcīgi vai grafīti krāsā, tad šis beidzot ir atkal melns. Un, es teiktu, man burgundī patīk, bet ieraudzīju melnām, liekas, wow, ok, šis ir superīgs tonis. Bet, protams, tur ir vēl daudz papildus. Sudrabotais arī ir, jā. Sudrabotais arī bija variants. Līdz ar ko ir no kā izvēlēties. Tad attiecīgi skatāmies krāsas un tad varam, protams, pielāgoties paši, ko gribam. Nākamā lieta, kas vēl bija interesanti, ir tas, ka dinamiskā sala samazinājusies, tad sākot no iPhone, man šeit 14 Pro parādījās, tad liet kā dinamiskā sala augšā. Un tad ar gadiem viņi paliek arī mazāk un mazāk, tad tabletīte augšā, kas ir. Un tajā pašā ar šo sēriju viņa paliek vēl mazāka, līdz ar ko tad beidzot arī iPhone'am sanāk tā saucamais multitasking, kad tu vairākas lietotnes vai palaist vienlaicīgi. Piemēram, tu esi interneta pārlūkā un tev pēkšņi taimeris parādās. Un tad to taimerī tā smuka uzbīdi augšā pie dinamiskās salas. Un ar iPhone 18 Pro tu jau vari divas lietotnes vienlaicīgi šeit uzbīdīt augšā pie šīs dinamiskās salas.
1: Wow!
3: Ar iepriekšējo varēja tikai vienu.
2: Cik interesanti. Man šķiet, ka man paiet vispār kaut kāds laiks, kamēr es pie tā pierast. Es vēl pat neesmu pieradis, ka es varu filmēt vienlaicīgi ar priekšējo un aizmugurējo.
3: Jā, duo funkcija, tāds superīga funkcija man šķiet, ka tiešām tu vari iefilmēt savu reakciju pret kaut ko. Tas jau bija iepriekšējā sērijā, šeit tas ir parādījies, noteikti arī vēl vairāk noslīpēts, un ja jau mēs par kameru tā esam pieskārušies.
2: Jā, tas ļoti svarīgs jautājums.
3: Tad jā, protams, kameras ir uzlabotāks, un tas, kas šogad ir tas unikālais, ir tas, ka iekārtēji viena no lēcām ir ar maināmu lēcas atvērumu. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas parastam cilvēkam, fotogrāfs zinās, ja, tajā pašā laikā parastam cilvēkam, tas nozīmē, ka mums ir kvalitatīvāks bildes dienas tumšajā laikā, un mums ir arī iespēja pamainīt šo te izplūdumu aizmugurē. Vēl labāk kāds bijis iepriekš, jo tad viņš iedod to īsto dzīvilīgāko sajūtu, ka mēs varam vai tiešām izpludināt ļoti to fonu, bet ja mēs gribam atkal, teiksim, portretu režīmā nofotografēt un fonu, viņš tomēr mums ir svarīgs, tad caur šo te lēcas apvērumu mēs varam to mazliet pamainīt. Nu, nā, vēl, protams, arī bija tas, ka iespējams ir redzēts tādas bildes, kur ir izplūdušas. Kaut kas ir kā kustībā bijis.
2: Jā, ļoti stilīgi šobrīd aktuāli.
3: Jā, jā, un ar telefoniem tādas bildes īsti nevarēja panākt. Nu, varēja, tad tur bija dienas tumšais laiks, zipspuldze un kaut kā kustinām.
2: Ar zipspuldze un jākrit roka.
3: Jā, ļoti daudz papildus dažādas iespējas.
1: Nē, es mēģinās, jā, jā. Kā tagad ir?
3: Jaunais 18 Pro iPhone sērijā ir tāda lieta kā shutter speed, jeb ko mēs varam mainīt, un tad mēs automātiski nu, šo slēdžu ātrumu pamainam un iegūstam šo te brīnišķīgo iespēju, kad kustība tiek izpildināta, nu mēs iegūstam mākslinieces spīdus.
1: Tagad arī es to varēšu darīt.
3: Vai ne?
1: Man nebūs tam jāpielieto tavas.
3: Tādas profesionāla veida bildes parastam cilvēkam. Tas man šeit ir suprīgākais. Ja, kad mums nav jāiet nekādu kursu, mēs vienkārši ņemam un fotografējam.
2: Mums jau ir lēma pieņēmums, es redzu.
1: tā vien izskatās, jā. Vēl runājot par tātad jauno iPhone 18 Pro, kā ir ar atmiņām? Kas notiekās šajā jomā? Vai ir atmiņa lielāka? Vai, es runāju ne tikai par lielo, to, nu, respektīvi cieto disku, teiksim, tādā brutālā izpratnē, bet arī par rāmu un pārējām lietām.
3: Īsti nemainās, jo šobrīd pasaulē tāda pati operatīvās atmiņas jeb RAM krīzes, līdz ar ko tad tas tiek nu, tā kā pievilkts ar iepriekšējiem modeļiem, bet atkal atgriežoties pie tā čipa, kas ir A20 čips, tas tomēr ir vēl advancētāks, viņš ir, nu, ja mēs ejam tehniskos terminos, 2 nanometri, kas ir ļoti, ļoti mazs, un tas paredz tomēr to veiktspēju viņam energo efektivitāti, līdz ar ko tas operatīvā atmiņa nemaz īsti nevajag viņu paaugstināt. Un kas attiecās par iebūvējumu atmiņu, nu, tad tāpat 256 gigabaiti, 512, 2 terabaiti, jo, ka tev gribas, un tur visu kaut ko tev apfilmēt. Ne tīpaši ar jauno kameru, ko tu citu darīs, kā fotografēs tikai dienu un nakti.
1: Ātri vien pilns telefons.
3: Apmēram, jā.
1: Tā ir.
3: Tagad, īstumā, arī ar jauno iOS 27, iPhone 18 būs iespēja, kad pat izvēlies, cik daudz tev atmiņu telefons var aizņemt tieši video filmējot. Nu, lai tu zinātu, būtu tāds drošs par to, ka 500 gigabaiti man tiešām būs, nu tur, ja tur no terabaita, jā.
1: Tam viņš tev brīdina kaut kādā brīdī?
3: Jā, tu nāko tuvāk, jā, kad tu sāc sasniegt to, viņš pabrīdina. Vai ne pārmet viņus kaut kādā cietajā diskā vai...
2: O, tas ir labi, jo citādāk, ja domās, kaut kāds svarīgs dzīves moments, nezinu, tur bērns dzimst vai bildinājums.
3: Un tad telefons pasaka izdzēst kaut ko tieši tagad.
2: Jā.
1: Un tas ir ļoti kaitinoši, nenormāli. Es ar saviem iepriekšējiem telefoniem esmu saskāries ar šo, ka tas tiešām ir ļoti kaitinoši. Pagaidām, paldies Dievam, viss kārtībā. Nav tāda brīdinājuma bijis.
2: Nu, ko ejam tālāk uz Apple Watchiem, vai ir kaut kas
1: no tās? Pēc brīži varbūt parunāsim par Apple Watchiem, jā? Ejam tālāk.
2: Jo ir arī jauni pulkstenīši, vai ne, par kuriem mums ir jāparunā. Un kas tiem ir uzlabojies? Esmu dzirdējusi, ka vispār jau nu, tik gudri tagad tie Apple Watch ir, ka var pat paredzēt, ja tev kāda, tu nedod Dievs, kāda liela traka veselības lieta nāk virsū.
3: Jā,
2: un arī
3: saslimšanas savā veidā viņš var paredzēt.
2: Jā?
3: Ja pāris dienas iepriekš, ja tu apaugstējies esi, tad viņš jau pasaka, hei, es sāku fiksēt, ka tev tomēr veselības rādītāji tomēr tā kā iedzer kādu mazo
2: ibuloka
3: laiciņu, šotiņu, jā. Līdz ar ko tas ir viens, protams, atkal, ja mēs sākam tad krāsiņas, šoreiz pat arī Apple Watch 12 ir, pat ja es pareiz atceros, 8 dažādās variācijās, kur arī foršā lieta atgriežas keramika. Tāda lieta kā materiāls keramika, arī tādi pat pēļu, baltā krāsa, pēļu keramika un zilā keramika nāk atpakaļ. Nu, viņi, protams, ir tādi luksus klases, tajā pašā laikā izstās vienkārši fantastiski. Un tad, protams, arī šis jaunais bronzes variants ir. Un no tāda lietotāja pieredzes dizainā man šeit šogad ir ļoti, ļoti svarīgi uzsvērt to, kad beidzot ekrānam ir tad šis te Apple Ceramic Shield 2, kas uzzīmē, ka pret skrāpējumiem viņš būs un triecieniem izturīgāks. Nu, ko tad, kā tad mēs citādāk, ka pulksteni bieži vien, taču tā kaut kur ejam un neskatāmies, kur mēs pulksteni atsitam, vai ne? Tad, keramiskais šis te Ceramic Shield 2 palīdzēs, lai visu švīkas, tā teikt, mazāk tur parādās.
2: Man tikko ienāca viena doma prātā, jo es tagad domāju par tām veselības prognozēm un tām lietām, es domāju par savām vecmāmiņām. Un es iedomājos, vai ir iespējams tā, ka, piemēram, tu kādam senioram to uzdāvini tagad to Apple Watch, pasaka, tagad tu būsi stilīgs, nesāc šito, un viņš ir savienots ar tavu telefonu. Un ja tur kaut kas, tad tev atnāk tā ziņa?
3: Tā īsti nebūs.
2: Es jau pastrēju
1: laikam pa priekšu. Tā aizgāja jau.
3: Tas ir mazliet laikam pa priekšu. Ir iespēja, protams, nu, te būtu vēl viena lieta. Es to teiktu, ka lai tavu omīti būtu vēl stilāk, stilīgāk, ja ir vajadzētu iPhone. jo tad, kad viņai ir iPhones un Apple Watch, tu vari sasinhronizēt, ka viņas veselības dati tev iet uz telefonu. Tā kā Apple Health savā starpā starp tevi un tavu omīti sinhronizējās.
2: Skaidrs.
1: Tas nozīmē, ka omīti tev vajadzēs iegādāties.
3: Nu, omīti ar 18 Pro sāks iet un slēdža ātrums, skatīsies, taisīs bildes un nu, piepildīs to atsevišķu kādā veidā. Jā. Un tomēr tu zinās, lai par viņas veselības stāvokli.
2: Nu, tas ir tā vērts,
3: jā. Jā, vēl viena lieta par to pašu Apple Watchiem jaunajiem, gan 12. Sērijas, gan arī Apple Watch Ultra 4. Sirdsdarbības sensori ir, tā teikt, nu, kā Apple saka, reimagined, ja, tad atkal izdomāt, principā, no nulles. Un sataisīti tā, ka viņi tagad tais mērījums ik pēc 5 sekundēm. Viņi var uzņemt sirdsdarbības mērījums, arī skābekļa līmeņa mērījums sasniedz ik pēc 5 sekundēm, kas, protams, mums dienas beigās vienkārši palīdz skatīties, kāds ir mūsu veselības stāvoklis, cik labi mēs jūtamies. Un te arī parādās tās prognozes par to, ka, ja gadījumā es sākat justies, varbūt mazliet slikti pulksnis, jo tu parādīs, ka, hei, ir iespējamība, ka tu varētu saslimt. Mm-hmm. Tā kā par to vienkārši esam lietas kursā. Nu, protams, arī miega mērījumi ar laiku. Nu, ir citi uzņēmumi, kuri jau tagad parāda, ka no rīta piecelies, un pēc tam saka, super miegs, tu esi gatavs gāzt kalnas, un Apple Watch vēl par to nedarīja. Līdz šim,
2: okay.
3: jo jaunais Apple Watch gan 12. Sērija, gan Ultra tiešām dos šo te iespēju redzēt jums šo te readiness, jeb gatavs dienai. Un tad tu piecilies pasties, o, varu kalnus gāst.
2: Tu zini, jā, un ja gadījumā tev likās, ka tu vari, bet pulkstenis tev pasaka, ka tu nevari, ai, nu labi, tad neko.
1: Šī ir ļoti laba funkcija, par kuras es vienmēr tā kā aizdomājies, nu svarīgi būtu noskaidrot tomēr. Un nekad līdz galam tā es neesmu pieņēmis to kā lēmumu, ok, nu tad nopērkam tagad, lai tad varētu beidzot zināt. Man izskatās, ka tagad es esmu, jā.
2: Vāc, Valf, tev šis ēters ir tā.
3: Kur krāsu, kur krāsu ņemsi?
1: Man tiešām ir svarīgi uzzināt, vai es esmu gatavs tajā dienā vai
2: ne. Mēs visi gribam zināt, vai tas gatavs dienā. Nu, skaidrs, jā. Ko tu prasīji, kur krāsa?
3: Jā, kur krāsa ar tas ņemsi?
2: Šo nezinu
1: vēl. Es vēl nezinu, ja man te, cik bija, tu teici 8 krāsas?
3: Ir 8 varianti, jā.
1: Tas
3: ir 4
1: salonīni.
3: Tas ir vairāk nekā iPhone'am, taču jāatrod savi tas ideālais aksesuārs, jo ir 4 alumīnija krāsas, ir 2 pulētā titāna krāsas, un tad ir tās 2 keramikas krāsas, ko es jau pieminēju. Tā kā, nu, tev ir brīnišķīga iespēja pēc samanīgi klienta centrā aiziet paskatīties, kādas iespējas tev ir, kā dzīvē izskatās.
1: Būs jāpievērš uzmanību.
2: Un cik bieži viņš ir jālādēts pulksknīts?
3: Atkal. Jo parādās jaunāki procesori, energoefektīvāki, Apple Watch Ultra, nu, pie tādas normālas noslodzes tagad būtu jālādē reizi 3 dienās. Nu, un standarta Apple Watch, kas ir 12. Sērija, būtu jālādē reizi 2 dienās. Bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik aktīvs ir cilvēks pakārtāts. Jo, ja cilvēks sāk tur tiešām iet skriet maratonus, izmanto vēl šo tas cellular opciju, kad viņš telefonu atstāja mājās un ir pieslēgta mobilie dati, un viņš iet atbildes telefonu zvaniem, tad, protams, tās ir tikai pāris stundas. Šeit es pēc atceros 8 un ap 8 stundām. Tajā pašā laikā, ja tomēr esam tādā ikdienas, nu, tā teikt, neskrējienā, bet vienkāršās ikdienas darbībās un procesos, tad tiešām tās jau ir, nu, tādas 2 dienas pie normālas noslodzes. Mm-hmm. Un Apple Watch Ultra šoreiz viņi gan uzsvēra, ka tev baterija pietiks, nu, tā, lai pat noskriet apmēram 160 km, ja tu gribi.
1: Wow.
3: Ja, tad aktivitāte līdz 160 km. Var kāpt kalnos, var pēc viņa mājaslaps arī var kāpt kalnos, nirt dziļumos, var visādi darboties.
2: Nu, skaidrs, paldies tev par izklāstu. Mēs tev gan pavisam prom nelaidīsim, bet ejam mazā pauzītē un pēc tam parunāsim vēl par visādām citām interesantām iekārtām.
1: Aiziet! Turpinām!

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausēdus lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. LV.
5: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien. Lego komplekts? Būs šodien. Skrejceliņš? Būs šodien. Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies. Labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Forum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Forum Auto LV.
8: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.

0: LMT lielākā klientu centrā Ģertrūdes ielā 12.
1: Tā nu mēs labi, tīri, labi pavadām laiku Ģertrūdes ielā 12 kopā ar Martu piekdienā.
2: Vai un ar Valfu, Arti. Question of the day, Burgundijs vai Garsilais vai Melnēs vai Sudraba vai Pro vai ne Pro?
1: Dienas jautājums, jā, ir dienas jautājums.
2: Nu mēs par jaunajiem Apple produktiem un, protams, vispār par LMT, par to, kā savu dzīvi padarīt vēl mūsdienīgāku un ērtāku, vai ne? Un ar mums kopā šodien ir arī Mārtiņš Zariņš, vecākais piedāvājuma apmācības speciālists. Ar Mārtiņu mēs jau par Apple diezgan izrunājāmies, bet tas jau nav viss, protams, ir vēl tik daudz, kas es pat uzzināju, ka var zāles robotus LMT iegādāties, ko es iepriekš nezināju, godīgi sakot.
3: Jā, tā ir tad aizberga redzamā daļa, laikam, ko bieži vien tagad šodien 18. Atnāk pēc iPhone, un tajā pašā laikā tāpēc brīvības centrums tiešām ir daudz skaistas viedierītes, kā piemēram tie paši droni, roboti putekļsūcēji, jā, kas mums vēl ir zāles pļāvēji, miega mērītāji, masieri un visi kaut kas.
2: Aizdāk pēc iPhone, es nāc ar masieri.
3: Vienkārši izējā ratiņiem ārā no klienta centrums, tāds arī vajadzētu īstenībā piedāvāt.
2: Nu, kas ir tavs favorīts?
3: Nu, kuru kategoriju ņemsim?
2: Jā.
1: Nu, tad sadalām vienkārši tajās kategorijās labākos tādā gadījumā.
3: Mm-hmm. Ok.
1: Pa kategorijām,
3: teiksim. Es dalu kategorijās ir viedā veselība, tad ir mājai ar nērtībai un atpūtai. Mēs patīk paņemsim tādas trīs kategorijas. Okay. Ja mēs skatāmies par veselību, tad, protams, viedpulkstenis būtu tas tā kā primārais, nu, jo viņš visu laiku tā kā ir mums uz rokas un visu var tā kā nomērīt, kas ir mūsu tur aktivitātes, cik ko mēs daram, bet tad, kad mēs esam bieži vien nosportojušies, tad nākamā lieta, ko vajadzētu kaut kādā veidā tā kā atgūt to veselību, un tad parādās šie viedie masieri. Nu, un es teiktu, ka viedie masieri ir tāda agrāk, varbūt tiešām sportistiem vai fizioterapeitiem, bet mūsdienās ir forši, ka viņiem nāk jau iebūvētas lietotnes. Teiksim, mēs pārdodam tādus Terabody uzņēmuma, Teragan uzņēmuma šos te masierus, un foršākais, ka tu savieno viņam telefonu, un piemēram, to sāp mugura. Un tu ieej lietotnē, tu atķiksē, ka tu sāp muguru, un viņš tagad parāda ar animācijām, kas tev ir jādara un cik ilgi tas ir jādara. Respektīvi, vairs nav jāzīlē.
2: Es neko
1: nesaprotu. Es arī nesaku, kad klausos tā kā pilnīgā laipa.
2: Bet kas tas masieris? Kāds viņš izskatās? Viņš uzliec uz aprakstu lūdzu tagad. Radio burvība.
3: Jā, jūs neredzat, jūs nezināt to, ko es zinu. Labi, tad iedomājieties tāds mazs trīstūrīts. Tas ir tas mazākais, ko es turu rokā. Liela piparkūka mājiņa.
2: Okay.
3: Jā, jūs turat rokā, viņam apakšā ir tāds mazs pneimo āmurs, jo esat redzējuši kā ceļtājs, vai ne? Nu, kad blietē to ceļu. Okay. Nu, iedomājieties tāds tagad jums tieši iet un strādā tieši uz muguras vai sāniem vai kājām locītumā.
2: Kurš viņu tur? Kurš
3: viņu pats ceļotājs? Nē, nu, ja tu gribi, tad arī tev, nu, otra puse var paturēt to masieru, kā tu gribi, lai tev tur varbūt muguri izmasē vai kājas. Bet visbiežāk jau, jā, kad mēs varam paši ar šādu iekārtu turot rokās izmasēt vai, nu, sev plecus, muguru.
2: Šito arī var izmēģināt te šodien. Ir jums
3: es domāju, ka varam sarunāt.
2: Jā, sarunāt. Labi, paldies.
1: Viedais masieris. Jā, brīdišķi.
3: Ja nepatīk masieris, tad ir vēl viena superīga lieta, kas ir par veselību. Jo tā kā bieži vien mēs visi esam kājās. Nezinu, kā jums radio, tu nāk kājās bieži vien būt.
1: Es sēžu, jā, savā mainīt. Studijā, jā.
2: Var izvēlēties.
1: Tur mainīt,
3: jā. Var pamainīt, protams. Tajā pašā laikā kaut kā jau uz darbu jātiek un no darba atpakaļ, un vēl kas nodarbojas ar skriešanu un kalnos kāpšanu tādām lietām, tad, protams, ir kājām vajadzētu atpūtu. Un tad vēl viena forša lieta ir šie limfodrenāžu zābaki. Iespējams, ir dzirdēts kaut kas par tiem.
2: Mm-hmm.
3: Tad mums tāda arī ir pieejama.
2: Es iztēlojos tagad Volku tādas.
3: Tad liela zābaki, jā. Uzvalkam viņa automātiski piepūšās, viņa ar gaisa kompresiju, vienkārši pūš gaisa konkrētās vietās pie kājām un mazina sāpes. Līdz ar ko tu pēc tam
2: mērīgi var iet skriet. Mums būtu vilks zābakos.
1: Vilks zābakos. Nevis runcis, bet jā, vilks zābakos. Šis ir īstenībā ļoti laba doma. Nu, man prāt, pēc skriešanas, ne? Vai ne?
3: Nu, es teiktu, ka mūsdienās vispār tāda sevis palutināšana ir tāds 21. Gadsimta, varbūt, a must have, ja, ko vajadzētu izdarīt. Jo bieži vien mēs esam ļoti tā kā pret citiem labāk, tur labākās dāvanas sievai, vīrei, mamam un tētiem. Bet bieži vien mēs tā kā aizmirstam par sevi. Un tad tas, ko mēs varam tā kā sevi palutināt, ir vai nu šāda, teiksim, limfodrenāža zābaka vai masieris, vai arī tā pati, teiksim, gudrās viedā sejas maska, kas spēja uzlabot ādu tikai tur pāris minūtes dienā, reizi nedēļā uzvalkam viņu ar zilām, sarkanām gaismiņām tur mūsu
2: tā
3: ziļos.
2: Tā arī ir?
3: Arī tādi mums ir, pat divās variācijās.
2: To es zinu, sarkanā gaisma ir ļoti laba
3: sejai. Un zilā arī īstenībā.
2: Atkarībā
1: no tā, kā jūs to sasprāstāt.
2: Es saku,
3: jā. Jā, un, protams, mēs varam daudz un dikti stāstīt, jo arī mums ir zobierces gudrās. Un,
2: nu, viss ir gudrs, bet mums droši vien jāpāriet uz mājas precēm.
1: Es jau esmu noizis, kurā kategorijā mēs atrodam.
2: Volfa, tas iepirkums saraksts jau ir tikai.
3: Nu, tieši tā, mums tas saraksts tieši veidojās un veidojās. Nu, par mājas iekārtām tiešām ir tā, tas, pēc kā es nevaru iztikt, ir viedais putekļu sūcējs. Un, būtiski pirms pāris nedēļām sev palutināju pret jaunāko variantu, kurš, nu, es vēl kļūstu vēl slinkāks, jo tas jaunais variants, es ņem piestiprināju ūdens padevi un kanalizācijas vadu, līdz ar ko es vispār varu aizmirst to, ka viņš man izmazgā māju, man nav vairs jāmaina ne tīrais ūdens, ne netīrais, viņš automāts izdara pats.
2: Viņš pats visu nomaina?
3: Viņš pats visu ieduzē un, un automāts palaiž kanalizācijā. Nu, vienīgais, kas man jādara tagad būs, ir putekļu maisiņš jānomaina, nu, reizi mēnesī, apmēram divos. Nu, man divi mazi suņi ir, līdz ar ko īsa spalviņa, tad īsumā sanāk tā, ka īsa spalviņa ir diezgan vairāk met spalviņa nekā gar spalviņa.
2: Es gaidu tādu viedu putekļu sūcēju, kurš atpazīst Lego lucīšus. Un zinās, ka tos nevajag ēst.
3: Ir tādas īstenībā, ja viņiem ir kameras iebūvētas, mākslīgā intelekta arī, jā, un tad viņi brauc, tā kā saprot, okay, šito, tā kā man nevajag braukt tam pāri, un tieši tāpat kā tas būtu ar kādām dzīvnieku dāvniņām, ko viņi atstāja, ja dzīvoklī var gadīties, tad viņš jau atpazīst un apbrauc riņķī. Protams, tāds, no tāds tiešām maksimālais augstums šajā te visā pilotāžā ir arī viens robots, kuram iebūvēta ir roka, un viņš ar to rociņu var paņemt tavus kurpes vai tavus nomestās zeķes un aiznest uz konkrētu vietu, kur tu to atstāji.
2: Mums Latvijā ir tādi?
3: Jā. Mums tā
2: es
3: ir.
2: Dzīvoju kaut kādā pagājušajā gadsimtā.
1: Man arī tā, klausoties šo, man šķiet, ka es arī joprojām esmu kaut kur aizkavējies.
2: Volf, mēs kaut ko darām nepareizi.
1: Mēs darām nepareizi. Labi, Mārtiņ, turpini, okay. Vienkārši
3: tālāk, par robotiem. ir arī roboti, es ar citu, kuram patīk mazgāt logus. Nu, rudens sezona.
2: Klusums.
3: Klusums, jo tad circeņi vēl tikai pietrūkst. Bet jā, mums arī ir roboti logu mazgātāji, kuri tad var nomazgāt logus mūsu vietā. Tas man liekas fascinējoši. Vienkārši pieliekam klāt, viņš ir piesūcās dažādām, nu, tādām tad piesūcekni vēl var, ja dzīvojat augstā dzīvoklī vai pielikt tādu drošības karabīnu, nu, ja gadījumā kaut kas, tad viņš ir paliks karājoties. Bet visādi citādi, jā.
1: Kaut kas par logu tīrītājiem jau ir bijis dzirdēts, nu, pirms daudziem gadiem, nu, cik tā tehnoloģija ir attīstījusies, ir kaut kādas īpašas lietas, nu, nezinu, kaut kādas īpašas izmaiņas.
3: Tādā. Kur tad bez mākslīgā intelekta? Mākslīgais intelekts skatās, cik netīrs ir tavs logs. Viņš jau spēja, viņš tā kā nolasa, cik netīrs ir tavs logs, un ja gadījumā tur viņš pēc tam atkal skanē viņu un saprot, hei, te tomēr ir vēl kāds netīrums, viņš ir pārbrauks pār vairākas reizes. Arī, protams, izsmidzinās šķidrumu, ko jūs ielējat. Tad, protams, viņš mēra ātrāko vai kvalitatīvāko veidu, kā tad notīrīt to tavu logu. Un, jā, ja mēs bieži vien parūpējamies par to logu ārpusi, tad īstenībā mēs aizmirstam arī to, ka logu jāmazgā no iekšpuses. Un tas savā veidā ir drošāks veids, nu, pakāpjamies uz ķeblīša, tajā pašā laikā, nu, ja to var izdīt,

0: kameriņas, mākslīgais intelekts, viņi spēja noteikt, kurš kaķītis ir iegājis. Viņi nosver kaķīti pirms un pēc procedūras. Tad, protams, arī viņi spēja tās no atkal augstākās flagmaņa mājiņas, ir tās, nu, tās tiešām krutākās mājiņas, spēja arī izanalizēt kaķa urīna analīzes, principā tev aizsūta, veidot tādu kā kaķa veselības dienas grāmatu tavā telefonā.
1: Jā, skaidrs, ne, mans kaķis iet visu ārā darīt. Tā kā viņš neskaitās.
0: Okay. Bet ziemā kā?
1: Arī.
0: Viņš
1: ne, es viņam neliek, mums tāds ir vienkārši.
0: Izmet ārā sniega kupanā un aiziet. Sniega tīrītāji mums vēl nav, bet nu vēl.
2: Pagabēgt sezonu tuvojās.
1: Vajag jau uz kaut kas, uz ko vēl tiekties. Tātad mēs esam jau parunājuši par veselību, mēs esam parunājuši par māju, mēs visu izrunājām, vai vēl bija kāda kategorija?
0: Nu, vēl ir atpūtas kategorija. Atpūtas kategorija, tur mēs varam visu ko, protams, arī ielikt sākumā tos pašus dronus, jo droni arī mūsdienās ir dažādi, un arī cilvēki tāds, nu, pilotēšanas līmenis spēja atšķirties. Mēs varam ņemt pašu vienkāršāko, kur mūsdienās nevajag ne papildus pulti, mēs paņemam tādu DJI Neo otrās paaudzes, viņš ar mākslīgo intelektu mūs atpazīst, mēs viņu varam pacelt no plaukstas, viņš mūs aplido, viņš ir lidot līdzi.
1: Drīkst, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tie droni vispār tiek izmantot? Tas ir, lai nofilmētu kaut ko forši?
0: Jā, lai nofilmētu, teiksim, jā, no lielāka attāluma, teiksim, tev vai seko tev līdzi, skrienot vai kaut kā darbojoties, vai, teiksim, braucot ar to pašu motociklu vai mašīnu. Viņš lieliski tev visu laiku iekadrēs, iecentrēs, iekadrēs, un vēl tur būs kaut kāds pāris funkcijas, ko tu varēsi izmantot, ka viņš, tu, teiksim, aplido tev vai kosmosā aplido.
1: Ja neviens tev neaplido, tad nopērts
0: droni. Vismaz droniņš tev aplidos, jā. Jā, par tām kamerām tagad vēl vien, teiksim, tāpat arī iespējams ir redzēts, ka nu, nav drons, bet izskatās tas filmējums kā no drona, principā filmēts kaut kur riņķī apkārt. Nu, tad tās parādās tādas 360 grādu kameras, kuras mēs liekam uz statīva, tas, nu, tas pagarinājums aptuveni metrs divi, un tad tā 360 grādu kamera filmē visu laiku visu apkārt, un atkal savā veidā tas ir superīgi, jo mēs paliekam arvien slinkāki. Mēs pēc tam pēcapstrādē skatāmies, kas tad bija tas foršais brīdis, jo, nu, bieži vien jau mēs filmējam uz priekšējot. Mēs skatāmies, o, tur kā priekšā kaut kas foršs, tajā pašā laikā mums pa labi, pa kreisi, vai aizvēl, noteikti, vai pat vēl kaut kas interesantāks. Nu, tā 360 grādu kamera to visu iemūžina, un dienas beigās pēc tam pēcapstrādē mēs esam izvēlēties skatīties, wow, vispār aizmugurē bija vēl foršāk, tā kā notikums notika.
1: Zini, Mātiņ, jāsaka, tu esi cilvēks īstajā vietā. Tiešām tevī var, es neesmu tehnoloģiju eksperts necik, bet es tevī varētu klausīties un klausīties, bet
2: mums ir... lekcijas nepasniedz gadījumā.
1: Šo pasniedz. Nu, tā kā, tikai jāiet tev pēstrādāt. Bet vienmēr cekot, liels paldies, šis tiešām bija ārkārtīgi izglītojoši un interesanti.
2: Brīnišķīgi.
1: Mums ir jāiet tālāk.
2: Mums ir jāiet tālāk. Mums, mēs arī to darom.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni, pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
6: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpils administratīvajā teritorijā azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi četrus cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transportlīdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemessargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākam otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Bet 22 Latvijas pilsētās šovakar norisināsies orientēšanās nakts sacensības. Pērn tās 21 pilsētā pulcēja vairāk nekā 6000 dalībnieku, bet šogad orientēšanās nakts kartē pirmo reizi būs balvi un lielvārde. Savukārt pērnā gada debitantes Mārupes starta vietu nomainīs Jaunmārupe. Lielākā dalībnieku interese tradicionāli ir gaidāma Rīgā, kur šoreiz sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: prezentē lielākā klientu centrā – Ķertrūdes ielā 12.
1: Radio SVH turpina tiešraidi no lielākā LMT klientu apkalpošanas centra Ģertrūdes ielā 12. Jaunā vietā, jaunās plašās telpās un Marta Griga un Arts Volks joprojām šeit.
2: Jā, es pilnīgi tā jau sāku tirināties, klausoties iepriekšējo dziesmu. Ir piekdiena. Mēs svinam jauno LMT ēku, mēs svinam jauno iPhone un te arī visādas foršas aktivitātes, ap citu notiek, var visādas arī foršas smukas slavens cilvēks ieraudzīt. Jā, selfijas gan jau var uztaisīt. Un tad tev ir tāda spēlīt, Lof, tev ir jāpamēģina. Es jau izmēģināju.
1: Tur ir... tas bija pat tev laika sajūta un precizitāte.
2: Jā, tātad ir svarīgs, šobrīd svarīgs skaitlis 18, jo ir 18. Septembris un 18. iPhones.
1: Vajag loģiski,
2: jā. Un diezgan loģiski. Un tad ir tāda spēlīte, kur tev ir jānospiež laika atskaite, un tur ir tās sekundes un milisekundes. Kā viņas sauc par
1: milisekundes? Nu, jā. Un tad sekundes un milisekundes.
2: Jā, un tad tev ir jātrāpa tieši uz 18 sekundēm un 18 milisekundēm.
1: Pagad, ir kāds trāpījis arī šodien?
2: Esot, jā. Un tad tu tiec pie galvenākas balvas. Bet nu ne pie iPhone. Pie kaut kā tiec. Un kas tur ir tam balvām? Tu pameklē tikmēr. Bet ja tu trāpi vienalga cik, tā kā man šeit tur par piedalīšanos arī jau ir dzēriens kaut kāds un forši. Jo es trāpīju, man bija 18,30. Diezgan tuvu.
1: Tuvu, jā. Diezgan tuvu. Daudz,
2: bet man neiedeva iPhone.
1: Jā, par balvām, jā, precīzējiem balvas no LMT, jā, kādu labumi no
2: jā,
1: LMT.
2: Jā, nu, ir jauki, bet tur man šeit galvenais ir piedalīties, jo diezgan patīkam tā poga tāda, ko gribas nospiest. Zini,
1: bet nevar, jā.
2: Ir tādas pogas, kuras ir patīkami nospiest.
1: Es tagad skatos, kā Kristīna Garklās.
2: Cik viņai būs? 18,42, man bija tuvāk, jā.
1: Tā bija tuvāk, jā.
2: Viņa noguras, viņai bija agrēs rīts, noteikti.
1: Jā, nu, nav mums tik vienkārši piespiest to poziņu, attiecīgi tajā pareizajā brīdī un pareizajā laikā. Nu, tā kā mazliet bišķi tā kā jārēķina uz priekšu, nav tā, ne?
2: Ir, tāpēc tev jāspiež jau tur, kad ir 17.
1: Okay.
2: Bet īstajā brīdī. Es šito pateicu mūsu kolēģi Ievai, kas viņa teica, spied, kad ir 17, un viņa trāpīja uz 18,01. Mm. Tā varēja par ātru nospiest.
1: Nu labi, turpinam izklaidēties 18 un vēl visādas citādas foršas lietas, pa kurām mums pastāstīja Mārtiņš bija, oj,
2: izstāstīja,
1: oj. Es tagad pilnīgi nezinu,
2: ko... Mēs tik daudz ko jaunas, tad mēs robots ar roku. Jā. Mēs tik daudz ko esam jaunu uzzinājuši šodien.
1: Nu, kaķiem arī tur bija labas lietas.
2: Jā.
1: Mēs turpināsim ar sarunu ar Kristīnu Karklau, pat pēc brīža.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio.svh.lv.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
6: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
7: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
8: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini, uzzini vairāk – ģimenes rifs LV.
9: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
10: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
11: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
12: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Ringa festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoiseriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
13: Radio SVH tiešraide no LMT lielākā klientu centra – Ķertrūdes ielā 12.
14: Nu ja, nu turpinam šeit būt un mēģinam to 18-18 dabūt. Tā kā mēģināja tā kā dzējās, sāks runāt 18-18 dabūt. Nu, Marta Grigalārds Volps joprojām Ķertrūdes ielā 12 lielākajā LMT klientu apkalpošanas centrā. Mums ir pievienojusies Kristīna Kārtlāva.
15: Jā. Neticami.
14: Kad mēs pēdējo reizi runājām ar tevi rādio?
15: Tas vispār bija tik sen, ka to pat, es nezinu, nevar atcerēt. To mēs nemaz nestāstam, Arti, labāk.
14: Labāk, ne.
15: Labāk nerunājam, to izlaižam šo tēmu.
14: Jā, mēs izlaižam šo tēmu, jo mēs tūlīt arī pat taisno pārslēdzamies uz jaunajiem iPhone'iem, uz jaunajiem vietpulksteņiem un vispār, kādā veidā tās tehnoloģijas tavu dzīvi maina un ietekmē un kā tās palīdz tev, pareizāk sakot.
15: Nu, tāpat kā jebkuram citam cilvēkam. Es domāju, ka bez tehnoloģijām mēs vairs dzīvot nemākam un nevaram. Pat tad, kad es esmu kaut kur ārpus zonas, tas telefons jau tāpat ir līdz kā fotoaparāts vai kā no, jā. Video dokumentātājs.
16: Tas vispār labi, ka tu uzreiz šo piemini, jo kāda ir tā sajūta? Nu, kad tev it kā nav tā, ka tu automātiski ņem un domā, tu kādam uzrakstīsi un tad tu atceries, nē, es nevaru. Zini,
15: pirmajā reizē tā bija, kad tu tā no rīta domā, zini, tā
14: diemžēl... Nu, paskatīšos Instagram.
15: Jā, stulbā rutīna, kad atver un pats apsecina, ka tu esi atvēris jau. Jums negribot to teiksim, dažādas sociālos tīklus, bet tad, kad tas jau ir tā ilgstoša un tā jau tāda rutīna manā ikdienā, ka ir tajā ārpus zonas, visu, starp citu, telekomunikāciju kompāniju biedas, kad ir cilvēki, kur iet ārpus zonas un viņiem nevajag tajā brīdī lietot vai ne, internetu vai sakars, tad, kad tā jau tāda rutīna, tad ir ļoti, ļoti labi sajūta. Es gaidu, kad es izslēgšu un negaidu to brīdi, kad es atkal ieslēgšu.
16: Tu zini, kāds tev ir screen time? Ja tu pateiksi savu, es pateikšu savu.
15: Tu kur var apskatīties? Pagaidi.
16: Settings.
15: Ok.
14: Pagaidi.
16: Lūdzu.
15: Vāpam tagad arī
14: apskatīties. Mēs runājam par...
15: Nu, kur tur bija? General?
16: Es arī esmu general.
15: Jūs esat general labdien?
16: Bet nav.
15: Bet kaut kur bija.
16: Man ir palaikam jau izlēts, un nekas labs tas nav.
15: Nē, nav, es atzīšos.
14: Es varētu arī skatīt.
15: Nu, var sakot, ir. Arti ir, un iespējams, saudzējot savus nervus, labāk to pat neredzēt, vai ne?
16: Tā jau ir. Bet tu paskatījies tās jaunās krāsiņas?
15: Es paskatījos, es sapratu, ka tas bungurdīs.
16: Bungurdīs. Gartlā vai vienu bungurdī?
15: Palūdzam bungurdī.
14: Reāli piekdiena.
15: Tas jau esot izķerts. jā, modas krāsa.
16: Var jau gaidīt rindā?
15: Var arī uzlikt vāciņu. Tādā pašā krāsā.
16: Zilēs ļoti skaisti.
15: Jā, kā tavas acis smarta.
16: Un tavas.
14: Es esam leža dzējā pilnīgi. Kas tad notiekās?
16: Mēs esam vienkārši agrāk tikušās jau.
15: Jā. Bet par tām tehnoloģijām, sap citu, es jums varu izstāstīt, kas notika ar manu nevis tagadējo telefonu, bet iepriekšējo iPhone. Mm-hmm. Tas izglāba mani kaut kādā mērā.
16: Lūdzu stāst.
15: Jā, jo man citreiz cilvēki jautā, kāpēc tu izvēlēsi to lielo modeli, tā kā, mm-hmm. jo nav ērti īpaši, ja tas promaks lielais. Mm-hmm. Bet es tā kā spirdus, ka tas tieši ir mans ērtākais modelis. Un tad man bija situācija, ka es biju pārgājienā ziemā ar distancenēm. Un tu zini, kā man gadās bieži. Es domāju, tev, Marta, arī ārtim 100% gadās, ka tu vienkārši iekļūsi dažādās interesantās situācijās, kur tu vairs sevi nekontrolē.
14: Piemēram, jā.
15: Tāds
14: neesi. Mēģini iedomāties,
15: nekontrolē. Neesi veikals.
14: Un
15: man bija jāiet, es domāju, tur tāds baļķis priekšā, domāju, ir divas iespējas novilkt slēpes un pārkāpt vai mēģināt pārkāpt ar slēpēm. Es, protams
16: ar slēpēm.
15: Nu, bet loģiski.
16: Kuram ir laiks
15: tērēt, vai ne? Slēpes, tur ņemt nost kaut ko. Un es, protams, kāpju pāri tām slēpēm. Un tas baļķis ir slidens, un es reāli izslīdu. Un es krītu tā kā tieši uz ribām. Bet man bija tāds, tādas bikšeles, kurām te ir tāda priekšā liela kabata. Un tur bija iekšā iPhones.
16: Beidz,
15: Un iPhones bloķēja šo kritienu un es nesalauzu ribas.
14: Un
16: iPhone salauzu?
14: Un stikliņš kā?
15: Stikliņš bija diskutējums.
16: Bet kas ir svarīgāk? Protams, Kristīna, ka manas
15: ribas ir svarīgāk. Jā, bet es biju ļoti pateicīga, ka tiešām šāda situācija bija. Jo man 100% būtu tās ribas tur purvā arī palikušas.
14: Pirmo reizi kaut ko šādu.
15: Ka izglābj dzīves situācijā. Jā. Un tāda bija tā mana iepriekšējā situācija.
16: Skaidrs.
15: Tā kā var noderēt arī tādām situācijām.
16: Ok. Un cik tev ir atmiņa pilna daudz filmē, fočē? Izskatās arī visu laiku.
15: Tā ir problēma. Arī atzīšos. Man šķiet ir kaut kāds lielākais mākoņu plāns vai kaut kas tāds.
16: Jā.
15: Bet tāpat, tā kā tad, kad ir nav tās zonas un tur visu automātā nepārvietojas uz mākonī, tad ir problēma.
14: Tu gribi pateikt to, ka tev telefona atmiņas nepietiek. Nu, un tad to visi jāpārnēs ir uz kaut kādu mākoni.
15: Jā, man viss dzīvo mākonī.
14: Aha, ok.
15: Bet ir tās situācijas, kur pat ir tajos brīžos, kad es esmu kaut kur prom, tad es atinstalēju uz to brīdi, piemēram, pat savas tiešām kritiski svarīgo infrastruktūru telefonā, kā Spotify, piemēram. Es atinstalēju uz to brīdi, lai es tur vēl varu trīs bildes nopirkt.
16: Jo, zini, kas tagad svarīgi jaunajiem, tieši Mārtiņš stāstīja, lai tu nenonāktu tādā situācijā, kad pēkšņi esi smukākajā vietā, ja, un uzņem to svarīgo video, ja, un viņš tev brīdina, viņš tev brīdinās, ka tev jau vieta beidzas. Tā kā nebūs tā, ka tev video laikā apstāsies.
14: Vai arī pirms tā brīža, kad tas brīdis rīs, iedomājies, tas brīdis rīs, tev vajag ātri uztaisīt to bildi, to... Haidīm, tagad sāk lamāties
15: par to, kad nav vieta. Jā, ar drabošām rokām kaut ko mēģina izmest ārā vienu no
16: savu. Jā, kur tagad skaistiem selfijiem?
15: Kur tu vēl neesi izdomājis, kurš tieši ir skaistākais? Jā, tas ir ļoti labi. Tas ir tiešām ļoti labi, jo man tā bija pirms dažiem mēnešiem, ka es fotografēju un viss.
16: Jā, situācija, ko nenovēlam pat jaunākajiem ienaidniekam.
15: Nē, mūsdienās noteikti, nē, tas ir katastrofāli. Bet jā, par to, es nedaudz arī papētīju par to jauno telefonu, man šķiet, ka ir burvīgi tas, ko es tiešām biju jau sen vēlējusies, lai būtu manuāli regulējama, piemēram, diafragma, slēdža ātrums, kas man ir svarīgi, kad es ikdienā strādāju ar fotografiju, jo es parasti arī dodoties kaut kur, ņemu līdzi fotoaparātu, tad tur ir vairāki objektīvi, tas viss, protams, ir diezgan smagi. Un tad šeit es sapratu, ka ir ļoti daudz tieši fotografijas video ziņā uzlabojumu, kur cilvēki paši var pieregulēt dažādas asumdziļumus un tā, un tas tiešām ir svarīgi kādos konkrētos brīžos. Tāpat, cik zinu, Mārta, tev arī noteikti svarīgi tas, ka cik es sapratu, arī daudz labāka būs audio kvalitāte, ka varu filmēt, piemēram, video labākāko audio kvalitātē, jo ne jau vienmēr, tev ir tas piespraužamais kaut kāds, tev ir laikam tas miķītis, kur tu, nu, miķītis, kur
16: miķītis,
15: tu
16: piespratu. Man vispār viņš neslēdzas iekšā.
15: Ā, nu re.
14: Un tad viņš ir, jā, tā kā.
15: Tā šķir, bet viņš nefunkcionē. Tagad būs absorbants. Piemēram, mēs runājam ar tevi, mēs nedzirdam, ko Artis runā. Vai otrādi. Jā, nu, ka var respektīvās fons, kaņas kaut
16: kā arī. Un, Kristīna, kādas austiņas tu izmanto?
15: Kādas taustiņas?
16: Austiņas.
14: Ir vajadz Kristīna Garklāve sākas mūzicēt, jā?
15: Kādas taustiņas, lūdzu, jūs izmantojat?
14: Kāds jums modelītis ir? Nē, par austiņām tiešām pastāst.
15: Man ir divas, man ir vienas Apple austiņas.
16: Lielākoties visiem ir divas.
15: Divas, jā.
14: Tas gan piekdienas
15: jūs. Ar vienu drusku sliktāk, ar otru drusku labāk, jo tiem, kas strādā televizoros un visu dzīvi, dzird visu laiku kaut kāds norādījums labajā ausī.
16: Kur tev ir strādājoši?
15: Man ir strādājoši labā.
16: Ok, sorry. Piedod pārtrauc
15: par personisku informāciju. Auskultāts. Jā.
14: Es gribēju kaut kā bišķiņ patopināt, bet tam tehnoloģijām tu sāk stāstīt par to, ka tur labā kamera, tur, nu, tu ņem līdzi kaut kādu citātu fotoaparātus, nu, profesionālās fotoaparātus. Vai tu gribi teikt to, ka var tagad sākt iztikt mēs tiem profesionālajiem fotoaparātiem?
15: Nu, zin,
14: cik tālu tas ir nonācis? Jo es neesmu baigi saistīts ar profesionālo fotografiju, bet, nu, es pieļauju, nu, jā, ka varētu sākt tā kā iztikt bez tiem lielajiem objektīviem, vai joprojām tas ir...
15: Nē, tas joprojām ir forši, man šķiet, arī fotografēt ar, tāpat kā fotografēt ar analogo fotoaparātu, tāpat arī ar lielākiem fotoaparātiem, tur kaut kas tomēr citādāks ir tajā attēlā, bet... Es kaut kāds tāds biezums ir cits tajā attēlā, bet tajā pašā laikā ir tik daudz ļoti situāciju, kurās ir labi, ka ir telefons, kas var izdarīt šajā gadījumā jau, ja tu pats spēji regulēt tos uzstādījumus, manuprāt, nu, sasniegt ļoti līdzvērtīgu rezultātu. Un kaut kādā ziņā varbūt arī citādāku, kas ir ne labāks, ne sliktāks, bet citādāks. Mm-hmm. Jo citreiz ir kaut kādas fotogrāfijas, ko es apzināti pildēju ar telefonu, jo es zinu, ka būs tā fotogrāfija tāda, kāda es to gribu redzēt.
16: Un pirms mēs tev laižam vaļā, man tev arī kā fotogrāfijas ekspertam ir tāds jautājums, kas man šeit ļoti aktuāls, kas šobrīd man šķiet, ka nāk atpakaļ horizontālais formāts. Varbūt kāds teiks, ka viņš vispār nav pazudis, tas horizontālais formāts. Jā, bet, nu, tomēr lielākoties tie vertikāliem telefoni, 9-16, viss vertikāli, bet es aizvien vairāk redzu gan video, gan fotografijās, ka sāk arī Instagramos publicēt, jā, horizontāli. Kā tev vispār, kā tev labāk patīk kā fotogrāfam?
15: Nu, vispār man ir vairāk, ja es skatos bildes, tad man vairāk ir horizontālās bildātes. Vispār, ja es tā skatos pēc tā bilžu statusa ar domu, ka tā ir fotogrāfija, tās man ir horizontāli. Nu, protams, tie video stās, tie jau laikam tomēr, Marta, vienmēr ir vairāk tomēr
14: vertikāli.
15: Un tas ir
16: ļoti liels izaicinājums, godīgi sakot, bieži, jo ir kaut kāds labs kadrs un tad tev ir jāizšķiras. Vai tas būs video, vai tas būs foto vertikāli, vai tas būs foto horizontāli? Un ko vispār darīt dzīvē? Ļoti sarežģīts izvēles vispār jāpieņemst. Es zinu, kā tagad
17: bet es redzu dzīvot. Aizvien vairāk visādus stilīgus cilvēkus citās valstīs, ja? Jo mēs jau tā kā varbūt dažreiz paskatāmies kā citi. Un viņi tagad posto horizontālus video.
16: Jā, nu tad mums jāsāk, Marta, arī beidzot kļūt stilīgām kaut kā. Jā, ja līdz laikam, es domāju. Jā, tāpat kā arī jākļūst un jābūt pēc iespējas ilgspējīgākiem, protams. Cerēs var teikt, ka tas ir tā, nu, jocīgi, tu runā par ilgspēju, bet tā pašā laikā tiecies pēc jaunākajām tehnoloģijām.
17: Bet var jau abus.
16: Bet var abus, jā, jo arī, piemēram, ja mēs runājam par iepriekšējo, tad zinu, ka ir iespēja arī nodot savu iepriekšējo telefonu.
17: Jā, tas ļoti labi.
16: Jā, tas ir ļoti, ļoti labi, ka tu vari iegūt, cik tas tad ir, cik tu daudz esi nolietojis, cik kvalitatīvi tu esi lietojis, pārbaudīt savas, vispār savas attieksmi pret lietām. Vai arī, nu, vai
17: tad tu tagad vari nodot, jā?
16: Es varu nodot, vai arī nodot jaunākajai paaudzei, kur manuprāt, stāv rindā jau bieži vien. Tā kā tu zini, tas ir tie slavenie video, kur ir mammas tā
17: pocītas.
16: Padot tālāk. Padot tālāk.
17: Un jaunākais ģimenes loceklis ir
16: cieši.
17: Tā ir.
16: Jā, bet jā, jaunākiem vienmēr ir ciešanās. Es izsaku līdzjūtību tiešām.
17: Nu, ko darīt?
18: Nekas tās ciešanas pāries.
17: Kādu dienu, atkal viņi būs tie pirmie.
16: Jā, jā, pienāks tas laiks.
17: Kristīna, paldies tev liels par sarunu. Varētu ilgi vēl moldēt, bet jāpaspēlē
16: ciesmas arī.
18: Mēs turpinām tiešraidi no LNT klienta.
16: Forši jums te nāciet ciemos, ja jūs ejat kaut kur klausieties Radio SVH un dzirdat, ka šie divi te ir, nāciet ciemos, noteikti te ir vēl citi cilvēki arī.
18: Mums arī.
16: Telefonu arī stāv.
18: Paldies tev, Kristīne.
16: Paldies jums.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīt 19. septembrī Rīgā norisināsies jau par tradīciju kļuvušais tvīda brauciens, kas ir viens no elegantākajiem un krāšņākajiem velo pasākumiem Latvijā. Rīgas tvīda brauciens sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza pulkstens 16. Vedot dalībniekus cauri pilsētas centram. Apmēram pēc stundas brauciens noslēgsies Pārdaugavā Kalnciema kvartālā. Tur paredzēta krašņāk tarp to dalībnieku apbalvošana un muzikālais priekšnesums. Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti ģērbties retro stilā, sapost savus velosipēdus un kopīgi izbaudīt braucienu pa pilsētas ielām. Pasākuma mērķis ir popularizēt velobraukšanu kā ilgtspējīgu pārvietošanās veidu Rīgā. Gājēju ielas režīms Antonijas ielā posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai un Alberta ielā darbosies vēl tikai šajā nedēļas nogalē. Tas stājas spēkā šodien pulksten 20. Un turpināsies līdz svētdienas pusnaktī.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: pati nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

0: Klausījies, ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējušu speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
1: Jaunais iPhone 18 Pro tagad ir pieejams 220 LV. Cenas sākot no 1499 eiro. Apmeklē 220 LV jau tagad.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
9: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.
10: Hi, I'm Britney Spears.
11: Enrique Iglesias.
12: I'm Jennifer Lopez.
13: This is Jamiroquai.
14: What's up, we're Destiny's Child.
15: Hello, this is Ricky Martin.
16: Shania Twain.
17: Westlife.
18: Hi, I'm Whitney Houston.
19: Hi, we're the Course.
20: Puff Daddy.
21: Hello, I'm Robbie Williams. I'm on Radio SVH.

0: MMT lielākā klientu centrā – Ķertrūdes ielā 12.
1: Šodien klausītājiem ekskluzīvi iespēja dzirdēt Mārtu Grigā un Artu Volu
2: absolūti
1: kopā.
2: Es tiešām sen kādu laicīgi neesam
1: bija. Vai ne? Es pat neatceros.
2: Bet tas bija.
1: Sen.
2: Tā kā Kristīna Garklāp teica, ka labāk neatceru.
1: Jā. Šodien esam LMT lielākajā klientu centrā uz Brīvības ķertrūdes ielas stūra. Svinam jaunu iPhone.
2: Nu jā.
1: Un sevi.
2: Tiešām arī sevi un arī piekdienu. Īstenībā tādā piekdienā mēs esam diezgan daudz uzzinājuši par visu tādām tehnoloģijām. Man liekas, ka episkākais stāsts par to, ka iPhones paglāba no laustām ribām.
1: Jā, arī daudz funkcionāls priekšmets. Bet izturība visiem tiem, kuriem ir vēl jāpastrādā, jo darba diena vēl nav beigusies. Skaties, kā gribi. Nu, varbūt kādam ir, bet lielākoties jau vēl...
2: Man jau arī vēl būs jāpastrādā. Es būšu rādies VKLV ēterā no 2004 un vedīšu visas mājās.
1: Zini, ko es šovakar darīšu?
2: Nē.
1: Grib zināt?
2: Jā. Vai ir vispārējie grib zināt?
1: Es iešu uz OS filmu.
2: Okei, es vēl neesmu bijis nebūs.
1: Jā.
2: Bolt, kas ir? Kāpēc tu neesi bijis uz
1: OS? Viņai patiesībā nemaz nav tik daudz to seansu. Tur ir baigi jātiek tieši tajā laikā. Viņi nav tur tik daudz reižu
2: dienā. Bet jāsāk domāt, kā ar maniem plāniem. Tad vēl rītā ir visādi pasākumi. Pareiz pie Kaspara jāaiziet ciemos uz UFO izrādi jāpaskatās.
1: Lūk, vispār tik daudz, kas notiek.
2: Jā, tieši tā. Un tad vēl tajā svētdienā varētu aiziet, bet jāskatās, kā seansiem ir.
1: Nu jā, un es tev padošu ziņu, vai ir vērts iet?
2: Bet es jebkurā gadījumā aiziešu. Nu, vienkārši tas būtu tā, nesmuki, ja es neaiziešu.
1: Es domāju, ka Laiams un Nols paņemt pie sirds, noteikti.
2: Es ar Svalps neaizgājušu.
1: Nē, to tā nevar atstāt.
2: Jā, bet nu labi, tad plāns ir uz kīno.
1: Nu, tad jūs jau nevar pārāk aizbalēties, man jau rīt jābūt 9. ēterā.
2: 9. no rīta, kā parasti.
1: Jā.
2: Viss tur noteikās. Mums ir nedaudz izmaiņas arī ēterā programmā. Jevdzēne arī būs rādies VKLD ēterā. Tas, ka tu būsi, tad beidzot viņi redzēs, satiks tā kārtība.
1: Mēs vienlaicīgi būs?
2: Jā, jūs vienlaicīgi.
1: Tad mēs tagad konkurētas.
2: Jā.
1: Viss, mēs vairs nevaram draudzēties.
2: Jā, šo es vēl neesmu lielajā ēterā stāstījis, nebaz to es izstāstīju rādies VKLD ēterā. Paldies to, Kristīna, par to brīnišķīgo stāstu. Dodas projām. Tad rīta ēters un pēc tam?
1: Un pēc tam vispār liela lieta manam jaunākajiem bērnam ir futbola turnīrs. Viņš pirmo reizi piedalīsies futbola turnīrā.
2: Pirmo reizi?
1: Tā kā es būšu futbola mamma.
2: Es pirmo reizi dzirdu, ka viņš spēlē futbolu.
1: Nu jā. Bet mēs neesam daudz varbūt par viņu runājuši. Bet jā, viņš ir baigais futbolists. Tā kā jā, man ir jāatbalsta valsts rīt, un tad jau spēks būs beidzies līdz pēcpusdienai.
2: Tad jau vajadzies, ka es gulēt un celties uz nākamo eitā.
1: Nu, vispār godīgi sakot, dažreiz dienas ir nepieciešams pēc tiem agriem rītiem. Lai gan ko vispār, es jau nevaru sūdzēties, ir kā 9, tad ko tad, lai saka tie, kas vada tos darbdienu rītus?
2: Nu jā, tā 6 no rīta.
1: Ui!
2: Tā nav joka lieta, jā.
1: Nu jā.
2: Jā, brīvdienas tuvojas, brīvdienas principā jau ir faktiski klāt, nu tūlīt arī būs, un mēs šeit joprojām turpinam brīnišķīgi pavadīt laiku. Jā, ķertrūdes iela 12.
1: Jā, te ir vēl garšīgs uzkodis un dzērien.
2: Es tās vēl neesmu nomēģinājis. Man piedāvāju no rīta puses, tā kā es to tūlīt.

0: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Gūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi. Maxima.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudzfaktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka izvērtējums parāda, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības. Reizēm bijusi formāla pieeja, kādēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos, vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtējis gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienības senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas rādio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru saietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brīgmanis norādīja, ka melno balzāmu toreiz esot pieteicis kā drapes un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Vienlaikus viņš atzina, ka no šodienas skatu punkta raugoties pensionāriem varēja piedāvāt zapcūdeni vai tēju. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgušās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodu organizācijas padome ir nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, rīkot protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācija, spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Bet Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpilī azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ķemmēdē. No LMT lielākā klientu centra Ķertrūdes ielā 12.
1: Jau labu laiciņu mēs esam šeit pavadījuši Ķertrūdes ielā 12 un jūtamies tīri labi, manuprāt.
2: Jūtamies kā mājās un es domāju, ka klausītāji arī uzreiz var dzirdēt, ka saprast, ka Wolfs ir ētrā, jo neviens jau tik stilīgi mūziku nespēlē.
1: Nu labi. Kā tad ar Aleks?
2: Aleks arī, bet katram savs tāds piesitiens.
1: Ir jā. Nu, kaut kāds mans piesitiens tur noteikti ir, to nevar noliekt. Un Ķertrūdes iela 12, jaunais LMT klientu apkalpošanas centrs, lielākais, līdz šim lielākais, varbūt kā kādreiz būs vēl lielāks.
2: Kopumā es uzzināju, ka Latvijā ir 44 LMT centri.
1: Jā, tiešām, jā. Mm-hmm. Šis cipars man nebija zināms.
2: Tā kā nav tā, ka tas iPhones ir tikai šeit, ir citos lielākajos arī.
1: Nu jā, bet ja jūs esat centra tūmā, centra rajonā, tad droši uz šeit var nākt un paskatīties jaunos 18-niekus, es tā mēģināju nosaukt, viņš tā iPhone 18.
2: Tu domāju, vispār cik interesanti, ka mēs jau esam līdz šādam skaitiem nonākuši. Padomā, kādreiz būs 20. 30.
1: Vēl pavisam nesen, es vienamais bija 9. kaut kāds 8. vai 7.
2: Es atceros 4.
1: Nu labi, man bija pats, ja ne pirmais, nē, man bija 3. Mans pirmais bija 3. Pirmais mēs aizrunājāmies jau par
2: ļoti,
1: tādiem.
2: Ļoti nīšas sarunas.
1: Nē, normāli. Kā tas laiks ir paskrējis jau 18. Klāt, protams, efektīvāks, ar netik daudz kā labāku bateriju, bet vienkārši efektīvāks, un tā baterija ilgāk tur.
2: Nē, ir beigās labāka viņa.
1: Viņa ir
2: nevis lielāka, bet labāka.
1: Nu, tas nozīmē, ka tas čips ir vienkārši efektīvāks un labāk apstrādā visu to informāciju. Tā skaitā arī video lietas, ko jūs darat, un visu kaut ko jūs vien darat. Tādā ziņā, man tas būtu ļoti svarīgi, jo, man negribas visu laiku lādēt telefonu.
2: Bet zini, kas ir svarīgi? Tādiem lempiem, kā es, to aizsargu stikliņu tomēr limetu. Nu, es zinu, tāpēc, ka man mūždien izkrīt no rokām lietas. Es esmu pārāk haotiski. Vispār tas ir fantastiski, ka ir vēl labi, varētu būt daudz sliktāk, jo es arī bieži vien atrodu telefonu kaut kādā savā skapī atvilknē. Jo es ņēmu kaut ko, man telefons rokā, es ielieku viņu turpat, un pēc tam man nav nejausmas, kur viņš ir palicis.
1: Jā, man šitā nav gadījies, un es, ja nemaldos, kopš mēģinu tagad atcerēties, cik gadus es vispār neesmu lietojis aizsargu stikliņu.
2: Mēs esam dažādās ziņās atšķirīgi.
1: Pagaidām mans iepriekšējais telefons turas jau vairākus gadus, un tā kā es tiešām domāju, ko brīdi vajadzētu nomainīt, un man vajag uzrunāt tā baterijas lielums, un, protams, arī tā krāstā super melnā.
2: Nu, un tu jau esi arī ļoti tehnoloģiski advancēts, bet ja kādam ir kādi jautājumi par to, kā tad visu to, kas ir telefonā pārnest uz jauno telefonu, pēc iespējas vienkāršāk, tad tu arī šeit visi zinošie LMT eksperti pārādīs, izdarīs, izstāstīs.
1: Jo bieži vien pirms tā telefona maiņas, ziņa, daudziem ir tagad draugs. Nu, kā tad tie mani dati? Ko?
2: Pazudīs pilns?
1: Kur manas fotogrāfijas un visādi dati, kas man telefonā iekšā? Kur man api visi?
2: Bet godīgi sakot, ja man kāds prasītu izskaidrot, kā tas strādā?
1: Caur mākoni.
2: Jā, bet kā? Bet kā?
1: Bet vien, jebkurā gadījumā tavi dati ir lielāk, lielākoties, viss ir mākoni. 100% patiesībā ir tavam mākoni. Ir kaut kādas specifiskas Latvijā, ja nemaldos, kas tas bija? Bija kaut kādas dažas aplikācijas, kuras vienkārši vajadzētu pārlikt no telefona uz telefonu, bet es teiktu 99,9% gadiem visi dati ir mākonī.
2: Bet kur ir tas mākonis?
1: Mākonis? Kur ir tas? Kur ir mākonis?
2: Par šo ir jāuzraksta dziesma vispār.
1: Kaut kādā vienai grupai bija dziesma par mākonu, bet mēs aizrunājam. Mums ir pilnīgi piekdienas mūdiņš iestājies.
2: Es domāju, ka es ceru, ka klausītāji to novērtē. Nopietnības dzīvē pietiek.
1: Ir piekdiena, draugi, jā. Un protams, arī mēs nepieminējām vēl, ko gan mēs pieminējām iepriekšējās sarunās par tiem Apple pulksiņiem, Apple Watch Ultra.
2: Astoņās krāsās.
1: Un tas arī ir ieradies šeit, un to var aplūkot arī šeit, un arī Apple Watch 12. Sērija ir ieradusies. Tā kā laika lūgti uz Ķertrūdes iela 12, mēs turpinām šeit
2: līdz pat 3.
1: Urbīgi pavadīt.

0: cilvē.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprota, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Labotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez reizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
10: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Patēriņa kredīts.
12: Kredītiem LV.
13: Kredītu apvienošana.
12: Kredītiem LV.
13: Autokredīts vai līzings.
12: Kredītiem LV.
11: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
12: Kredītiem LV.
14: Kredīts biznesam.
12: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
16: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatjautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Radio SVH Biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Dobelē šodien notiek Zemkopības ministrijas un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotais fórums Pašu produkts, pašu spēks, stipra lauksaimniecība drošai Latvijai. Tas turpina pavasarī sākto reģionālo diskusiju ciklu par Latvijas lauksaimniecības izaugsmes plānu. 28. augustā pirmais fórums norisinājās Ludzā, kur sarunas tika veidotas balstoties uz Latgales reģionu, savukārt Dobelē uzmanības centrā ir Zemgales pieredze, vajadzības un iespējas. Nākamie reģionālie pasākumi norisināsies 25. septembrī Cēsīs un 1. oktobrī Kuldīgā. Pieprasījums pēc granulām sāk mazināties gan eksporta, gan vietējā tirgu. Tā atzinis Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Dīdzis Palejs. Vērtējot pēdējā mēneša tendences, viņš norādīja, ka situācija granulu tirgū uzlabojas, bet ne tik strauji, kā viņš iepriekš paredzēja. Pirms mēneša Palejs sagaidīja, ka granulu cenu kritums būs būtiskāks nekā tas ir pat laban. Viņš prognozēja, ka granulu cena turpmāk samazināsies nepārtraukti, bet lēnām, un pauda, ka Rīgai tuvākie granulu ražotāji būtisku cenu kritumu sagaida ap oktobra vidu. Pat laban granulu cena pie ražotājiem ir no 290 līdz 320 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet nākamajā ziemas sezonā, kas sāksies oktobra beigās, zemo cenu aviokompānija Ryanair atcels reisus uz Treviso, Itālijā, Vīni, Austrijā, Gdaņsku, Polijā un Gēteborgu, Zviedrijā, kā arī samazinās lidojumu biežumu uz Briseli, Beļģijā un Pafu, Kiprā. Tā paziņojusi Rīgas lidosta. Ryanair komerc direktors Jasons McGuinness gan vakar preses konferencē šo informāciju noklusēja, vien norādīja, ka aviokompānija salīdzinājumā ar vasaras sezonu lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās 16 maršrutus no Rīgas un 10 no tiem tiks palielināts reisu biežums. Tikmēr lidostas sniegtās ziņas liecina, ka salīdzinot ar iepriekšējo ziemas sezonu, šogad Ryanair piedāvās pat par 15% vairāk sēdvietu.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Radio SVH tiešraidē no LMT lielākā klientu centra Ģertrūdes ielā 12.
3: Get lucky.
4: iPhone AA 18 Pro, please. Jā, tieši tā. Mēs šeit atrodamies joprojām Ģertrūdes ielā 12 LMT lielākajā klientu apkalpošanas centrā.
3: Un mēs tas ir Artis un Marta.
4: Jā, nu gadījumā kāds nav pamanījis un pēkšņi tikai tagad ir pieslēdzies Radio SVH. Mēs šeit esam un man šķiet, ka tikai vienam ir izdevies dabūt to 18, es nezinu, vairāk arī informācijas.
3: Nu, tas ir diezgan grūti, bet var mēģināt.
4: Istinē, garklā vai nesanāts arī viņiem bija, bet kaut kas tur viņiem bija 18.42, laikam, jā, precīzi nesanāts, un līdz ar to balvas viņai nav, bet toties paldies Kristīnai par brīnišķīgajiem stāstiem, par tehnoloģijām, par to, kā tehnoloģijas palīdz viņas dzīvē un kā
3: zini, stāstīju, ka es metu telefonu ārā no rokām, tos izstāstīju, bet neesmu izstāstījis Wolf, kā es vienreiz izmazgāju veist mašīnā AirPods. Tas bija bēdīgi, un man jau likās, ka viss ir ar dievu, jāsaka. Bet tu zini, strādā joprojām, tas bija pirms vairākiem gadiem, joprojām strādā.
4: Tiešām, jā?
3: Nu, tur ir, man tur ir sistēma, tur ir svarīgi, kuru tu ieliec pirmo. Jā, es nevaru ielikt vispirms kreiso, jo tad viņi nesaslēgsies, bet es ielieku vispirms labo, pagaidu, kad pieslēdzis, tad ielieku kreiso. Jā, tad viss joprojām rulē, bet vēl man ir arī tas klasiskās ar vadiņu, tas apcīt tagad arī ļoti modē.
4: Man apcīt joprojām ir ar vadiņu.
3: Tas ir no, ļoti aktuāli arī.
4: Es pat neesmu cits līdz.
3: Jo nav, ā, jā, nu tev to arī tagad nevar atļauties, jo tev tik daudz, kas cits jāpērk.
4: Lab. Jā, par e-paudiem arī tos var šeit dabūt M&T apkopošanas centrā Ķertrūdes ielā 12 un arī izlidināties ar...
3: Nu, gluži izlidināties, nē, pats nevar izlidināties.
4: Bet pamēģināt, to noteikti arī var un pastīties, kā putekļa sūcais strādē un vēl visādas lietas.
3: Un es, piemēram, nomainīju iPhone'am stikliņu, jo man jaunais, man jaunais nespīd vēl, bet man ir pietiekoši jauns, man ir 17 Pro, līdz ar to vēl ļoti okei.
4: Okay. Nu, vēl ļoti okei. Līdz 20. Pagaidīs, ne?
3: Un,
4: ne?
3: Es droši vien cierēšu uz 19, bet jā, es nomainīju stikliņu un gandrīz kā jauns.
4: Brīnišķīgi, arī to...
3: Atkal var sist.
4: Cerams, ka nē. Lūdzu, es uzmanīgāk.
3: Jā, man ir jābūt
4: uzmanīgāk. Ar tiem telefoniem, tā kā jā. Joprājām, laipni lūgti, nākat ciemos, mēs šeit esam un pavadam brīnišķīgu laiku un klausamies arī...
3: Esam un būsim.
4: Esam un būsim, jā, un klausamies arī foršu mūziku, jā. Kur man tā

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļa pieejama noliktavā. Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājās Turmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Dzimtē lielākā klientu centrā – Ķertrūdes ielā 12.
1: Un tā sanāk, ka mūsu tāds kupīgais radio ceļojums šodien, Marta, kopā ar tevi ir gandrīz jau arī noslēdzies, ja?
2: Nu, palidoja vēja spārniem.
1: Tā viņš ir, jā, tā bija. Ķertrūdes ielā 12 lielam te lielākajā klienta apkalpošanas centrā. Mēs visu dienu gandrīz sabijām un vakarā tev jāiet uz Oasis,
2: jā,
1: cik saprot,
2: ja? Jā. Vēl te kaut ko padarīšos un tad vakarā uz filmu, jā.
1: Ja pragadījumā, ja tu vēl neesi paspējis atnākt uz Ķertrūdes ielu 12, tad, Žigli šurpu, paskatīties, kas jauns šeit, kādas tehnoloģijas, parunāties ar klientiem, bet speciālistiem, otrādi gribētu teikt.
2: Jā, un tev savukārt dubultmaiņa šodien.
1: Jā, man šodien tas dubuldoze no manas būs, jā, tā sanāk, jā, manas dubuldoze arī Radies PK LV ēterā, tūlīt pat no 2004 es būšu, un arī Radio SVK. To 20 manā vadībā, 7. vakarā.
2: Interesanti, kas mums tur notiek.
1: Jā, bet es jau neteikšu, jo tu vari vilināt no manas ārā informāciju, bet es būšu tā kā tāda klints. Es stāvēšu tā kā tāda klints.
2: Labi.
1: Un nestāzīšu. Nu, ja kurā gadījumā mēs tiekamies ar tevi rīt, 2009.
2: Un arī parīt,
1: jā. Priekšā mums brīnišķīgs brīvdienas un joprojām aicinām visus uz jauno klientu apkalpošanas centru.
2: Jā, un man liekas, mums jānodod arī sveicieni Madarai, kur mēs neesam pieminējuši vispār.
1: Nemaz!
2: Mēs esam visu laikā 4 stundas tiešām muldējuši, teiksim, kā ir.
1: Tā jau nav. Nenoniecina tās. Mēs esam kārtīgi, riktīgi praktiski parunājušies par daudz lietas. Mēs nezinājām, piemēram, par to, ko stāstīja Mārtiņš. Jā, Mārtiņš tika ļoti labi izstāstīja visās lietas, un mēs jau sadomājam, ko mēs pirksim.
2: Iepirkuma saraksts ir izveidots.
1: Jā, tas nebija, riktīgi nebija muldēšana. Tas bija ļoti.
2: Nu, labi, jā. Bija prieks un bija atpūta un informācija arī izglītojoša. Kā tur bija informatīvi izklaidējošs raidījums.
1: Mūsu vadībā ir noslēdzies. Tā vēl oficiāli noslēgt. Tā kā lai burvīgs brīvdienas un tiekamies radio ēterā.

0: fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
1: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
3: Top zīmoli 220 LED pluspiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putiņsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LED fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LED.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos –

0: Sveha.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksteni trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Automere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Rūk. Nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau bija pieteikušās KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Pieteikties konkursā var vēl tikai šodien. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtējis gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienība senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru saietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām saimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka melno balzāmu toreiz esot pieteicis kā drapes, un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgušās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodorganizācijas padome ir nolēmusi pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijas atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā. Tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem. Tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijas var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Bet Krievijas varas iestādes ir atsavinājušas Šveices pārtikas un dzērienu ražotāja Nestle un trīs Francijas grupu atlikušos uzņēmumus un aktīvus valstī, Maskavai kārtējo reizi vēršoties pret Krietumu kompānijām pēc Krievijai noteiktajām sankcijām saistībā ar tās izvērsto karu Ukrainā. Vairums Rietumu uzņēmumu pēc Maskavas pilna apmēra kara darbības sākšanas Ukrainā steigšus pārdeva savus biznesus Krievijā vai vismaz tos atdalīja no savas pamatdarbības, jo noteiktās sankcijas apgrūtināja preču tirdzniecību. Kopš tā laika Kremlis ir apgrūtinājis šādu iespēju, jebkādu darījumu veikšanai paredzot Putina apstiprinājumu vai vienkārši atsavinot uzņēmumu aktīvus. Ar ziņām studijā bija Ēnārs Rutkēvičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: SVH braucamlaiks.
1: Esiet sveicināti! Piektdienas 18. septembra braucamlaikā. Mans vārds ir Aleks Svilčiņš un brauksim mājās kopā līdz 6. vakarā. Piektdienās braucamlaiks stundiņu īsāks. Piektdienās es ļauju visiem, ja kāds tik mani ņemtu vārā, no darba arī stundu agrāk notīties. Nu, lai kompensētu to, kā ātrāk beidzam braucamlaiku. Bet, kā būs, tā būs. 2733993 tālruņa numurs rādījies VH studijā. Izmantojot to, varam sazināties. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aināras, visu braucam laiku šovakar. Būs kopā ar mums ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Paldies Martai, paldies Wolfam. Marta un Wolfs rādīja tiešraidē jauno pulksteni 11. No LMT. Latvijā lielākā klientu centra, Ģertrūdes ielā 12, svinot jaunā iPhone 18 Pro iznākšanu. Man tur ar tas gods no rīta bija pabūt un paspēlēt mūziku no 8 līdz pulksteni 11 forša atmosfēra. Tur uz vietas tik tiešām bija. Un gan jau, ka savu iPhone vēl var aiziet nopirkt. Ārā jau līdz ar mūsu ēteru nekas vēl tur nav beidzies uz vietas, ja runā par tiem iPhone'iem, protams. Šajā pusstundā braucam laikā dzirdēsim.

sarunāmies ar Saturday Breakfast. Patriks, Ivy un Juliāna. Ar dziesmu Window ir 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un tu klausies Braucam laiku.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: kāda satiksmes ziņa, īpaši ārpus galvaspilsētas, kuras kartē neredz. Tad padod ziņu 27339933. Es ar lielu atbildības sajūtu nodošu ziņu tālāk citiem braucam laika klausītājiem un braucējiem. Šobrīd lielākais kavējums galvaspilsētā 7 minūtes papildus ceļā. Jārēķina uz Bruņinieku ielas posmā no Brīvības ielas līdz Valdemāra ielai. Tur 8 minūtes pavadīs. 6,5 minūtes rēķina papildus vienības gatves, lai tiktu no Irbenes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienam pa kreisi. Un 6 minūtes rēķina klāt arī uz Ventspils ielas posmā no Spāres līdz Lielirbes ielai. Citur vēl tik traki, bet arī bišiņ iesēdīsies. Uz 6 minūtēm Viskaļielā būsi Čekurkalna otrā līnija līdz Čekurkalna pirmā līnija šajā posmā. Un Kuldīgas iela. Posms no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. 6 minūtes arī prasīs. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Līdz 6 vakarā braucam mājās kopā. Esam izdauzījušies PLMT. Pusseptiņos cēlos, ja domājaties, strādi rīti vēl nebija sākušies. Man tā bieži negadās. Bet kopā jau nolauzīsim, vai ne? Olivija Dīna ar Man I Need, vēl turpinājumā ir precīzi 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Braucam laiks.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
11: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
13: Braucam laiks.

0: Shit Holly Humberstone Ar Dai Happy. Happy Egg Dance, pezzi post DNA.
1: Preci iz Push 4. Esam neizstāstīju, kādi tad mums kopīgi piedzīvojumi gaidāmi šī vakara piekdienas braucam laikā. Nākamajā stundā sagaida fantāziju spēlē. Ko tu darītu, ja? Man vēl divi ielūgumi uz Rīgas cirku ir pieejami un kādam uzdāvināmi. 30. septembrī vesels divas laikmetīgās dejas izrādes vienā vakarā. Kādu uz to es aizsūtīšu arī šodien? 17.30 laimes ratu, protams, griezīsim. Un piekdienās arī 30 eiro dāvanu karti no Lido, kādam es uzdāvinu. Tas viss mūs sagaida līdz 6. vakarā.
2: Braucam laiks!
1: Kam tad šodien svinām dienas? Visām liesmām jāsūt sveicieni, visām alitām un elitām. Daudz laimes, svētkos no mums šeit Radio SVH. Ak, elitas sveicieni jums! Elita patmalniece, Elita, daudz laimes tev vārda dienā, konkrēti tev. Zandai Mičulai šodien dzimšanas diena, Zanda daudz laimes dzimšanas dienā. Ja kādam arī, kas īpaši, kāds īpaši apsveicams, baigi gribētos to izdarīt ar braucam laiku starpniecību droši. 27339933 var padot ziņu manu, mēģināt mani uz šo sveicienu nodošanu pierunāt. Piekdienās ap šo laiku mēs koncentrējamies un klausāmies arī raidījumu novadu balss par aktualitātēm Latvijas novados. Ar to arī dod vārdu Inesei Vaikulē.
2: Radio SVH ēterā novadu balss.
3: Ar aktualitātēm novados raidījumā novadu balss studijā Inese Vaikulē. Jaunais mācību gads valsts robežsardzes koledžā sācies ar 91 kadetu kandidātu, kuri uzsākuši mācības ar mērķi gada laikā apgūt robežsarga profesiju, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Kopumā pieteicās 174 reflektanti. Uzņemšanas gaitā kandidātiem tika pārbaudīta veselība un sodāmība, vērtēta fiziskā sagatavotība un angļu valodas prasmes, kā arī aizvadītas pārunas par izvēlētās profesijas izpratni un atbilstību dienestam un mācībām koledžā. Šobrīd kadeti kandidāti ir uzsākuši mēnesi ilgas mācības profesionālās sagatavošanas kursā, un pēc tā noslēguma un sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas viņi turpinās mācības profesionālās tālāk izglītības programmā Robežsardze kadetu amatos. Valsts Robežsardzes koledža piedāvā iespēju kļūt par robežsargu un uzsākt mācības divas reizes gadā. Un vēl zināms, ka Sijā Daugavpils siltumtīkli siltumenerģijas tarifs no 1. oktobra pieaugs par 6,7% līdz 76,16 eiro par megavatu stundu. Tarifa izmaiņas saistīts ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām, par to arī vēsta kolēģi no vietējās Latgales avīzes. Valmieras novada pašvaldība 2. Latvijas aprites ekonomikas indeksā iegūsi līderu pozīciju divās kategorijās – uzņēmējdarbības un ekonomikas transformācija un sabiedrības iesaisti. Abās Valmierā ir augstākais vērtējums Latvijā attiecīgi 780 un 767 punkti. Augstos rezultātus veicinājuši dažādi risinājumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem – Valmieras kopredzes darbnīca, aprites centrs, digitāls sadarbības rīks, mācību programmas, starptautiskas sadarbības tīkls un citas pašvaldības iniciatīvas, par to vēsta Limbažu laikraksts Auseklis. Un vēl laikrakstā minēts, ka Eiropas reģionālā attīstības fonda projektā pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada podniekos Ādažu novada pašvaldība paredzējusi Krastupes ielas pārbūvi un apkārtējās infrastruktūras uzlabošanu. Darbu termiņš noteikts 16 mēneši. Viedrības Mikofest veidotais ceļojošais sēņu festivāls šogad notiks 26. septembrī Saldus novada Lutriņu parkā, tā vēsta Kurzemes vārds. Festivāla programmā būs apmēram 30 dažādi pasākumi, sēņu izstādes, sarunas, filmas, meistarklases, praktiskas darbnīcas, aktivitātes bērniem un jauniešiem, kā arī iespējas attikt cilvēkus, kuri sēņu pasauli pazīst no ļoti dažādiem skatpunktiem. Festivālā varēs aplūkot Saldus novada sēņu izstādi, kurai sēnes tiks vāktas dažādās novada vietās. Un vēl Kurzemes vārds atgādina, ka šis gads Striķu skolā ir īpaši, tai aprit 150 gadu un jubileja tiks atzīmēta ar salidojumu, kas notiek jau šajā nedēļas nogalē sestdien 19. septembrī. Bet turpinājumā Vidzemes aktualitātes jauns 30 dzīvokļu īresnāms papildinājis Smiltenes pilsētas dzīvojumu fondu, piedāvājot iedzīvotājiem mūsdienīgus un energoefektīvus mājokļus, kā arī stiprina novada ekonomisko dzīvotspēju, tā vēsta laikraksts Liesma. Smiltenes novada pašvaldības kapitāla sabiedrība aicina ikvienu interesentu uz publiskās apskates dienām jaunajā Zemes īres maksas daudzdzīvokļu namā Smiltenē Pļāvas ielā 3. Tas norisināsies 28. septembrī no 10:00 līdz 12:00 un 29. septembrī no 15:00 līdz 17:00. Bet Gulbenē jau divas nedēļas izglītojošajā un interaktīvajā centrā Dzelzceļš un Tvaiks apmeklētājiem pieejama jauna iekārte bānītis. Jaunās iekārtas autors ir Aivars Zelčs no Kalnienes. Ieklausoties centra vēlmēs un vajadzībās, viņš radījis drošu un atraktīvu risinājumu, kas apmeklētājiem ļauj ne tikai apskatīt bānīti, bet pašiem kļūt par tā vadītāju. Arī par to vēsta Liesma. Bet noslēgumā ar lielu notikumu tepat pierīgā. Salaspilī šajā nedēļas nogalē durvis ver jauna koncertzāle, kas tapusi agrākā kultūras nama enerģētiķas vietā. Pastāstīt par jauno kultūru vietu aicinājām Salaspils mēru Raivi Anspaku.
4: Faktiski mēs esam izveidojuši jaunu kultūru vietu, kur centrālo vietu var ieņemt arī ļoti kvalitatīvi un augsta līmeņa un profesionāli mūziķi un koncertu pasākumi. Jāsaka tā, ka pilsēta aug un attīstās, un šobrīd tāda jauna kultūra telpa bija nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan, protams, arī visiem mūsu amatieriem un tādai iespēja, kur to kultūru tiešām attīstīt un arī baudīt. Tātad pašas būvniecības ēkas pārbūve, rekonstrukcija ar visiem pastiprināšanas darbiem un visām tām lietām, kas bija jānovērš no padomu laiku būvniecības, izmaksas ir ap 10 miljoniem. Savukārt aprīkojums, kas ir iekārtojums, visi tehnoloģiskās vajadzības, mazliet vairāk par 3 miljoniem. Un tad, protams, ir vēl ārtelpas labiekārtojums, kas ir pie koncertzāles. Tad tās kopējās izmaksas ir 18,5 miljoni, un tie 18,5 miljoni ir ietverot arī pievienotās vērtības nodokli. Jā. Par šādu veidu kultūras vietu ir jārēķinās, ka jāatrod, nu, zināma sava niša, jo tā konkurence starp dažādām kultūru vietām ir gana plaša. Pirmo pusgadu mēs skatīsimies, vērosim, cik piepildītas ir zāles, uz kādiem koncertiem vai uz kādiem pasākumiem apmeklētāji grib ierasties, bet nu šobrīd, raugoties no tā, kas ir kalendārā, piepildījums ir labs.
3: Tas bija raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Čau! Čau! Šeit Kris. No. Tu klausies Radio SVH un šis ir Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: Misters, Kriss Indrišonos.
1: Jep, Kriss, no, ar mākslā vajag telpu 19 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Un šis ir Radio SVH braucam laiks. Sākam jau skatīties māju virzienā, lai kāds cits punkts B tev aktuāls no piekdienas braucam laikā. Vai kādam kāds pavisam interesants punkts pagadījies 2-7-3-3-9-9-3-3. Pastāst arī citiem. Es esmu Smits un I'm not here to make friends jau to daļu braucam laikā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

Ja varam no Gustava Zemgala gatves izvairamies. Tieši gan vienkārši nevar. 8 minūtes papildus jārēķina. Uz Zemgala gatves posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Kaut kā līdzīgi, bišķi mazāk no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei. Slokas iela Musējā. 6 minūtes prasīs posmas no Kalnsiem līdz Hamaņielai. Bišķi lēnāk arī Krustabaznīcas iela. Un posmas no Viskaļa līdz Bērspils ielai arī 6 minūtes aizņēmis. Jau pavisam drīz Jungle ar Happy Man. Radio Svaihā braucam laikā Aleksis Vilciņš līdz 6 kopā ar

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 €. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.
8: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Radio SVH.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
2: Dabaszinības skolotāji, reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu

0: Rīga Plaza vai Domina un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: uz kuru vajadzētu skatīties un klausīties, kas tur tālāk notiks. Max Baby, Nothing Ever Changes, šīs stundas beigās rādies vēl kā procam laikā. Un tūdaļ dod vārdu Anāram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām. Apaļos 16.00. Ainārs mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Nākamajā stundā fantāzijas spēle, ko tu darītu, jā, vēl pēdējo darba dienu. Kopā ar Rīgas cirku. Ja tev 30. septembra vakars ir brīvs, vari būt Rīgā un gribi baudīt divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru Rīgas cirkā, divas izrādes vienā vakarā, tad noteikti tev aktīvi jāpiedalās fantāzijas spēlē, ko tu darītu. Jā, kas būs jādara, to es visu izstāstīšu. Pavisam neilga brīža. Tagad dod vārdu Enāram.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz viet atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Jautājums par iespēju samazināt akcīzes nodokli benzīnam ir vērtējams kopsakarā ar valsts budžeta iespējām un šāda lēmuma fiskālo ietekmi, tā paziņojusi Finanšu ministrija. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri jaunnedēļ atkārtoti vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ministrija norādījusi, ja tiks iesniegts konkrēts priekšlikums par akcīzes nodokļa samazināšanu, tas tikšot rūpīgi izvērtēts, ņemot vērā gan ietekmi uz degvielas cenām, gan valsts budžeta ieņēmumiem un kopējo situāciju ekonomikā. Sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums pat laban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, to starp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācijas spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Bet izplatoties baumām par jaunu mobilizāciju, augsta ranga Krievijas amatpersonas pēdējo mēnešu laikā cenšas atvērt kontus ārvalstu bankās un pārvest savus līdzekļus uz ārzemēm. Tā atsaucoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem vēsta aģentūra Bloomberg. To pašu darot arī kara komisariātu darbinieki, kas iesaka saviem tuviniekiem un draugiem atstāt Krieviju. Sīkākas ziņas aģentūra nav sniegusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: klāt tavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Nu, cerams, ka tas tāds būs.
3: Esiet sveicināti piekdienas 18. septembra braucam laikā.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aināras būs atpakaļ 17.00, kad gan mani, gan Aināru varēs arī ieraudzīt Radio SVH televīzijā.
3: Līdz tam vēl braucam laiks parasts un skaidrs radio raidījums.
2: Mums ar Sraleks Sulciņš līdz 6. vakarā braucam mājās kopā. Kā katru darba dienas vakaru mēs te tiekamies. Piekdienās stundu īsāks braucam laiks. Sešos vakarā raidījums ar dziesmu par dzīvi. Jānis Šepkevits sarunāsies ar režisoru Viesturu Kairišu un uzreiz pēc tam 7. vakarā Radio SVH top 20 ar Arti Volfu. Arti Volfu daudz šodien dzirdat arī Radio SVH ētrā. Arts Volfs bija arī tiešādē no LMT klientu centra pa dienu. Un Volfu atkal 7. dzirdēsiet. Bet tas vēl tik tālu. Šajā stundā fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja kādam divas biļetes uz Rīgas cirku uzdāvināšu. Nākamajā stundā griezīsim puto lielo laimes ratu. Man ir arī 30 eiro dāvanu karta no Lido, ko gribu kādam no jums uzdāvināt. Kopumā daudz mums ir ko darīt līdz tiem sešiem. Šajā pusstundā Baby Rose Better. Dzirdēsim arī grupa Sudden Lights jauno singlu Talk To Me no viņa gaidāmā mini-albuma nākamā 2027. Gada sākumā. To mēs iekūsim. Ar rudenī Sudden Lights dodas tūrē pa Eiropu. Un lai viņiem veicas, varbūt vari kaut kur aizbraukt līdzi. Vairāk informācijas noteikti paši Sudden Lights sociālo tīklu kontos meklē, bet tagad 9 minūtēs pār 4.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā The Beach Boys ar Good Vibrations. Labvakar!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Te grupas Sudden Lights. Lai tev burvīgi darba diena un fonā tai, protams, radio SVH.
2: Braucam laiks
1: ar Aleksi Vilciņu.

0: šā dziesmā, starp citu, arī skaists mūzikas videoklips, kuru režisējis pats Andrejs Reinis Zitmanis.
1: Tas, kurš dzied. Ja nezināju.
0: Grupa Sudden Lights un Talk to Me, viņa jaunākais singles. Aprecīs ceturksnis pāri četriem pēcpusdienā un turpināsimies ar amerikāņu dziedātāju Baby Rose. Viņas dziesma Better. No jau trešā studijas albuma Journalism. Viņa zinām ar savu neatkārtojumu dziļo kontra alta balsi. Kritiķi pat tik drosmīgi, kā salīdzina viņu ar Nina Simone un Etu James. Klausieties paši. Baby Rose un Better. Turpinājumā. Braucam laikā.
2: Braucam laiks. Radio SVH.

0: esam laiks. Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar izcinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērs darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: arī konkursos metamies iekšā, uztraucēties. Pirms tam vēl nedaudz jaunas mūzikas. Mums jānoklausās. Mailijas singlu Bass Persuades. Mēs jau labu laiciņu klausāmies rādu SVH biļņos, un nu ir iznācis arī Mailijas albums ar tādu pašu nosaukumu. Precīzi šodien, 18. septembrī, to mēs esam sagaidījuši. Bass Persuades. Tajā šī pati tituldziesma, tās remix, vēl astoņas iepriekš nedzirdētas dziesmas. Vienu no tām arī noklausīsimies turpinājumā dziesmu Red Lights. Miley Cyrus nometusi savu Cyrus. Tagad zināma tautā kā vienkārši Miley. Šis ir skaņdarbs. No viņas jauna albuma Bass Persuades dziesma Red Lights.
1: Braucam laika jaunums.

0: pjesma Red Light. Ka Endri, unë ga ishë izdirë damas, Simon and Garfunkel, The Sound of Silence, ka njës. Asher Miley e Red Light, në avin që në album Bass Persuade. Četris minūtes, pār četriem nu gan pienācis laiks mesties konkursā.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un
3: šokātu visus.
2: Ui, ui, ui.
3: Suskaptu uz laukumu.
4: Ar piebildu.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Ui, ui. Jā, fantāzija spēle, ko tu darītu, ja ir klāt. Es tev prezentēšu kādu situāciju, kurā tev jāiejūtas. Un balss ziņas formātā uz 27339933 jāatraksta. Kā tev šķiet, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es teikšu, ka varētu būt bijis? Ko tu darītu, ja kaimiņš pa nakti urptu sienā? Ir šīs piekdienas pēcpusdienas jautājums. Ko tu darītu, ja kaimiņš pa nakti urptu sienā? Ja tu dzīvo privātu mājā, kur tev blakus neviens kaimiņš nav iedomājies, ka kāds, kaut vai kilometru attālumā kāds jau atradīsies. Un tas ir atvilcies un urpi tev sienā. Tāds ir mans situācijas piedāvājums. 27339933. Gaidu balss ziņu garumā līdz vienai minūtei. Stundas beigās trīs vai četrus spilgtākos paklausīsimies ēterā. Un ar izlozes palīdzību konstatēsim, kurš tad tiks pie šīs nedēļas balvas, kuru mums laipni nodrošina mūsu draugi Rīgas cirks. Pie viņiem Rīgas cirka arēnā 30. septembrī 2007. Vakarā veselo divu laikmatīgās dejas izrāžu vakars Rīgas cirkā. Satiksies divi atšķirīgi un personiski laikmatīgās dejas darbi. Agates Bankavas pirmizrāde solo un Alises Bokalders izrāde manu acu tulpojums. Par abām izrādēm arī mazliet nedaudz pastāstīšu. Agates Bankavas jaunā izrāde solo ir intuitīva un sajūtās balstīta satikšanās, kurā skatītājs nav tikai vērotājs, bet tiek aicināts kļūt par daļu no notikuma. Darba centrā ar klātbūtne un satikšanās starp dejotāju telpu un skatītāju, ļaujot izrādē veidoties kā dzīvam un mainīgam procesam. Pati izrādes horeogrāfa un dejotāja Agata Bankava ir viena no Latvijas laikmetīgās dejas redzamākajām māksliniecēm. Viņa absolvējusi Rīgas Balets skolu, Latvijas kultūras akadēmiju. Ir tikus arī pie Spalmeņa nakts balvas kategorijā gada kustība mākslinieks par darbu izrādē pūt vējiņi. Agates izrāde solo redzēsiet, nu redzēsiet arī Alises Bokalders izrādi manu acu tulkojums. Tas ir emocionāli niansēts laikmatīgās dejas duets, kurā personiska pieredze pārtapusi poetiskā kustības valodā un izrāde reflektē par depresiju no blakus esošā cilvēka skata punkta. Arī Alise Bokaldere ir labi zināma latviešu dejotāja un horeogrāfe. Viņas darbiem raksturīga minimalistika, fiziski precīza un emocionāli koncentrēta kustības valoda. Un viņa pērngad saņēmus arī dejas balvu kategorijā laikmetīgās dejas dejotāja. Nu lūk! Situācija manā piedāvājumā fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā, šovakar sakojoša. Ko tu darītu, ja kaimiņš pa nakti urptu sienā? Fantazē uztais labu atbildi, ierunā, atsūta man to balss ziņā un iespējams tieši tu ar līdzgājēju dosieties 30. septembrī uz Rīgas cirku. 27339933. Ko tu darītu, ja kaimiņš pa nakti urptu sienā?
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Šogad ir pieaudzis to pacientu skaits, kas saslimuši ar ērču encefalīta izraisītu meningītu. Līdz septembra vidum Latvijas infektoloģijas centrā ārstēti tikpat daudz meningīta pacientu, cik pērn visa gada laikā. Portāls LSM vēsta, ka pagājušajā gadā infektoloģijas centrā ērču encefalīts atklāts 41 pacientam, bet šogad ārstēti jau 47. Infektologi to saista ar aktīvo ogošanas un sēņošanas laiku. Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle uzsver, ka tieši rudenī ērces ir īpaši aktīvas, zinot, ka arī šajās brīvdienās daudzi dosies mežā sēņot, speciālisti atgādina par drošības pasākumiem, lietot līdzekļus ērču atbaidīšanai un apskatīt sevi atgriežoties no meža. Savukārt, ja pēc ērces piesūkšanās tiek novērota paaugstināta temperatūra kopā ar stiprām galvas sāpēm un vemšanu, nekavējoties jādodas pie ārsta. Latvijā būtu jāprecizē psihoterapijas pakalpojumu sniedzēju profesionālais status un kompetences, kā arī valsts apmaksāto konsultāciju apjoms jāpielāgo pacienta diagnozei, funkcionēšanai un individuālajām vajadzībām. Tā liecina Nacionālā psihiskās veselības centra īstenotā projekta secinājumi. Tajos norādīts, ka pat labam dažādu speciālistu profesionālais status un faktiskā darbība nav pilnībā saskaņoti. Ārsti psihoterapeiti ir ārstniecības personas un ārsta pamats specialitātes pārstāvji. Klīniskie un veselības psihologi var būt reģistrēti kā ārstniecības atbalsta personas, bet psihoterapijas speciālists nav atsevišķi reglamentēta profesija. Turklāt praksē speciālistu kompetences būtiski pārklājas, to starp psihiskā stāvokļa un psiholoģisko grūtību izvērtēšanā, individuālajā terapeitiskajā un konsultatīvajā darbā, krīzes intervencē, darbā ar ģimenēm un grupām, kā arī psihoterapeitisko metožu izmantošanā. Tādēļ pacientam nevienmēr ir saprotams konkrētā speciālista status, kompetence un profesionālā atbildība. Bet Latvija un Ēģipte plāno veicināt sadarbību medicīnas izglītībā un pieredzes apmaiņā, iesaistot abu valstu ārstus, māsas un rezidentus. Tāpēc veselības ministra Hosama Abu Merī tikšanās ar Ēģiptes vēstnieci Latvijā paziņojusi nozares ministrija. Tikšanās laikā pārrunātas abu valstu turpmākās sadarbības iespējas veselības nozarē un kā perspektīvākie virzieni minēta akadēmiskā un pētniecības sadarbība, nozares speciālistu pieredzes apmaiņa, digitālās veselības risinājumu attīstība un veselības turisma veicināšana. Sadarbību paredzēts attīstīt arī starp abu valstu universitātes slimnīcām un augstskolām.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Braucam laiks ar Aleksi Virziņu.

0: savu jaunāko singlu Kādu dienu, kas, manuprāt, ļoti labi izklausās. Tāpēc saturkšņā 5 vakarā mums gaisā fantāzija spēle, ko tu darītu, ja? To jāpafantazē, ko tu darītu, ja kaimiņš panāktu turpu cienā? Ko darītu? Sūti balsziņus 27339933 un iespējams tevi ar draugu vai draudzeni aizsūtīšu uz Rīgas cirku 30. septembrī. Turpināsim mēs ar visu laiku populārāko un, kā lai pasaka, visu laiku veiksmīgāko slovāku popzvaigzni, kas šobrīd piedzīvo savu uzvaras gājienu Adela un Einzena Lei. Tūdaļ braucam laikā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Tonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
2: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs – partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV. Vajag, vajag.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tavi svētki ir šeit. 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: Fantāzijas spēle? Ko tu darītu, ja?
8: Sūtīt pasta balodi, nu?
9: Vienkārši jau es neietu gulēt.
10: Lai jau viss būtu.
11: Griestos uz labajiem.
10: Kā tīpā.
12: Es šokētu visus.
7: Apus pieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
13: Ko tu darītu, ja kaimiņš pa naktī urptu sienā? Tavā sienā. Paldies par jūsu daudzajām radošajām atbildēm. Daudz arī sarakstījuši tekstuāli, tie par balvu necīnīsies. Andris sāktu spēlēt akordeānu, Andrejs vienkārši gulētu tālāk. Un daudzi urptu pretī. Būtu pārsteigti un ietu palīgā ar to urpšanu. Kārlis, Agnese, Kristaps, Anita, noklausīsimies, ko tad viņi safantazējuši, un tad veiksim izlozi. Kārli, ko tu darīt, ja kaimiņš pa nakti urptu sienā?
14: Jēziņ, pieceltos šokāts un domātu, vai tiešām cilvēkam nav visi mājās. Protams,

0: viņa. Ja viņš nereaģētu, turpināt turpināt, tad jau nu, savādāk būtu jāstrādā, jādarās.
1: Jā, to skaļi nevar teikt, vairs, ko tu tur, Kārli, tālāk darīt. Agnese!
2: Ja kā viņš urbtu manā sienā, tad es viņam tainī pat vakarā, tainī pat mirklī aiznesu savu fotogrāfiju, kas ir kaut kādā lielajā kanvas izmērā, nu tāda pa pussienu. Lai katru reizi, kad viņš vēlas urbtajā sienā, viņš skatās un domā par manīm, cik ļoti man patīk tā urbšanas mūzika, tā, lai kāda skaņa būtu urbi, lai viņš skatās un priecājās.
1: Paldies, Agnes, par tavu ziņu tu esi gatavi ieguldīties. A, Kristap!
3: Kā ko darīt? Urbt pretim, tieši tādā pašā tempiņā, ātrumiņā un ilgi.
1: Un visbeidzot, Anita, ko tu darītu, ja tev kāds urbi pa nakti sienā? Nu, kaimiņš nevis kāds.
4: Tad es būtu ļoti pārsteigta, jo es dzīvoju privāti mājā. Un, nu, tad mums būtu nopietni jāaprunājas.
1: Griežam ratu un noskaidrojam, kurš ies uz Rīgas cirku izklaidēties 30. septembrā vakarā. To darīs neviens cits kā Kārlis. Nē, sorry, Agnese. Tiku, nu, burtiski uz robežas, kur viss bija. Agnese, mēs ar tevi sazināsimies. Kārli, piedod, tu jau uzleci droši vien no krēsla. Nekas nākamnedēļ piedalies visos braucamlaika konkursos prātri izkliedzos. Agnese, mēs ar tevi sazināsimies. Tagad dod vārdu Aināram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz viet atnesīs lietu, bet diena būs sausāka, viena vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7. mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudzfaktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldība ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vēdis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijas atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijas var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau bija pieteikušās KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdalis pamatojums pat laban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu. Sākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek! Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam. Piekdienās 6 ziņu nav. Nu, laika ziņas tikai. Uzreiz tad metamies iekšā raidījumā ar dziesmu par dzīvi. Tur šovakar Jānis Šipkevičs sarunāsies ar režisoru Viesturu Kairišu. Savukārt pēc tam 7. Vakarā Radio SVH top 20 ar Arti Volfu. Arts Volfs burtiski izies caur divām durvīm un atnāks uz šo studiju no Radio SVH LB studijas un iepazīstinās tevi ar aktualitātēm, kas saistītas ar Radio SVH top 20. Tā katru piekdienu notiek, ja neesi pamanījis. Mēs vēl līdz pulksteni 6 kopā, beigi daudz laika nav. Mums puto lielais laimes rats jāiegriež. Un kādam no jums grib uzdāvināt 30 eiro dāvanu karti no Lido, to mēs izdarīsim jau pavisam drīz un pēc brīža arī pastāstīšu, kas būs jādara. Protams, ka par ēdienu būs jādomā. Somber and my body isn't ready. Skanēs šajā pusstundā. Skanēs arī Martā, kur šodien no 11. Līdz 3. Varēja dzirdēt Radio SVH Viļņos tiešraidē no LMT klientu centra Ģertrūdes ielā 12. Marta un bezmiegs skanēs. Tagad gandrīz jau 9 minūtes pāri 5.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā
2: un Erasure. Klausāmies no tā. Ar dziesmu stop. Aleksis Vilciņš kopā.

0: viņu dzirdēs arī rīt un parīt. Rādies vai Haviļņos starp 9 un 12. Brīvdienu rītos. Tomēr tu tiekamies katru nedēļas nogali.
1: So good and tasty!
0: Par ēdienu parunāsim. Braucam laikam ripot uz priekšu. Jau labu laiku palīdz mūsu mīnais draugs Lido. Par to es ļoti priecājos. Katru piekdienu man ir iespēja kādam no jums arī 30 eiro dāvanu kartu no Lido uzdāvināt. Viss notiek izlozes kārtībā. Bet lai es varētu tevi izlozēt, tev man ir jāuzraksta WhatsAppā ziņa uz 27339933. Nu tagad tādā rudens sākumā. Ja iebrauc lidiņā, nu ko nedrīkst neņemt tavā uzskatā? Kas ir tā Lido lieta, bez kuras tu no lidiņa ārā neizej? Nu, lai pirms tā nonāk uz tavā vēderā. Kas ir tavs top pasūtījums, kas nekad netiek atcelts? 27339933. Raksti WhatsAppā, pēc pāris minūtēm veiks lielo izlozi un kādam no braucam laika pulciņa uzdāvināšu 30 eiro dāvanu kārti kā katru nedēļu. Varēsi kārtīgi lidiņā noēsties. Somber un my body isn't ready. Jau tu daļ? Gaidu ziņu no tevis WhatsAppā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: plašais lido konkurss ir gaisā, kā katru piekdienu. Grib izlozē piedalīties kādam. Tātad, ja gribi piedalīties izlozē, un iegūt 30 eiro dāvanu kārtu Lido. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. WhatsAppā tev jāsūta ir, kas ir tas pasūtījums, kas nekad lidiņā netiek izlaists no tavas puses. Pavisam drīz pēc reklāmas izlozēšu šīs piekdienas laimīgo lidiņā ēdāju. Tagad šis.
1: Radio SVH. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
10: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro. Vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
11: Lidl piedāvā Duc de Gaulle nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99. Vītināta desa 250 gramu 3,29. Un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
13: Radio SVH. Paldies, skolotā!
14: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
13: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam, tam, kurš iedrošinājis,
14: palīdzējis
13: vai vienkārši palicis atmiņā.
15: Vēlos teikt paldies visiem Latvijas matemātikas skolotājiem. Paldies, ka sniedzat ne tikai bērniem zināšanas, bet arī pilnveidojat, lai viņi visi kļūtu par labiem cilvēkiem. Lai mums ir laba sabiedrība, lai mēs viens otram spējam uzsmaidīt.
16: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
17: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
18: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
19: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Mums jānoslēdz Lido konkursiņš šeit. Braucam laikā prasīja tev, kas ir pasūtījums, no kura tu nekad neatsakies. Slidiņā nonācis. Daudzi no jums sarakstījuši savus pasūtījumus. Beigās jau ir izlozi. Tūdaļ es konstatēšu, kurš tiks pie 30 eiro dāvanu kartas no Lido. Jums vispār atšķiras tie varianti. Saviņai kungu pārsvarā tas ir miestiņš, kas nekad netiek izlaists alkohola lietošanai un kaitīgi ietekmi uz jūsu veselību. Jurģim tie ir kartupeļdaiviņās, bez tiem nevar. Stroganovs ar frī, tas ir Arnim. Līgai cept svaigi kartupelīši. Ārkārtīgi daudziem no jums te, protams, ir kartupeļu salmiņi leģendārie. Tas laikam būtu tas mans variants. Bez kā es lidiņā neko nenodarbojos. Kāpostu tīteņi, kartupeļu pankūkas, asinsdās ar brūkliņu mērci. Neko 1 litrs painīts soļanka līdzņemšanai. Nekur labāk nav trāpījusies. Mārtiņš tā raksta. Egucim šokolāde un vēlreiz šokolāde. Tas man bišķim pārsteidz Lido kontekstā. Bet jebkurā gadījumā tūdaļ es jums visiem scrollēju cauri un sapratīsim, kurš teik pie 30 eiro dāvanu kartas šajā piekdienā. Andrīs Dieriņš. 268. Andri beidzis telefona numurs. Lido augstā zupa. Bez tās nu nekā. Es pat būtu ar mieru iet pastrādāt, lai iemācītos to taisīt. Varbūt Andri aizmēģina. Tas vispār nekāda vaina nav. Andri, mēs ar tevi sazināsimies. 30 eiro dāvanu karta no Lido būs tavējā. No tās tu vairs neizbēgsi nekādā veidā. Protams, augstā zupa nav nekāda baigā rudens garša. Bet tieši par rudens garšām Lido aicina tev padomāt, kad rīti kļūst dzastrāki. Mainās arī tas, ko gribas uz šķīvja. Andrim gan varbūt tā paliek, tā pati augstā zupa. Bet Lido rudens sezonas garšas piedāvā sātīgākas un arī izteiksmīgākas izvēles. No cūgaļas kakla karbonādes trifeļu marinādē līdz sildošai sēņu kremzupai. Meklē Lido, kur tad citur? Vai kā gribas atkal ēst? Veiksmīgu vakariņošanu visiem, kas vakariņām ir tuvu, vai pat tieši šobrīd ar to nodarbojas. Mēs turpinām braucam laiku ar French Braids un Dragonettes un dziesmu Honey. Un tad jābūs pienācis laiks griezt puto lielo laimes ratu.

0: French Braids un Dragonette. Sāksies mu Honey. Parādies, vai kā braucam laikā precīzi pusseši. Zināt, kas notiek pussešos darba dienās. Kopā ar automazgātavu tīklu Puto. Mēs griežām Puto lielo laimes ratu, kurā var ir fantastiskas dāvanas uzgriezt no mūsu draugiem. Pašiem Puto no Kafē Bitīts, no piedzīvēm parka Tarzāns, no Joseras, no ceļojuma bodas un no Ramkalniem. Un es vēlams tieši tu, jau tu daļie piezvanīs uz 27339933 un pareizi atbildēs uz manu jautājumu. Pie dāvanas arī tiksi. Piektdienas, 18. septembra vakarā.
1: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvstīku Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas

0: rakstīts Jūrmalā. Piedzīvojumu parku Tarzāns dāvanu karta 50 eiro vērtībā. Vērtīgs produktu gross no Joseras, tavam kaķim, sunim vai zirgam. Ceļojumu bode dos cilīgu čemodānu un īpaši izdevīgu cenu tavam nākamajam ceļojumam un visbeidzot Rāmkalni nodrošinās tevi ar gardumu izlasi. Tas viss, jā, attiecīgo mūsu draugu uzgriezīsi puto lielajā laimes ratā. Bet, lai tas notiktu, tev pareizi jāatbild manu jautājumu un savukārt, lai tas notiktu, tev ir jāsazvana Braucam laiks. Labvakar! Labvakar!
1: Sveiki, sveiki!
0: Sveiki, sveiki! Kā jums vārdā?
1: Man tad Andis.
0: Andi, esi sveicināts. Vai tu jau esi griezis laimes ratu?
1: Jā, nē.
0: Super! Varbūt šodien griezīsi, ja paveiksies tev.
1: Kā tev... Paveiksies,
0: jā. Kā tev ar mūziku? Tā kā, nu, orientējies mūzikā tur, instrumentos un tam līdzīgi.
1: Jā, vispār, jau jā.
0: Ok, ok, nu tad jau būs šausmīgi vienkārši. Andi, saki, cik stīgu vijolē ir?
1: Nu, vai nu 5 vai 7?
0: Nu, kaut kā viena tev jāizvēlās.
1: Es teiktu 5.
0: Tu saki 5. Diemžēl, diemžēl. Nekas, mums laimes rats šausmīgi. Šausmīgi ilgi vēl griezīsies. Nu, vismaz nākamnedēļ vēl noteikti. Zvani augšā un varbūt noveiksies tev. Paldies tev, Andī, par zvanu. Foršas nedēļas nogalī. Čau, čau, čau. Man vajadzīgs cits zvanītājs, kas pateiks, cik vijolē stīgu. Man bišķiņ tagad... Tagad jau es saprotu, ka veiksmes spēle. Un jums taču ir internets. Bet es gribu tagad pārliecināties. Nu jā, viss ir tieši tā, kā es domāju. Halo, braucam laiks!
2: Halo!
0: Halo, kā tev sauc?
2: Ivan.
0: Ivan, cik vijolē stīgu ir?
2: 4, protams.
0: Protams.
2: Man brāļi meitas spēlē tieši uz vijoli, jā?
0: Super, smuki spēlē.
2: Smuki, ļoti smuki spēlē.
0: Tas ir labi. Tas ir ļoti svarīgi, es pat teiktu, ka smuki spēlē.
2: Viņa jau no mazotņa, jau maziņa jau, tagad jau ir, nu, paliela jau ir.
0: Skaisti.
2: Es pat gadu vēl spēlē ļoti labi. Spēlē, piedalās visādos pasākuma.
0: Un 4 stīgas tur ir virsū. Tā ir. Andis iepriekš tik pārliecinoši pateica, ka 5 vai 7, ka es pat netos pārbaudīt. Bet nē, ir tak 4, nu, protams. Ivan, nu tad, kad pateiks, ja aiziet, tad laimes rats griezīsies.
2: Jā, labi, labi. Nu, aiziet.
0: Un Ivans uzgriež dāvanu. No ceļojumu bodēs šajā reizē. Stilīgs čemodāns un īpaši izdevīga cena tavam nākamajam ceļojumam. Esi aicināts sākt to plānot, rīt nekur vēl nav jābrauc, neuztraucies.
2: Paldies,
0: nu, lūdzu. Ivan, mēs sazināsimies ar tevi. Un, droši vien jau, ka jaunnedēļ man tāda aizdoma. Un visu sarunās.
2: Labi, es vien, jā, pa numuriņu, man citu numuriņu, vienkārši citu numuriņu.
0: Nu, paga, mēs uz šito nevaram tev... Ai, labi, Ivan, tiksim skaidrībā. Aizkadrā, nenomet klausuli. 35 minūtes pār pulksten 5. Laimes rats atgriezīsies nākamajā nedēļā. Šeit rādies vēl kā braucam laikā, protams.
3: Puto, lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Baltijas biržās vakar lielākais apgrozījums bija ar Lietuvas bankas Artea bankas akcijām. Ar tām veikti darījumi par 414 tūkstošiem eiro un to cena palielinājās par 0,35%. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupe akcijām, ar kurām veikti darījumi par 315,5 tūkstošiem eiro un to cena kāpa par 0,22%. Savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām, ar kurām veikti darījumi par 245,000 eiro un to cena samazinājās par 0,15%. Tikmēr no Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums nepilnu 22,000 eiro apmērā bija ar bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma SAF tehnika akcijām un to cena palielinājās par 0,58%. Akciju cenas pasaules biržās vakar pieauga, bet naftas cenas samazinājās. Kāpums akciju tirgos notika dienu pēc tam, kad ASV federālā rezervju sistēma paaugstināja procentu likmes, lai mazinātu inflācijas spiedienu. Šāds lēmums jau bija gaidāms un investoru noskaņojumu uzlaboja arī naftas cenu kritums. Optimismu vairoja cerības, ka Sauda Arābija dažu dienu laikā var atjaunot par 50% austrumu rietumu naftas cauruļu vada darbību, kas pagājušajā nedēļā tika apturēta pēc Jemenas hutiešu kaujinieku uzbrukuma. Bet tepat Latvijā attīstības finanšu institūcijas Altum atbalsta programmā primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuru kredītsaistību izpilde ir apgrūtināta, būs pieejams kopumā 21 miljonus eiro saistību refinansēšanai. No šīs summas 5 miljoni eiro pirmajās 30 dienās prioritāri paredzēti lauksaimniekiem Augšdaugavas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Rēzeknes, Lūdzas, Balvu un Alūksnes novados. Programmas ietvaros iespējams saņemt aizdevumu no 100,000 līdz 1,5 miljonam eiro uz termiņu līdz 15 gadiem un vienā Altuma aizdevumā iespējams apvienot vairākus kredītiestāžu un citu kreditētāju aizdevumus. Līdzekļus var izmantot tikai esošo kredītsaistību refinansēšanai.
4: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Ir piekdiena, 18. septembris, bez 20 minūtēm 6 vakarā, mums tikai 20 pēdējās kopīgās minūtes šajā darba nedēļā. Kaut ko traku paklausīsimies, labi. Austrāļu mūziķis Troye Sivan 9. oktobrī gatavojas izlaist savu nākamu albumu She's the Best. Un vakar izdevis 17. septembrī jaunu singlu ar nosaukumu Party, kas galīgi nevienā veidā nekādiem SVH formātiem manā pasaulē neatbilst. Bet ko tu piekdienā nenoklausīties? Mums braucam laikā vismaz vienu reizi. Šis ir Troye Sivan un Party.
4: Braucam laika jaunums.
7: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Madonas Music. Troy Sivan Someplace. Šajā dziesmā. Party. Rādies, vai kā braucam laikā. 17 minūtes pirms 6 vakarā. Esiet sveicināti visi mājās braucēji. Ja esi darba aizsēdējies, to vajadzētu pārtraukt. Un doties kaut kur citur. Manā pasaulē darba nedēļa ir jau beigusies. Protams, ja jāpastrādā ilgāk, tad jāpastrādā. Varbūt kādam vēl naktsmaiņa priekšā. Veiksmi darbos, protams. Katram taču citi tie darba laiki. Es tik par tādiem populārākajiem runāju. Aleks Sulciņš vēl līdz 16:00 vakarā kopā ar tevi.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Radio SVH.
3: Braucam laiks.
0: Paskatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Lielākais kavējums 11 minūtes papildus ceļā. Vajadzēs uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļā. 9 minūtes papildus ceļā uz Jūrmalas gatves būs nepieciešams. Posmā no Dzirciem ielas līdz pagriezienam Slokas iela pa labi. Brīvības iela no Matīs ielas līdz Tallinas ielai arī sastrēgusi uz 10 minūtēm. Iesēdīsies tur. Daugavgrīvas iela no Raņķa dāmļa līdz Durbas ielai 8,5 minūtes prasīs. Aptuveni tikpat prasīs arī Tallinas ielu un tās posmas no Brīvības ielas līdz Mierielai. Autoceļš P4 no Kulpiem līdz Rīgas apvedceļam 7 minūtes pavadīs ceļā, savukārt 7,5 minūtes uz Gustava Zemgala gatves no Ieriču ielas līdz Brīvības gatvei. Brauksi. 7 minūtes uz Liepājas ielas, posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Ja arī tev kāds novērojums, ja esi pamanījis, ko satiksmē tādu, kas būtu jāzina arī citiem braucamlaika klausītājiem, padod ziņu man un es to ar lielu atbildību nodošu tālāk. 273399933. Visa saziņa, protams, WhatsAppā.
3: Radio SVH braucamlaiks.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
5: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
10: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilcis.

Abu State ar Dance on the World piekdienas 18. septembra braucam laikā 8 minūtes pirms pulksteni 6 vakarā. Es vadīšos projām. Mēs tiksimies atkal nākamajā nedēļā. Pirmdien. Teikšu tev čau 3 pēcpusdienā. Turpinājumā. No pulksteni 6 raidījums ar dziesmu par dzīvi. Jānis Šipkevics, tajā sarunāsies ar režisoru Viesturu Kairišu, protams, par spēlfilmu Uļa. Tiks runāts un arī daudz par ko citu, un skanēs arī Viesturu Kairišu izvēlētā muzika nākamās stundas garumā gaitā. No pulksteni 7 radies VH Top 20 Artis Volps tev izstāstīs, kā radies VH Top 20 sarindojies šajā nedēļā. Un rīt noteikti klausies Martu Grigali. Radies VH ētrā starp 9 un 12. Lems fantastiska nedēļas nogale. Domāju, ka šajā nedēļas nogalē noteikti vēl var atrast kādus pasākumus, kur izbraukt ārā no mājām. Mājās nevajadzētu sēdēt. Tāds būtu mans ieteikums. Vismaz es mēģināšu kaut kādā veidā izkustēties. Rītvakar Kino Splendid Palace UFO 60 nokrāsām pirmizrāde. UFO 60. Dzimšanas dienu. Visi rīt noteikti. Liela daļa no Radio SVK kolektīva savāksies kopā šo izrādi nobaudīt. Par to man liels prieks. Forši vienmēr kolēģi satikt šādos pasākumos. Es no jums atvedos ar Holts un Freddy, kādiem vēl popa duet.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Jaunajā kārta – izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz viet atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viestūrs Kairišs. Sveiciens visiem labiem ļaudīm, visur un vienmēr. Mēs esam 2026. Gada septembrī, tieši vienu dienu pēc jaunās latviešu filmas Uļa publiskās pirmizrādes, un tāpēc ar dziesmu par dzīvi studijā esmu es. 33. Gadu gaidu, kad būs šī intervija, tātad Jānis Šepkēvits un šīs filmas režisors Viestūrs Kairišs.
1: Labdien!
0: Sveiks, prieks redzēt!
1: Paldies, apucēji!
0: Sveiku un veselu! Vispirms gribu tiešām no sirds apsveikt. Un tas tiešām bija notikums, un tas arī ir notikums. Un ja man vajadzētu lakoniski vienā teikumā recenzēt filmu, tad es varētu teikt aptuveni šādi. Skaista filma, jo tā ir sirds filma. Kādas ir tavas visbiežāk dzirdētās replikas vai pirmās atsauksmes?
1: Nu, kā režisors esmu, kā režisors ar pieredzi un pieredzi šajos satraucošajos mirkļos, es vienmēr tā kā uzlieku kaut kādas bruņas, lai, nu, mani galīgi nesagāstu, tas vienalga tās pirmā, nu, tas tāpēc, ka tāds trausls brīdis pašam sev, bet jāatdzīst, ka caur visām savām bruņām es nevaru nejust, nu, to tiešām to emocionālo iedarbību šīs filmas no skatītāja puses un ka tā kaut kādā veidā, jā, nu, kaut kādā citādā veidā strādā ar cilvēku, un kas man, par ko man ir liels prieks, jo skaidrs, ka tā nav tāda piedzīvojuma filma, vai tā, nu, ka tā ir tomēr, nu, kaut kur tur man liekas, tas Uļas fenomens ir kaut kāds tāds, ka tas universāli izstāsta stāstu nevis par vienu garu meiteni, kura kļuva par basketbolistu, bet izstāsta stāstu par katru cilvēku, par katru no mums, jo mums kaut kur iekšā dziļi arī ir šī Uļa, šī nepareizā, nesaprastā meitene, vai vienalga dzimumam te nav nozīmes, taču šis ne cilvēks, kuram ir grūti izlausties uz āru, grūti samierināties ar kaut kādām savām īpašībām, un kurš grib domā, ka šo īpašību dēļ viņš ir, nu, neiederās kopējā sabiedrībā. Un ļoti grūti nonākt līdz atziņas, ka tieši šīs nepareizās īpašības ir tās, kas tevi padara par kaut ko unikālu un par kaut ko, kas ir vajadzīgs pārējiem. Nu, man liekas, tas stāsts ir par katru no mums, tāpēc, laikam, tomēr tas strādājas jūt. Mm-hmm.
0: Jā, nu, vārds emocionāli, tas tiešām vai nu aizšāva cilvēkiem uz sirds rajonu vai gluži otrādi. Varbūt, ka viņš aizdomājās pilnīgi par citām lietām, bet manuprāt, lielākā meistarība, ko jūs visi esat tur sadarījuši, ir tā, ka padomu laikos cilvēks, ka viņš bija savādāks, viņš tika nolēmts absolūti kaut kādā iztumšanai, kritikai, ironijai, jo lepnums bija visiem mums būt vienādiem, vienādās cepurēs, vienādos uzskatos, vienādā algā. Un šodien, kad jaunieši zin, ka jo tu esi savādāks, ja tu esi frīks, tad tieši otrādi tu esi pamanīts, tev ir kaut kādas iespējas iekrist acīs režisoriem, darba devējiem un ka jūs panācāt šo Uļas emocionālo pārdzīvošanu bez teksta no cilvēka, kurš klusē, kurš ir nolaidis galvu, kurš ir kautrīgs, un to panāca ar filmas līdzekļiem. No tā bija klāse.
1: Paldies, bet tāds bija arī mūsu mērķis, jo skaidrs, ka visvairāk uz tevi strādā nevis teksts, bet tieši, nu, tas mūsu mērķis bija nokļūt tajā Uļas galvā, viņas sajūtās, viņas dvēselē, un kaut kādā veidā vienmēr vizualizēt to, kas notiek iekšpusē. Tas ir režijā visgrūtākais un svarīgākais uzdevums, bet to mēs principiāli centāmies risināt, un tas bija mans uzstādījums no paša sākuma. Mēs meklēsim to vizuālo valodu, kas parāda to, kas tev notiek iekšpusē. Un jā, un tas, paldies, tu,
0: no jā.
1: Tas atcīmredzot kaut kā arī ir izdevies.
0: Un to arī jaunā paudze ir pamanījusi, un es esmu ar viņiem pārunājuši šo filmu, jo viņi neatcerās, piemēram, Rocky, ja, kurā Stallone vienkārši audzē muskuļus, grib iedot krievam Ivanam pa muti, un viņš tam gatavojas, ja, bet šeit ir šeit tekstu tikpat kā nav, un tikai kamera rāda to, kas uļā dzimst, par ko viņai sāp, kā viņa jūtas, ka viņu visur pavada skati, pavada nu, ka varbūt nelaipni skati, un tā bija varbūt ar kameru tika ar bildi parādīts, kas viņai tur iekšā ir.
1: Nu, es jau uzskatu, ka kino ir vizuāla valoda, un man ir palaimējās dzīvē šobrīd satikties ar poļu operatoru, kino operatoru Wojciech Staron, ar kuru mēs jau esam šī faktiski trešā filma, jo mums ir arī neliela īsfilma tieši par Igaunijas Peipusas salas vecicībniekiem, ko mēs uzfilmējām piekam uz īsas filmas uz 16 mm, Un jā, un mēs kaut kā iesākām to darbu janvārī, un tur mēs vēl tā kā, un tur mēs bijām visi kopā, gan Kārlis, gan Ieva Jurjāna bija Maksa, tā komanda tur, gan Vojtek operātora komanda, gan mūsu, tā kā pirmo reizi satikāmies, un skaidrs, ka man liekas, tas mums brīnišķīgi sanāca, bet tā vēl bija tāda, ka mēs centāmies pierīvēt, saprast, kas viens otrs ir, un tagad mēs jau bijām samīlējušies viens otrā, un mēs jau faktiski lidojām. Un tad es jau jūtu, ka mēs jau nodarbojamies tiešām ar poēziju, mēs vairs nesatraucamies, nu, kā, un ka mēs galvenokārt, nu, arī tehniskais risinājums panāk to, ka mēs noticam, ka Kārlis ir meitene, uzlika ļoti, nu, tu saproti, ka tev jārisina, kaut kā poētiskāk tas viss. Tu nevar tā vienkārši tā brutāli filmēt un likties, ka visiem tur jāmeklē kaut kāda atslēga, kā tev, kā, nu, rakurs un tā. Un tas, un kā jau bieži, kaut kādu tehnisku ierobežojumu dēļ, tu mākslinieciski paplašini šo, tā, ļoti šie, nu, kā zināms, ierobežojumu tev mākslu palielina. Ja tev ir pilnīgi viss iespējams, Tev liekas, o, oh, vau, wow, man ir viss gan nauda, tad es varu visu kaut ko darīt. Ļoti bieži tā māksla tā nesanāk, bet, kad tev ir ierobežojumi, tev jāsaprot, kā caur šo atslēgas caurumu to pasauli parādīt. Jā. Tur ir īstais radošums sākās, jā.
0: Jā, caurā kabatā tu radošāk domā, kā tikt pie naudas.
1: Tieši tā.
0: Un tu jau par Kārli pieminēji, jā, nu viņš nevarēja būt šajās dienās, un acīm redzot arī aktieriem, tas ir tomēr, nu, tāds, nu, diezgan liels nu, interesi, kā uztver viņa filmu šeit, un viņš pats tur ir kaut kur citur, un bija ļoti labi tā viņa video uzruna pirms filmas. Vienā elpas vilcienā bez montāžas, atkal tāda maza filmiņa pirms filmas.
1: Nu jā, nu tā arī bija, paldies Kārlim, ka viņš to izdarīja, un tā arī parādīja, nu, kā, cik emocionāli viņš to uztver.
0: Jā,
1: un,
0: viņš kaut kā baigi, tā it kā, nu, ar Uļānu Semjono viņš būtu, ja ne kaimiņos, tad dzīvojis lielu brīdi kopā kopmītnē vai,
1: nē, nu tas
0: vai
1: bija,
0: ķertuvēs.
1: Tas bija viņa sapnis un tiešām kaut kā noteikti uzaicina savā raidījumā, pēc tam ar viņu varēs aprunāties, bet skaidrs, ka tas bija ļoti svarīgi. Un godīgi sakot, arī likās, ka nu, šī gadījumā, redz, arī tā, nu, tā tiešām nebija mana ideja. Es vienkārši paņēmu to kopumā, kā šo ideju, ka Kārlis spēlē suļu. Es uzreiz, nu, bet kaut kā tas suļas personības atspulgs ir tik liels, nu, acīm redzot tā maģija, ka viņa pilnīgi mūs visus ierāva sevi un lika būt, lika augt lielākiem. Un arī starptautiskie visi, tur mums igauņi, lietuvieši, poļi, visi kaut kā Nu, nezinu, iegāja tajā personībā, un to tu nevar izskaidrot, jo reizēm tu jau nevar teikt, nu šito mēs nu, visus piespiest iemīlēt Raini, kā saka.
0: Jā.
1: Nē, tas kaut kā veidojās, un es domāju, tā ir viņas personība, mm-hmm. kas mūs kaut kādā veidā, tur maģiskā veidā ievilka.
0: Viņa, esot jau tur, tajos basketbola laukumos apvienoja, nu, baigo fanu grupu, jā, un to arī tajā savā uz skatus runā kaut kā pateica tādu teikumu, ka tā filmēšanas grupa ne tikai kā viena ģimene, bet ka tā personificē arī visu Latviju. Kā to tu biji domājis?
1: Nu, es nezinu, es daudz ko domāju tajā brīdī vienkārši, kas bija sirds to spļāvā ārā. Nē, nu tā ir, es teiktu, Bez viņiem nebūtu es. Nu, tas ir skaidrs.
2: Nu, skaidrs,
1: un tas man ir vēl vienu reizi šiem cilvēkiem jāpasaka, jo neviena kaut kāda nopelnītā kapeika vai rublis par šo filmu nevar atsvērt to ieguldījumu, ko viņi dod, jo strādājot ar mani, komandai vienmēr ir jāsaprot, ka tas ir, nu, tas nebūs vienkārši profesionāls darbs, tas būs tieši profesionāli dziļāks darbs, tu būs bišķi vairāk jādara, visiem jādod, un tiešām man tā komanda kino ir pa gadiem ieslīpējusies tāda, ka es vienmēr zinu, ka, nu, ka mēs to izdarīsim, mēs izdarīsim lietas, kuras ir grūti izdarīt, un tāpēc es uzskatu, ja ka šāda, es gribu dzīvot šādā Latvijā, kurā ir šāda komanda, piemēram. Nu, man gribētos redzēt arī Latviju, kur var izdarīt kaut ko vairāk, nevis nu, tas, kas tev birokrātiski, nezinu, ir paredzēts, bet kur tiešām, ka tu izdari mazliet vairāk un nevis nu, kaut kā, nu tā, man ir jāizdara, man bija jāizdara tikai tas. Mums teorētiski bija jāuzņem tikai šī filma pēc kontrakta, bet protams, jāmēģina uztaisīt tāda, ka, nu, mēs, nu, ka tas ir kaut kas vairāk. Nu, tādā es jau tikai caur sava darba prizmu redzu arī kaut kādus lielākus basketbola laukumus, un es tā saskatu šīs līdzības, un tāda man bija sajūta, un jā, tā es arī pateicu, jā.
0: Ar dziesmu par dzīvi, Viesturs Kairišs, un par filmu mēs vēl pieskarsimies, bet viņš ir atnācis ar savu mūziku, un šeit kaut kā nav filmas mūzikas jau paķērusies līdz. Kas jūs vēl ir komponists filmai?
1: Filmas mūzika nepaķērās līdz, jo es vienkārši nesaslēdzu visu vēl, kad man vajadzēja aizsūtīt dziesmas, es kaut ko. Bet komponists ir, nu, tas ir atkal interesanti. Šī ir koprodukcija. Un man bija paredzēts, ka Igaunijas laukā ir šī skaņa, un es man sūtīju visādas komponistus, es konsultējos, un nu kaut kā nevar uzķert īsto, zin kā, nu tā vai grūti, jo ka Latvijas, es, nu, kaut ko zinu, es domāju, nu šis man kaut kā patīk, nevis, ka tu meklē, un tev liksies, šis iepatiksies vai kas, un tad bija pēkšņi man Igauņu producenti atsūtīja to grupu, kas saucās Pūlup, un tur bija tāds links uz YouTube, kur viņi kopā ar Signu Prauliņu forte spēlēja kaut kādu skaņdarbu, un Signa tur dziedāja, un man tas tik ļoti iepatikās, un tas bija pēkšņi crazy, jo tu visu laiku es klausījos kaut kādas, nu, tādas klasiskās, mūsdienu klasiskās kino mūzikas, nu, kur ir apmēram, kino jau cilvēki ļoti vienkārši rīkojas, tur ir tāda jauka mūzika, kas netraucē, bet katru kadru padara skaistāk, nu, tie jau viegli var iekrist šajās lamatās, bet es, un tur kaut kāds, tie ir etno rock, etno džeki, divi bārdaini vīri, kaut kāds, viens ir antropoloģijas profesors, un viņi ir Igaunijā ļoti populāri, tas Pūlup, un jā, un ar viņiem es kaut kā es pēkšņi sapratu, un es nekad nebiju reiķinājis, ka es taisīšu tādu mūziku, bet es tur sajūtu pēkšņi, jā, tas ir tas vajadzīgais, un no tā mēs sākām radīt to visu, jā.
0: Nu, lai mums piedod Igauņu skaņražī, bet tu esi atnesi tātad Serge Gainsborough un Brigitte Bardot, Bonnie un Clyde. Kāda tev būtu ceļamā aiz šiem?
1: Nu, gandrīz nekāda, jo vienmēr ir, vienmēr, kad es esmu labā noskaņojumā un esmu iedzēris pāris šampaniešus, es mājās
0: atos.
1: Lieku, kad es pats lieku diskoteiku, tad es vienmēr, šo dziesmu ielieku, jā.
0: Ok, iedomāsimies šo brīzi.
1: Un man ļoti klips patīk, klips ir brīnišķīgs viņiem.
0: Jā, to mēs to līdz nostatīsimies. Nu ko, Viesturs diskoteika?

0: saiti nevis saitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórumu Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórumu Auto LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Jānis Dūklovs. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZ aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
7: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viestūrs Kairišs.
9: Nu, par Bonnie un Clyde man vienkārši zināms, ka viņi tātad arī šo dziesmu ir inspirējuši tādā ziņā, ka tā, ka viņus apcietināja, tad tā Bonnie uzrakstīja dzejoli tā, ka ir beigusies, ja, un tā, ka viņi jau bija saķerti, un tomēr viņi ir tik romantisks, nu, pāris, bet tomēr aiz muguras ir 12 slepkavības, ja, un skaidrs, ka tur nekāda žēlsirdība nevar būt, bet vēl tā pēdējā cilvēka sāpe un tāds vēstījums, kāpēc tā dzīve ir nodzīvota tomēr tik nepareizi, tā šajā dziesmā ir bijusi par pamatu.
10: Nu, es abrīnoju franču kino un, protams, ka tur ir, ka tur jau, un Serge Ginsburgs arī tāds, nu, ļoti harizmātiska personība un dziedātājs un arī, un Brigitte Bardot, mēs taču zinām, un ka viņiem bija tas arī, viņiem arī paši, šis pāris bija izaicinājums visai pasaulē ar savu kaut kādu atļaušanos.
9: Pīpēt jebkurā vietā.
10: Jā, jā, un tur ir vienkārši šarms, kas, nu, es kā saku, ja, nu, man ir tāds šķirns suns, es saku, nu, par aristokrātiju, nu, apsieties uz manu sunu, viņš tāds ir vienkārši, nu, to nevar nospēlēt, tā arī šis franču šarms, un tev vai nu ir, vai nav, un man ļoti patīk šo tīrasiņu šarmu.
9: Jā, vienalga, vai tev ir garšlīgs deguns, vai tu tam esi nedzinis, nemazgājies. Jā. Tu vienkārši esi, vai?
10: Tam nav nozīmes, jā.
9: Pašā sākumā gribēju paprasīt, kāpēc ar Credo tava izvēle bija 80. Nu, gads, mikrofona apkalve.
10: Tur es gribēju atkal, tā teikt, izkāpt no skapja Latvijas skatītāji.
9: Pateikt, ka tu mīli Credo.
10: Jā, es gribu pateikt, ka es biju bērns un Credo ziņģi par bailēm bija mana mīļākā dziesma, un Gunta sveic man bija vienkārši, un tas es tiešām biju
9: sapņu princis.
10: Jā, un es biju, tas bija mans, es tiešām biju sajūsmā pa viņiem, un liku viem, un toreiz nevarēju tā kaut kur viņus atskaņot, cik bieži viņus televīzija rādīja, un tā ziņa pa bailēm man bija tas kaut kas tāds, es nezinu, dzīļi uzrunājuši, un tad, protams, man, un viņi arī sagādāja man pirmo tādu arī garīgo katastrofu, jo pēc tam viņi sāka uzrakstīt to dziesmu, atnāk Mickey Mouse, atnāk...
9: Disneyland,
10: jā. Un man tas likās, kā viņi varēja uzrakstīt tādu kaut ko tik lirisku, es pat nesapratu, kam tas ir domāts, un man bija tāds, tas ir tāds, mana uļa, mans pieaugšanas stāsts, no, kur mana sapņu grupa pēkšņi pārvērtās pa ko pilnīgi citu, un es nevarēju saprast, kā pasaule.
9: Tu izaugi no viņa.
10: Jā, kā pasaulē, ne, to es nezinu, bet kā pasaulē var kaut kas tāds notikt. Un godīgi sakot, es nekad kopš šiem bērnības laikiem arī šo dziesmu, man liekas, īsti neesmu dzirdējis, tāpēc man gribējās vienkārši paklausīties.
9: Okay. Jā. Nu, man ir atkal tā ar Gunta veidu, ka mēs Liepājā dzīvojām pāri ielai pretējās mājās. Es zināju, ka viņš tur ir, un viņš bija kredo solists, un tā arī mēs pa šo dzīvi esam kūlušies, un Latvija jau nav nemaz tik liela, bet mēs nekad neesam satikušies un parunājuši, kā ir dzīvot uz vienas ielas pretējās mājās. Mēs viens par otru zinām, ka mēs esam, bet redz, tādā intervijā mums nav izdevies.
10: Nu, tieši tā, es viņu vienmēr atceros ar ģitāru tajā baltajā atlasa žaketītē, un ka viņš vēl to kāju tā cilā spēlēja to ģitāru. Es tiešām man tas no bērnības likās, vat, tas ir Džeks.
9: Jā. Tu droši vien esi redzējis arī TTT tīklā filmu, jā?
10: Neapšaubām, jā.
9: Un tagad iedomājies, mazajā Latvijā divas tādas nu, mega filmas par sieviešu basketbolu. Es domāju, tā ir tāda absolūta mūsu kultūras uzmanības fokus uz absolūti lietu, ar ko mēs tiešām varam iziet pasaulē un būt interesanti. Un es domāju, ka labākā lieta ir, ka mēs neprasām, kas tev labāk patīk klausies, nu, TTT vai Uļa. Šīs lietas ir pilnīgi nesalīdzināmas, tās ir pilnīgi dažādas filmas, un šeit tikai var pateikt, ka abas filmas ir mūsu, nu, vērtības skalā, es domāju, pašā augšā, cik forši, kas sagadās, vai ne, šādas lietas reizē, vienlaicīgi?
10: Nu, tagad ir viegli tā teikt, un tiešām man jāpiekrīt tev, bet pašā sākumā, kad mēs gājām ar šo projektu un sapratām, ka Dzintars Drebers arī taisās, jā, bija diezgan katastrofiska sajūta, jo likās, nu, pirmkārt, nu, tas ir absurds, divas tādas projekts vienlaicīgi, nu, tādā šajā mazajā valstī, kur gadā uzražo tikai dažas filmas, un, ka, principā, jau finansētāji, nu neatbalstīs no, divas filmas, un...
9: Jā.
10: Un bet mēs, nu, neatkarīgi katrs gribējām to taisīt, mums bija, arī Dzintaram bija ļoti personiski motīvi, mums bija ļoti personiski, un tad es atceros, ka es ar Dzintaru Lezarkā, Francijā, Alpos, tur tāds ļoti prestižs festivāls, mēs tur tikāmies, un tad mēs tā apsēdāmies, nu, ka mums vajag šo izrunāt tomēr.
9: Neitrālā teritorijā.
10: Jā, mēs to izrunājām, un jāsaka, beigās tas izvērtās tā, ka man tā pati vajag iestudēt tās basketbola ainas, schēmas un kombinācijas, un es saprotu, ka Dzintars Drebergs ir cilvēks ar vislielāko pieredzi, jo viņš gan Graubam taisīja, gan...
9: Nu,
10: ka
9: viņam es ar viņu tēvu spēlēju basketbola profesionālā komandā, viņš zina basketbolu līdz lielēm.
10: Un te es gribu arī skatītājiem apliecināt, ko nozīmē režisors, kur es ļoti, ļoti cienu, jo neskatoties to, ka mēs esam konkurenti, Dzintars mums palīdzēja. Viņš mums palīdzēja veidot tās kombinācijas, un ticiet man, tas ir, to nevar savādāk kā ļoti augstu vērtēt, kā ļoti augstu cilvēcisko īpašību, jo nu, tomēr tas nav tā vienkārši, un paldies Dzintaram, tiešām viņš mums palīdzēja kopā ar Jāni Rimbenieku, kas manuprāt ir filmā, un kas es nezinu, priekš manas vispār tajai filmai piešķir to realitāte sajūta, jo Rimbenīgs bija arī mans pirmais treneris VF sporta skolā pirmo gadu, es pie viņa gāju, un viņš tagad, viņš zināja to, tas visu kombinācijas, to stilu, un viņš tiešām bija tas cilvēks, kurš Uļai iedot filmā pirmo reizi to bumbu.
9: Jā,
10: un to,
9: jā, un liekas, rādīja, kā ar labo kāju apiet.
10: Bet respektu, tas, un skaidrs, ka to nevar nospēlēt, tu redzi, ka tas ir kaut kas īsts, un viņš piešķiet, man liekas, to, nu, ko gribējās piešķirt to īsten sajūtu, tā kā es Jānim Rimbeni, esmu pārlaimīgs, ka mēs viņu uzfilmējām šo epizodu, tad pilnīgi dokumentāli mēs izdomājam, oh, nu, uztaisam. Vienkārši pamēģinām uztaisīt. Mm-hmm. Un vienkārši viņš uzreiz, viņam vispār nebija nekāda jautājuma, viņš tos pirmos soļus un tur uzreiz tu redzi to, ka tā bumba viņa rokās, tas ir kaut kas pa īsto, tas nav vienkārši aktieris, kurš kaut kam iedod. Jā. Tā kā es, nu, šīs ir tādas, nu, man kā režisoram, es uzskatu, ka šīs ir, varētu teikt, sakritības, bet tās ir lietas, kas jāmēģina, ka tu pamani kaut ko, jāmēģina tās izdarīt. Un tomēr, jo tur, tās piešķir mums to patiesības momentu. Jā.
9: Tagad pilnīgi godīgi sakot, ja tev nebūtu ar Dzintaru šīs basketbola ainas, tad tava filma kļūtu, nu tāda Tarkovska stilā ārkārtīgi plūstoša mākslas filma, bet šie elementi tieši pietrūktu, jo cilvēkiem jau gribas redzēt, kā tad tā uļa sāka to visu, kā tā bumba tizlā grozā krita iekšā, kāda bija visa tā atmosfēra un galu galā kaut kādi dunkas, replikas, grūdieni, tā jau bija cīņa. Neviens jau tur tāpat arī tajos laikos negribēja padoties. Un, nu, Dzintars ir meistars uz šīm spēļu epizodēm.
10: Nu jā, nu skaidrs, ka mēs filmējām, nu tā kā mēs vairāk to no tāda psiholoģiskā aspektā, bet nu, tās kombinācijas bija jāuzliek. Un es jāsaka, godīgi es biju ļoti nobijies no tieši basketbola ainām, jo man it kā tur Latgalē filmēt vecsacībnieks, es man likās, tas būs.
9: Easy.
10: Jā. Nu, ne easy, bet es, nu, tā kā mana teritorija. Bet es esmu 7 gadus trenējies basketbolā. Es nevarētu teikt, ka basketbols ir lieta, ko es, nu, tiešām nezinu. Mm. Bet es kaut kā, nu, tas sporta filmu, nu, likās, nu, kā mēs filmēsim, kā mēs nepārvērtīsim to par tādu sporta filmu. Mm. Es redzu, cik grūti tomēr tās kombinācijas ir tomēr uzfilmēt. Un tad jau meklē, ka amerikāņi to taisa ar tādām milzīgām tehnoloģijām, tiešām atkal ar to wow. Un saprotams, ka to jau pat grūti realizēt. Nu jā, es biju riktīgi pārbijies, bet Vojteks bija, viņš teica, chill, viņam liekas, tur visu mēs dabūsim. Un īstenībā es ļoti apmierināts, kā mums izdevās, jā.
9: Es esmu cilvēks, kurš ļoti daudz interesējas par latviešu biogrāfiskajām grāmatām, līdz ar to es, nu, lasu par viņiem, cik nu vien tas laiks atļauj, un man vienmēr patīk tās dokumentāli faktoloģiskās lietas, ja tās iepina ļoti forši, un šeit bija, nu, es par to Rimbenieku nezināju, bet man bija aizdomas, ka tas ir profesionāls džeks, ja? Tāpat ir forši, ka jūs iespēlējāt to Andru Biedriņu, kā Jāni Krūmiņu, un pastāst man, ko tur atbildēja Uļa, kāpēc tā epizode bija tāda, ka viņi novērsās un aizgāja prom. Es to tā lāk nesapratu.
10: Nē, nu viņam teica, ka, nu, ja vīrietis ir liela auguma, tad viņš ir milzis, un ja sieviete, tad dabas kļūda. Kā meitene dabas kļūda. Nu, vienkārši, nu, tādā ziņā, nu, skaidrs, ka visi abrīno tādu milzīgu džeku.
9: Jo tas ir normāli.
10: Jā, tas ir normāli, okay. Bet meitenei tas ir, nu, tu, nu, nabadzīte, jā. Nu, tur ir bišķi tāds konteksts, nu, arī varbūt mēs tajā virzienā gājām, bet vispār tā epizode par to Jāna Krūmiņa ir patiesa par tām kedām, ko viņi dabūja no viņa, un tāda ir tā.
9: Jā, man būtu prasījies, ka tu paturpinātu vēl to pašu epizodu ar Krūmiņu, jo mēs, kā zināms, viņš jau bija pirms Uļas, ja? Un arī viņam bija, nu, savas tās, nu, attiecīgās problēmas, ja tur viņš pateiktu vai dot kaut kādu padomu, zini, meiten, neuztraucies, man ir sieva, man ir 3 bērni, es arī pēc basketbola zinu, ar ko nodarboties, jo, zināms, viņš bija kalējs un ļoti augstas klases kokdarbus veica, ka viņš viņai pateiktu, ka tas, ka tu esi liela un tā, tas nenozīmē, ka tu esi, nu, sabiedrībai vai ģimenei nepiemērots cilvēks. Ja viņš šitādu padomu būtu riedevis viņai, ne?
10: Nu, tad jā, bet vai mums būtu filma, ko tālāk stāstīt viņai, varbūt viss būtu visu
9: saprastu. Jā, nākošā triloģija par Jānu Krūmu.
10: Nē, nu, skaidrs, ka nu, ir entie virzieni, kurus varētu attīstīt un tam līdzīgi, bet, nu, tā bija, es tā iecerēju to kā tā divu milžu satikšanos, un ka tas ir tā kā tāds it kā gan abrīns, gan tomēr tāds, nu traumatisks brīdis. Un,
9: no jā.
10: Un, nu, jā,
9: nu, jā. Nu jā, jo Uļu jau arī redzi izcēl ārā un nelabprāt laid uz to Rīgu, un Jānis Krūmiņš jau līdz 23 gadiem atsveķoja kokus raiskumā, ja, un 23 gados tevi ieliek Rīgā, un pēc 4 mēnešiem tu jau spēlē PSRS čempionātā.
10: Nu, tur bija savādāk tas basketbols, atcīmredzot, toreiz tas auguma pārsvars bija noteicošāks. Jā. Nu, Uļa tomēr arī skaidrs, ka ļoti viņai notika tik, varētu teikt, nu, tik pat strauji, varbūt ne tik pat, bet nu, gluži strauji, kaut kādu gadu viņa tur pamācījās un viņa jau meta pie TTT profesionālā. Mm-hmm. Un jau sāka tur, nu jā, un tur viņi ilgi nevilka garumā. Mm-hmm. Ko viņi tur paspēja apgūt, ko nepaspēja, bija visu laiku, tā teikt, pa ceļam jāapgūst.
9: Jā, tu tagad tā teici, man atkal tāds tirpiņas, ja ka es vienkārši iedomājos to nu, Uļas, ko tik viņi nav pārdzīvojis, sākot no tā, ka viņai jau tur, ka viņi dzird, ka viņi ir barot ar kombikormu, jā, beidzot ar to, ka viņai tur uz robežu, saprot, nevienu nepārbaud, bet viņai tur biksēs iebrauc, pazemojot, ka viņa varbūt ir vīrietis, un nu, kam viņa ir gājusi tomēr cauri, un tas pazemojums, ka nav viņa padarījusi par tādu no atriebīgu, ja, vai greizsirdīgu uz foršām meitenēm, kurām ir ģimene, kurām ir pielūdzēji, bet cik es zinu, tad visas ļoti atzīmē, ka Uļa ir ārkārtīgi labestīga, ārkārtīgi draudzīga un visām sievietēm un visām tām savām komandas biedrenēm bija labākais atbalsts. Un tāpēc viņa bija kapteina 12 gadus.
10: Nu, un viņa, tāpēc viņa varēja pateikt, manas meitenes. Va. Viņa teica, manas meitenes, un vai cienījumais Porziņģis var pateikt par saviem komandas biedru mani čaļi. Tā ir, un skaidrs, ka Uļa, nu, mums jāsaprot, kas bija Uļa. Viņa būtu kā Porziņģis, viņa būtu miljonāri, ja viņa dzīvot kapitālismā, viņa braukāt ar Ferrari, un tādā. Nu, protams, viņa bija absolūta pasaules mega numur viens basketboliste. Un, protams, tikai tas šausmīgais laiks neļauj viņai par tādu kļūt, bet vienlaicīgi, bet šis laiks arī tomēr viņa tomēr sevi dzīvē realizēja. Un realizēja, viņa varētu teikt piepildīja savu likteni, viņa realizēja vienīgajā iespējamajā veidā priekš sevis. Basketbolā.
9: Un, tiešām vienīgais. Jā. Tur pat nebija jādomā, ko darīt.
10: Nu jā, nu, respektīvi, viņi varēja būt nu, tur tajā kolhozā, viņi būtu nu, skaidrs, kas nu, tur
9: viņa
10: strādāju.
9: Viņa aizskar štangas, jā, vai ne jā, visiem mainīt.
10: Strādāt vai kaut kur, bet ir, un tas ir kaut kāds, tas ir tavs liktenis, no kura nevajag bēgt un nevajag aizbēgt, un es gribu katram cilvēkam tomēr nu, noticēt un atrast šo savu vienīgo iespējamo veidu, Un ar to tad nodarbojas. Un tā ir, man liekas, ir laime un sevis piepildīšana. Un man liekas, tas ir nu, kā no kaut kāds liktens semantikas, tas ir ļoti būtiski. Un tas ir tas varoņu ceļš. Un tev arī nu, ir jāpārvar kaut kādas grūtības, tev ir nu, kaut kā jānomirst un jāatdzimst. Un priekš tā šīs dzīves, kas tev ir. Nu, kaut kā no augstākiem mm-hmm. spēkiem nolemta. Mm-hmm. Bet, nu, protams, tu vari arī izvēlēties nepiepildīt savu likteni. Mm-hmm. Bet, nu, ja tu esi varons, tad tomēr tu izvēlēsies mm-hmm. to iet šo ceļu.
9: Nē, nu, Porziņģis jau arī tika aizmests tur uz kaut kādu ārzemju klubu 14 gados, un tas viss bija skaisti un forši, bet viņam vajadzētu tā kā atgriezties atpakaļ un atdot to, ko Uļa atdeva, ja, jo tas tomēr, nu jā, tu jau teici, ka tie ir pilnīgi citi laiki, bet...
10: Nu, Latvijas izlase katru sezonu, es tomēr vēlētos redzēt.
9: Jā, viņš ir Uļa vīriešu basketbolā, un viņa klātbūtnē nu, 40% dotu spēku visiem, gan skatītājiem, gan tiem spēlētājiem.
10: Nu, to mēs arī sagaidām no mūsu cilvēkiem, ka viņiem tas ir ļoti svarīgi. Tomēr, lai kur viņi tiktu, neaizmirst, no kur, jo, kad pastāvēs Latvija? Tikai tad, ka šie lielie cilvēki vienmēr par savu pienākumu uzskatīs ar vienu kāju būt šeit. Atdarīt gan saviem treneriem, skolotājiem, gan savai tautai. Un, protams, piepildīt savu lielo sapni, tur būt pašās virsotnēs, bet atgādināt, ka šīs pašas virsotnes ir pelnījusi arī tava tauta, tava zeme. Un vienmēr uzskatīt, nu, nevis kā par tādu grūtu pienākumu, bet par svētu pienākumu, par prieka pienākumu. Rādīt arī šeit, pateikt, mēs jūs arī esat pelnījuši pasaules līmeni šeit. Un, jo, lai šeit dzīve būtu pilnvērtīga, lai mēs saprastu, ka mēs neesam maza provinces valsts, mēs esam tajā brīdī kļūstam par centru. Un tas mums ļoti svarīgi ik pa brīdim nonākt šajā centrā.
9: Jā, jā. Pabeidzot par Kristapu, jo viņš arī ar to, ka viņš ir vienradzis. Amerikāņiem ir interesants, ka viņš ir no kaut kādas Latvijas, kaut kādas Liepājas, ko viņi vienmēr pirms spēlēm jau viņu piesaka. Viņš nav kārtējais Jēlas vai nu, Vilenovas tur universitātes spēlē. Viņš ir Latvijā. Un tas ir tas, kas Uļai piedeva to unikalitāti. Plus, Uļa tomēr bija krieviete. Ja? Viņa no. tajā vecticībnieku, viņš dzīvoja tā kā Sibīrijā, pilnīgā paksī, absolūtā trūkumā.
10: Nu, bet atcerēsimies to, kāpēc Uļa savā ziņā ir tāda latviešu varone. Tāpēc, ka tajos padomju gados, kad krievi, Latvijas krievi, vienalga tie iebraukšie vai no vecticībniekiem, viņiem nevajadzēja runāt latviski, viņi visur runāja krieviski un Uļa. Tajā laikā, kad tas nebija nepieprasīts, ne obligāts, ne modē vai vienalga, viņa vienmēr runāja latviski. Sākot slikti, pēc tam aizvien labāk, bet tam nav nozīmes. Viņa to vienmēr darīja un tajos padomju laikos, kad to nedarīja neviens cits. Tā bija ļoti nozīmīga zīme mūsu tautai, ka tomēr arī krievi izcelsmes latvieši, ka tas ir kaut kā, ka mēs varam, nav svarīgi, no kāda ir tava tā asins grupa un tā ģenētiskā izcelšanās, tā ir tā valodas telpa, kurā tavu domāšanu nosaka tavas valodas telpa, nevis tavi kaut kādi ģenētiskie rādītāji. Un man liekas, tas ir, un to, ka šī teritorijā var dzīvot dažādu tautu cilvēku, bet mēs runājam, bet mūsu identitāte tāda nosaka valoda, kurā mēs domājam, kurā mēs komunicējam un tamlīdzīgi. Un tajos pēlēkajos, drūmajos padomju gados tā bija ļoti nozīmīga zīme. Un Uļa arī neaizgāja ne uz Ļeņingradas Spartaku, kur viņi tur vilināja un īpaši jau kā krievieti tur no rīta līdz vakaram un visu laiku viņi palika uzticīgi Rīgai. Un tas ir kaut kas, kas ir mūsu lielais stāsts, mūsu uzvaras stāsts, un man liekas ļoti svarīgi, ka par šo varoni kļūst ne etniskais latvietis, bet kurš ir latvietis pēc būtības. Un tas, man liekas, padara šo stāstu arī ļoti nozīmīgu kaut kādā tādā kulturoloģiski politiskā kontekstā.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viestūrs Kairišs. Lasīju, ka, un tu arī, man liekas, raidījumā pat pateici, ka Latgalē tur tu esi kā mājās, tur tev koki palīdz, zāle nes virs zemes, un tas ir tāpēc, ka tu arī tur centies visu filmēt vienmēr, un tev tur ir jau tādi apstākļi, ka tu vari nekur citur nedoties?
1: Nu, tas nav speciāli. Bet aizvien vairāk es nevaru nekur atrast vidi un ainavu, kas mani apmierinātu, bet kas arī paustu manu. Nu, laikam Latgalē ir šī manas iekšējās pasaules ainava, kur es redzu to atspoguļojumu, un tāpēc es kaut kā tur nonāku, lai ko es mēģinātu uztaisīt, un mani, es nezinu, kas tas ir, man tā, nu, tomēr ir bērnības zeme, tā ir mana, kā es to saku, vēsturiskā dzimtenē, kad esmu dzimis Rīgā, un es ar to identificējos, jo esmu arī 100% latgalietis, un, nu, labi, tas tā, bet, nu, jā, man patīk šī kultūra, man patīk valoda, kurā runa, jo latgaliešu valodā jau tu domās savādāk, ja latviešu literārā valoda ir kā tāda Daugava, tāda lēni, plūstoša, strukturēta upe, tad latgaliešu valodā tu neizbēgam esi kā tāds čalojošs strautiņš ar tādām krācēm, tu nekad nevari kaut ko nepajokojot, tur tā kā nav šī nopietnības sadaļa, un it kā to jau ļoti bieži izmanto, liekoties, ka tā tāda joku valoda, nē, tā ir tiešām valoda ar savu gramatiku, ar savu literatūru, ar savām tradīcijām, šis jau mentāli jau iespaido, tas jau ir tavs saknis. Es jau arī domāju, kāpēc es visu laiku dzīvoju, esmu bišķi tā kā skaļāks, nepareizāks, kaut kāds uzkrītošāks, nezinu. Nu, kāpēc es nemāku tā klusi formulēt domas, kāpēc es vienmēr pasaku ne to, ko vajadzētu. Nu, ļoti daudz iekrītu tādās situācijās, kurās, ja man nebūtu šī latgaliešu mentalitāte, es būtu veiksmīgāki izgājis.
0: Būtu zemgaliets, klus, vidzemiets, nu, sēliets.
1: Nu, nezinu, bet nu, katrā ziņā, nu, tas ir gan mans plus, gan mans mīnus vienlaicīgi, un man patīk Latgale, bet es arī Latgale, manuprāt, nu, es vienmēr Latvijai atgādinu, jo mēs tā kā paši saprotam, esam pieņēmuši, ka Latvija ir valsts tāda, kāda ir, kas dibināta 1918. Gadā, un blablabla, viss ir skaisti, bet Latvija nebūtu tāda, kāda ir, ja 1917. Gadā, gadu pirms tam Latgale, Latgales kongresā nepielēmtu apvienoties ar pārējo Latviju. Apvienoties ar pārējo Latviju, saglabājot savu kultūras identitāti un valodu un ticību, kas ir katoļu ticība šī gadījumā. Nu, lūk, un šo faktu visi palaiž garām, jo liekas, ka, nu, mēs zinām, ka Latvija ir tāda. Bet Latvija varēja būt arī bez Latgales. Un šobrīd, tāpēc man ir ļoti svarīgi to atgādināt, vai mēs gribam, lai Latvija būtu bez Latgales, bet, protams, ka es saprotu, ka politiķiem Latgale traucē, jo tur ir, tā, iedomājieties, tā bija, Latgale bija visbiezāk apdzīvotā teritorija Latvijā. Visnabadzīgākā un visbiezāk apdzīvotā. Kā? Un tagad tā ir vismazāk apdzīvotākā teritorija Latvijā. Ko lai es tur piebilstu?
0: Pilnīgi revers, jā. Un Uļ jau arī bija no tas medum pagasar, vai ne, no Latgales,
1: nu,
0: ko?
1: Tas ir, nu, es jau to nu, tā kā es jau tur visu to daļu, tas tāda teritorija, tā ir faktiski Sēlijā, uz Lietuvas robežas, zem Daugavpils, bet, nu, kultūra vēsturiski jau tas ir salīdzināms teritorijas, un tāpēc jau es to vidi, un es jau kādreiz domāju par to, man šis tās, ka es meklēju Latgales sižet par šo milzi meiteni, kas dzīvo kaut kādā Latgales mežā, un tad atbraukts treneri no Rīgas, un vienkārši iebāšu mikroautobusu, un aiz, man viņš jau, es jau par to biju domājis, jau senā.
0: Te atmīgi gribēja taisīt tādā.
1: Nē, es, kad domāju par filmu sižetiem, es to atcerējos tikai, godīgi sakot, pēc Kannu festivāla. Es jau par šo burzmu to biju aizmirst, bet kad es sapratu, ka gribu taisīt šo filmu ar Kārli Arnaldu Avotu, es reiz, man bija skaidrs, nu tas uzreiz, tas ir sākums filmai. Nu, man bija tā kā skaidrs, es nezināju, ko ar pārējo darīt, bet par sākumu man bija pilnīgi skaidrs.
0: Mājas pamati, jā.
1: Jā, jā. Nu, tā kā Latgalē es cenšos dzīvot, man tur ir māja, es tur arī, tur, nu, es jau tā kā, tur tā, nu, tā ir vieta, kur es arī varu sevi sastapt beidzot, jo es visi zinu, ka es tur aizbraucu, es arī saku, es ar publisko dzīvi nenodarbojos, es tur dzīvoju, piemēram, vasarās ļoti daudz, šo, arī līdz 31. augustam noturējos. Nu, atskrīju no tikai mirkli un vienkārši visi zina, ka esmu tur. Es nevaru aizskriet uz Rīgu. Un es sastopu vienu cilvēku. Saucās Viesturs Kairis, jo es tur dzīvoju un es esmu spiests.
0: Ar viņu padzīvot.
1: Padzīvot ar šo. Un jāsaka, ne, no šosar nebija viegli. Jā, es nezinu, kāpēc. Nebija viegli ar šo cilvēku sadzīvot. Jā.
0: Kašķīgs?
1: Nezinu, lecīgs. Kaut kā ne, kaut ko nesaprata pa dzīvi, kaut kādā ziņā nespēja saprast, ko darīt, nu, nespēja kaut kā garīgi pilnveidoties, nu, kaut kas tur bija.
0: Mm-hmm. Varbūt tur notiek tā cīņa starp kino režisoru, operu režisoru un teātra režisoru.
1: Diemžēl šo cīņu esmu atcēlis jau krietni laiciņu atpakaļ.
0: Jā.
1: Tiešām bija laiks, ka es par to domāju, nu, ka es nespēju sev realizēt pilnībā nevienā, ne otrā, nu es kaut kur pa vidu tur klunkuroju. Bet es esmu jau pamanījis, ka tā ir mana, tas mans ir plus, esmu kā šūpo, tāpat kā šūpolē starp Āgenskalnu, Rīgu un Latgali, tāpat starp teātri un kino. Es saprotu, ka šis šūpoļu princips man ir ļoti svarīgs, kur abos galos es esmu laimīgs.
0: O.
1: Bet tas nodrošina tomēr kaut kādu manu dinamiku. Un es domāju, ka laikam tas ir mans ceļš. Nevienam es to varbūt neiesaku, bet es sajūtu, ka tas mani, ka, nu arī šobrīd es neredzu iespēju kaut kādā ziņā apstāties kaut kur. Es neredzu iespēju palikt uz vietas. Kaut vai jau es tīri tehniski pārvietošos no viena punkta uz otru, un tas jau man
0: jau jā, ceļās,
1: jā, mani jau veido ceļš un dinamika, un tādā ziņā, nu, kā ir, tā ir.
0: Mm-hmm. Ko tu šobrīd tad tajā dailē dari, neesi no turienes izmest cārā, jo tevi var pamanīt, ka tev arī operā tur pirmizrāde būs tagad šitā filma, ja visur tu esi, bet ko tu dari tagad dailē?
1: Dailē mēs uzsākām sezonu, es esmu joprojām mākslinieckais direktors, mani vēl nav izmetuši un es, protams, nu, tu liņ pēc intervijas ar tevi skriešu uz Daili pirms vakara mēģinājuma operā. Nu, tā kā viss ir kārtībā, jā, nu, dzīve nav tā vienkāršākā, bet, nu, es ļoti esmu pateicīgs Latvijas Nacionālajai operai par viņu vispār nodomu iestudēt Riharda Štrausa Rozes Kavalieru, un, protams, arī esmu ļoti laimīgs un pateicīgs, ka viņu uzaicināja mani, jo man ir tā atgriešanās operā, kur Mikus Čeža jau uzskaitīja, un es nezinu, vai viņam ir taisnība, bet viņš tur bija tādu uzskaitījumu, ka es esmu jau tā man ir desmitais iestudējums Latvijas Nacionālajā operā, vēl neskaitot tos, kurus esmu Vācijā taisījis. Tā ka, nu jā, tā ir mana, es kādu laika brīdi nebiju to darījis, un kamēr es tā kā piešāvos, bet es jau godīgi sakot ar šo Uļas pirmizrādes vaiprāti, kaut kā, nezinu varbūt no tā, es pēdējās tikai dažās dienās sajūtu, ka jau kaut, ka man jau atgriežās kaut kāda tā režija, tā jau, ka es kaut kas jau sāk veidoties, ka jau likās, ka es vēl kaut kā, vēl nevaru, kaut kā nevaru iestumties tur iekšā, bet tagad jau kaut kā pēdējās dienas jau ir jau... Mm-hmm. Un man šokar arī Groisbachs atbrauc, kas ir, man liekas, pasaulē labākais oks no Vīnes, ar kuru Elīna Garanča metropolitēne dziedāja. Nu, apskatīsimies, kā ar viņu vēlies. Bet, nu jā, tā man no jālēkā no vienas virsotnes uz otru, jā.
0: Mm-hmm. Kā tev vispār mūzika tajā dzīvē ir glābusi daudzas reizes? Es nedomāju, nu, ne tikai operu mūzika, bet vispār piespēlējis tev kaut kādus realizācijas variants, vai gluži otrādi tev kā cilvēku nomierinājusi, tad, kad tev ir darbu tik daudz, un ka tu vienkārši vai nu sāc, tev ir jākož, vai nu vienkārši jāsajūk prātā.
1: Nē, nu, gluži kā nu, režija varbūt arī man ir tāds gan aicinājums, gan liktenis, jo es kaut kādā ziņā, es laikam neko nevarētu darīt savādāk, bet tieši sastapšanās ar Vāgneru, var teikt, man parādīja to veidu, kā man jāstrādā, tikai sastopoties ar šo milzīgo, vērienīgo un tādu episko un tādu arī, jāsaka, sižetu, nu, to mūziku un to vēstījumu veidu, Es atceros, ka es tieši, kad es to sāku taisīt, ka es sapratu pēc tam, ka man vajag tāpat taisīt teātri izrādes, man vajag tāpat taisīt filmas, man vajag tāpat taisīt dokumentālās filmas, nu tādas lielas, un es sapratu, ka tas ir mans. Un pirms tam es šaustījos, es mēģināju gan tā taisīt, gan tā, kaut kas sanāca labāk, kas sliktāk, nu es arī augu savā meistarībā, bet, protams, nu, daudz ko mēģināju, un es brīnījos, kāpēc man nesanāk tādas jaukas, vienkāršas attiecību, tur drāmas, tur puisi satiek meiteni, bet tur ir kaut kāda cita meitene vai cits, nu vienkārši nu, kaut kas tāds, un tur mamma dusmojās, un tā, man nekas tāds nesanāk, jo tad es parasti nezinu, tad viņi tur nezinu, beigās tur sāku žņaukt viens otru, un tam līdzīgi, man kaut kā viss pār

0: Skaidrs, ka mums liekas, tas ir pa Sibiri un tam līdzīgi, bet es ieraudzīju to, nu, to, to lielo, jā, lielo arku, jā, to antīko vērienu. Nu, lūk, un tādā ziņā es varu teikt, ka mūzika varbūt tādā eksistenciālā veidā mani neglābi, bet režija priekš manis ir eksistenciāls veids, līdz ar to es varu teikt, ka tieši tā sasapšanās ar Vāgneru man parādīja, kas ir mans ceļš. Nu, un es, godīgi sakot, kopš tiem laikiem neesmu no tā novērsies. Okay. Es tikai uz priekšu, jā.
1: Es atceros mūsu kaut kādas tikšanās tajā radošajā, varbūt, līmenī. Viens bija tātad sūnciem zēni, kad es biju menedžers kosmosam. Ja tad tu ieinteresējies, gribēji, lai čaļi tur ir, tas ir viens un otrs, ka mēs bijām ar ģimeni aizgājuši uz Nacionālo biblioteku. Un puikam gribējām parādīt, kāda ir jaunā bibliotēka, un katrs tagad meklējam un lasam savu grāmatu, un tu ienāc iekšā. Un tad tu piegāji pie manas sievas Ilzes un domādams, ka viņa tur strādā, ka viņa ir tā, un tu sāk prasīt viņai, kur var atrast tādu un tādu grāmatu. Tu bieži tātad bibliotēkā ej un rakņājies un meklē kaut kādu jaunu pamatu, jaunas idejas?
0: Nu, respektīvi, es izmantoju savu privilēģiju būt Latvijas Nacionālās bibliotēkas personālais abonents. Tas nozīmē, ka es tur iegriežos reizi divos mēnešos, jo es rakņājos internetā, es pasūtu grāmatas, ja tur ir tiešām visi latviešu valodā da jebkas, un skaits, ka es visādus sižets interesējos, un tad es pasūtu, izņemu uz vienu mēnesi, bet tad, protams, es e-mail formā pagarinu uz vēl vienu mēnesi, okay. un tad pēc vienu mēnešiem man jāiet atpakaļ, un tad es kaut ko mainu, jā, nu jā, es esmu tā kā patstāvīgi iegriežos 6 reizes gadā vismaz, kā mēs noskaidrojām, un to es daru jau entos gadus, un Un esmu pārlaimīgs, un es vienmēr man arī fascinē pat ieiešana šajā ēkā, un vienkārši, nu, joprojām no iekšpuses tāds grāmatas, es redzu, tur eju pat tām kāpnēm, es vienmēr tā kā apzinos, kur es esmu, man patīk tā arhitektūra, es kaut kādā ziņā vēl to ielaižu sevi. Jā, es tur meklēju visu laiku, es varbūt reizēm esmu neapmierināts ar sevi, tāpēc, ka es varbūt neatrodu, bet jā, es meklēju, es visu laiku ņemu kaut ko, skatos, pētu.
1: Nu, zini, ja kādreiz tu aizies uz turienu un meklēsi gadījumā tādu grāmatu ar nosaukumu ar dziesmu par dzīvi, tad, lai tev nevienam nebūtu jāprasa, ja? Tev šī grāmata jau ir tagad kā čaklākajam LNB lasītājam, un to es tev gribētu dāvināt, tā ir izskrējiens arī cauri filmai, kuru mēs katrs esam salikuši ar ceļzīmēm dziesmas, un manas dziesmas ir manas dziesmas, tava mūzika ir šajā raidījumā, un lai tev skaists mūši ir filmai, par kuru mēs jau nodēvējam par sirds filmu, un lai tev nenovīst ausis uzklausīt komplimentus, bet tev kā profiņam ir jāatceras, ka ilgi un mūžīgi jau tas neturpinās. Saimniece katru dienu pīrāgus necep, ja kaut kad atkal sauks jaunie darbi, un lai tev būtu tāda sajūta, kā man bija skatoties šajā filmā, kad Uļa iemet pēdējo grozu un TTT uzvarēja, un tad parādīja šo medumu pagasta visu viņas ģimeni, kā viņi tur visi priecājās, un tā laimes sajūta, kas bija viņu acīs, un tajā brīdī man bišķiņ Miklums bija tur, kur tam ir jābūt. Paldies par šādām epizodēm.
0: Paldies par šo brīnišķīgo dāvanu, es tiešām to novērtēju, un paldies par šo raidījumu, jo man likās, nu, es kaut kā sajūtu daudz vērtīgu. Liels paldies, ka arī tu man izprovocēji uz kaut kādu atklātību un tā.
1: Jā, un lai tev spēks ir, un dodies uz tikšanos ar Sēlijas, Latgales, Kurzemes un pārējiem Vidzemes skatītājiem, lai Uļai ir forša piemiņa, jo viņa ir to pelnījusi, un cik forš bija tas pēdējais punkts, ka Kārlis Arnolds Avots apķēries ar Uļu, ir kā šīs filmas noslēguma kadrs. Aplis ir noslēdzies. Paldies ar dziesmu par dzīvi, Viestur Skairiši, Jāni Šipkevits, uz tikšanos pēc nedēļas.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Piektdienas vakars ir klāt 7 vakarā un Radio SVH Top 20 var sākties. Tā, labs vakars, piektdienas vakarā, Arts Volfs ir šeit, iespējams, ka tu klausies mani atkārtojumā. Svētdienas vakarā arī tā tevis saku labvakar un visiem tiem, kas pieslēgušies agrējās rīta stundās, nu, piemēram, pirmdienas rītā, kad skan šī rādījuma atkārtojums, es tev saku agro labrīt. Radio SVH Top 20 mēs sākam ar dziesmām, kas pamet topu. Šipsī 12 nedēļas sabijas Radio SVH Top 20 ar Zemenes. Īsta vasaras dziesma pamet topu. Un vēl viena īsta vasaras dziesma mazsālīto gurķu laikā. Labvēlīgais tips 8 nedēļas sabijuši topā. Šonadēļ ir prom. Pagājušajā nedēļā numur viens! Bija Hugais, Imel Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Aizvadītās vasaras šķiet kā pats svarīgākais grāvējs, deju mūzikas grāvējs. Pirmajā pozīcijā, redzēsim, kā viņam šonadēļ paveiksies. Bet sākam ar pirmo jaunumu. Pirmais jaunums piedara Sienai Spyro, meitenei, kas TikTokā sāka likt savus video pirms kādiem 5 gadiem, tad, kad viņai bija 16 gadi. Jo viņai ir 21. Vasaras vidu cīznāts viņas debijas albums Visitor, no kura tu noteikti radies vai kā es dzirdēju dziesmu Die on the Hill un arī Material Lover. Jā, tieši tā. Viņas jaunākais singles Great Expectation startē 20. Pozīcijā.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

0: Sienna Spyro ar Great Expectation no albuma Visitor startē 20. pozīcijā ar SVH Top 20.
1: Top 20. Jaunums.
0: Martas jaunākais singls Bezmiegs ir beidzot nonācis līdz Radio SVH Top 20. Galvenais aizēja uz Martas koncertu precīzi pēc nedēļas 25. septembrī Spīķera koncertu zālē. Tas ļoti svarīgi, ja? Marta un Bezmiegs 19. pozīcijā. Un rīt paklausies Martu ēterā arī, jā.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: Mūsdienās jaunums šonadēļ ir RSVH Top 20 Marta ar bezmiegs.
1: Top 20 18.
0: 18. pozīcijā uz leju par divām pozīcijām un jau 14 nedēļas ir RSVH Top 20 uzturas Temper City ar Self Aware.
1: Numur 17.
0: Uz leju par divām pozīcijām kaut kaili ar dziesmu par laimi.
1: 16.
0: Kritums par trīs pozīcijām. Inters Busuls ar pie vārtiem.
1: 15.
0: Jau 23 nedēļas ir RSVH Top 20 medību lauki. Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju ar Miera Pīpe. Savukārt 14. Pozīcijā minus 4 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: Numur 14.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 13.
2: 13. vietā mīnus 2 pozīcijas, prāt vētra un viņš ar dārznieks volume 2.
1: 12.
2: Uz leju par 4 vietām Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Jau 16. topā.
1: Numurs 11.
2: Ļoti labs kāpums, plus 9 pozīcijas. Uz 11. pakāpušās Cat's Eye ar Animal. Kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā šonadēļ uz leju par 3 pozīcijām. Zebrene, es gribu palikt dzīves 10. vietā.
3: Hei, hey. Zebrene, un tu klausies Radio SVH.
1: Desmitā vietā.
4: Kur suns ir aprakstījusies?

0: Debrene ar Es gribu palikt dzīves 10. pozīcijā Radies VH Top 20.
1: Top 20. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi. Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā Medbaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: 1, 2, 3. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs. 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša fileja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 g. 1,79 €. Lasis. Adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Top 20.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Ļoti labi pakāpušies Saturday Breakfast ar Window. Viņi ir 9. vietā.

0: lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 10 pozīcijas. 9. pozīcijā Saturday Breakfast ar Window. 8. vietā minus 2 pozīcijas Dons un Sirdsbals.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Pagājušajā nedēļā Roliks bija pirmajā trīniekā, šodien tikai sestajā vietā, tātad minus trīs pozīcijas medību lauki, nomodā jau pāris dienas.
1: Hei, čau, te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos. Seši.

0: Medību lauki ar divām dziesmām ir pārstāvēts Radio SVH Top 20 nomodā jau pāris dienas 6. Pozīcijā. Numur 5 savukārt prāta vētra un mesa. Ar kur ir tā jūra? Viņiem kāpums par 4 pozīcijām.
1: Čau te mesa, jūs klausaties Radio SVH.

0: labi pakāpušies šonadēļ uz piekā pozīciju par četrām vietām uz augšu – Mesa un Prāta vētra, ar kur ir tā jūra. Vietu saglabājuši joprojām 4. The Bossa ar Magnetic.
1: Radio SVH Top 20 4.

0: The Bossa ar Magnetic 4. pozīcijā, un tūlīt arī pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Zemgalēn Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro. Zaru smalcinātājs 85 eiro. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Atpakaļ pirmajā trīniekam. Šonadēļ uz augšu par divām pozīcijām Dubra, Ozols, Krisī un DJ Rudz. Ar kaut kas deg.
11: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.

0: Trešajā pozīcijā ar RSVH Top 20 Dubra Ozols, Krisi un DJ Ruder kaut kas deg. Un uz otro pozīciju noslīdējuši Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Radio SVH Top 20 Otrā vieta.

0: Daļā viņa bija numur viens. Šonadēļ otrajā pozīcijā Hugo, Imo, Angel un Alternate and Moving to the Sun.
1: Top 20. Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekā. Kārējais vai mājokļa kredīts?
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokers. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
8: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējušu speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi.

0: vislielākais kāpums šajā nedēļā. Mūsu pašu Saturday Breakfast ar Window.
1: Numur 8.
0: Kritums par divām pozīcijām. Dons un Sirdsbals.
1: 7. vieta.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām. Tame Impala ar Loser.
1: 6.
0: Nomodā jau pāris dienas. Minus 3 pozīcijas medību laukiem. Uz augšu par 4 vietām mēs un prāt vētra, ar kur ir tā jūra.
1: 4. vieta.
0: Joprojām 4. pozīcijā The Bosa ar Magnetic.
1: Numur 3.
0: Uz augšu par 2 pozīcijām, atpakaļ 1. trīniekā Dubra Ozols, Krisi un DJ Ruda ar Kaut kas deg.
1: 2. vieta.
0: Hugel, Imel, Angel un Alternate ar Moving to the Sun. No pirmās uz otro noslīdējuši.

0: Jā, un tas nozīmē tikai to, ka atgriešanās pirmajā vietā ir notikusi. Pēc tāda īsa pārtraukuma, pēc nedēļas pārtraukuma pirmajā pozīcijā atkal ir muzīka un tikai sakāma. Tu zini mani no galvas. Paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Raidījumu atkārtojumu svētdien vakaros 7:00 un agrajos rītos pirmdienās 6:00 no rīta. Atā! Tiekamies precīzi pēc nedēļas!
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH. Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio.svh.lv.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalica.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto

0: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
4: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
7: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
6: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
7: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā. Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: LV.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvitra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
6: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm, tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapans uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.

0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

tatai mara. Vai ilgi el pustar.